0: med en venninne til.
1: Ja.
0: Da var det ikke flere venninner som ville se Flynnes Herre.
1: Nei, da var de lei.
0: Jeg ville se den enda en gang til.
1: Ja.
0: Da gikk jeg og så den alene på kino. Det min første gang på kino alene. Jeg skammet meg så mye. Jeg synes det var ordentlig flaut å gå på kino alene. Jeg var livredd for at noen skulle se meg, men jeg gjemte meg, satt og så Flynnes Herre alene for tredje gang på en uke. Og det var starten på at jeg etter hvert har vendt meg til at å gå på kino alene. Det klarer jeg å stå i. Så nå har jeg gjort det mange ganger.
1: Ja, jeg hadde ikke hatt noe problem med å gå på kino alene, men jeg har aldri gjort det.
0: Ja, jeg synes det var livredd. Det samme som, jeg tørte ikke å gå og spise alene på kafé eller restaurant eller makkeren eller hva som helst. Tenk hvis noen så meg.
1: Ja.
0: Dritflaut.
1: Ja, nei, jeg elsker jo å gjøre sånne ting.
0: Har du noen årstall på
1: Flynnes? 1990.
0: 1990, ja, da var jeg 12 da.
1: Da var du 12 år?
0: Ja, da gikk jeg på kino alene. Åh,
1: ja, det, men det er tidlig da, å gå på kino alene.
0: Ja.
1: Jeg skjønner at det annerledes da, at det kan være litt sånn flaut, men nå hadde du ikke brydd deg.
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Nei.
0: Men kino er jo, først er filmopplevelsen større.
1: Ja.
0: Du konsentrerer deg mer, jeg tar ikke opp mobilen, jeg går ikke og gjør noe underveis, det er ikke noe avbrudd, ingen snakker. Og uansett, la oss si at jeg har vært på cirka 300 slankekurer i mitt liv da.
1: Mm.
0: Alltid har smuttullet vært, hvis du går på kino, så er det lov å kjøpe godteri.
1: Ja,
0: så det har jo holdt kinoopplevelse for meg på lunk gjennom livet. Fordi jeg mener at det er ikke lov å gå på kino uten å spise godteri.
1: Nei, jeg tror jeg er glad i å se film hjemme.
0: Ja.
1: Det er et eller annet med at da har du plassen din i sofaen, du har den riktige puta, du har liksom rigget deg til ordentlig.
0: Mm.
1: Og så kan du ligge, for jeg, som sagt, jeg liker ikke å sitte. Jeg klarer egentlig ikke å sitte og se på ting, jeg må ligge.
0: Ja, det ser dumt ut på kino.
1: Det ser litt dumt ut på kino. Så jeg er en sånn, se på film hjemme, men det kommer litt an på filmen også.
0: Ja.
1: Det finnes jo noen filmer som er sånn, den burde du se på kino.
0: Ja.
1: Og så er det andre filmer
0: Avatar,
1: som er sånn.
0: Avatar, for eksempel.
1: Ikke sant? Den må du se på kino.
0: Ja.
1: Det er en klassiker.
0: Ja.
1: Alle andre filmer, eller ikke alle andre, men mange andre filmer, er liksom, det kan du like gjerne ta, da kan du scrolle litt, og du kan liksom gå hente deg et glass saft underveis.
0: Nå skal jeg si noe forferdelig. Orker du?
1: Ja.
0: Hele Norge kommer til å bli sur med, eller ikke hele, men 10% eller et eller annet.
1: Ja, det er jo veldig lite.
0: Jeg tror jeg nesten aldri har sett norsk film på kino.
1: Nei. Nei, det gjør jo ikke noe.
0: Men nå ser jeg veldig lite norsk film generelt. Ikke fordi de gangene jeg ser det, så blir jeg alltid overrasket over for faen, så flinke vi er.
1: Så gode vi var.
0: Men det er akkurat som om...
1: Jeg prøver å tenke hvilken norsk film jeg har sett på kino.
0: Det er hvor jeg vil dra til Telemark, når alle andre vil dra til Hellas, ikke sant? På sånn ferie. Jeg er motsatt på kino. Når jeg skal på kino, da skal jeg se noe fra det store utlandet. Aller helt amerikansk. Jeg har jo filmsmaken til en 16 år gammel gutt, skal du vite.
1: Ja, det er mye action.
0: Ja. James Bond, liksom. Det er ikke lov å se James Bond på TV, altså. Den skal ses på kino.
1: Vi har jo sett Mission Impossible.
0: Nei, vi orker ikke å snakke om det.
1: Nei, det kan vi ikke. Det er sant det, vi kan ikke snakke om det. Men det er jo gøy at vi faktisk har vært på kino.
0: Ja, det har vi.
1: Skal vi gå videre?
0: Ja.
1: Hvis McDonald's slo seg sammen med MacGyver og lagde burger.
0: Lurt.
1: Hva slags burger ville det vært? Altså, det hadde vært en MacGyver, åpenbart.
0: Ja.
1: Oh, ja men
0: hvorfor finnes det ikke det?
1: Det er kjemperart.
0: Noen må ha tenkt det på McDonald's. De må ha prøvd, men fått nei.
1: Ok, ja, for det, er jo, det må du jo ha, MacGyver. Ja. Men jeg bare lurer på sånn, hva mener du med hva slags burger ville det vært?
0: Hva skulle vært på den, liksom?
1: Ja, av smak. Jeg føler sikkert. Det er jo en amerikaner.
0: Ja.
1: Så jeg føler at vi er liksom i barbecue-saus-landskapet på en eller annen måte.
0: Ja,
1: og så må
0: chipotle,
1: vi jo,
0: liksom.
1: Ja, kanskje noe chipotle.
0: Det er alle smakene jeg ikke liker. Jeg er ikke noe glad i barbecue.
1: Nei, jeg er ikke så glad i barbecue, heller.
0: Nei.
1: Ja, det kan funke
0: noen av
1: det.
0: Corn, eller? Mais?
1: Det kunne vært noe corn, ja.
0: Aldri hatt mais på en burger. Tror du det kan funke?
1: Det er for det er sånne kebab-kjappeburger. De kan plutselig slenge på noe mais på en burger.
0: Da er det å snike seg inn sammen med kinakorn.
1: Ja, det er
0: greit. Du skal ikke synes av det.
1: Det er dritting.
0: Jeg hører hjemme kebaben også.
1: Ja, jeg liker den kombinasjonen veldig godt. Jeg. Men så føler jeg at vi må gjøre noe med, sånn, får du noe i? Altså, får du med en binders? Får du med...
0: Det er livsfarlig. Da må det sies fra ham.
1: Ja, det må jo ligge i lokk eller noe. Sånn. Eller at kanskje esken lukkes med en binders. Jeg vet ikke.
0: Altså, der er du inne på noe. Ja. Selve burgeren er liksom, det er oksekjøtt, det er cheddarost selvfølgelig, det er mais. Men at boksen, du må være litt smart for å få den opp.
1: Ja, du må være smart for å få den opp.
0: Ja.
1: Eller at for å få den opp må du tygge denne tyggesen først, og så må du feste tyggesen inn i et eller annet. Så, var det ikke det andre med? Tygges og binders og lommekniv og noe greier?
0: Jo, alt ble bombe.
1: Men så føler jeg på en måte at man kan jo få burgeren til å ha en slags form for hockeysveis. Hvis du har noen sånn salatblad som henger litt sånn langt nedover på den ene siden, så du får med hockeyen.
0: Ja, det er gøy. Og kunne vært avlang, for han har litt sånn langt amerikansk fjes, du skjønner, venner.
1: Ja, man kunne lagd den som på Burger King, den som heter sånn long chili.
0: Åja.
1: Jeg har ikke det en burger
0: som... Jeg går ikke på Burger King, jeg har vond pomfer. Og vonde hamburgerbrød.
1: Ja, de har vonde hamburgerbrød. Men de har sånn lang burger.
0: Ja.
1: Sånn avlang burger, det kunne Mac'eren laget.
0: Ja,
1: en lang MacGyver-burger.
0: Med hockeyhalle.
1: Med da kan du få hockeyhallen perfekt. Og da kan du ha en liksom gøy lang boks som vrien å få opp.
0: Ja, enig. Og det boksen som selve liksom homasjen til ja. McGyver.
1: Ja.
0: Kan jeg også bare nevne før jeg snakker om McDonalds, at jeg savner veldig McFarmer.
1: Og hva var det igjen?
0: Hva var det Dijon sennep?
1: Ja, men var ikke det typ en quarter pounder med Dijon?
0: Jo,
1: med
0: sennep, ja.
1: Å fy faen,
0: var
1: den var
0: helt god.
1: McFarmer? Ja. Hadde jeg helt glemt.
0: McFarmer. Beste burger noensinne på McDonalds.
1: Ja. Er vi ferdige med... skal vi være ferdige med McGyveren?
0: Så bare kolse litt, sorry.
1: Ja, du kan kolse litt. Få opp noe hamburgerdressing fra lungene.
0: Ja, man blir mynt om at snør kommer fra samme sted, om det kommer ut av munnen eller nesa. Fy faen.
1: Men jeg har vært sånn, jeg har aldri hatt pollenallergi før, så jeg har vært ganske snufset. Jeg har ikke hatt vondt i halsen på samme måte. Det har klødd i halsen, det har klødd i øynene, det har klødd i nesa, jeg har vært helt sånn pottetett. Og nå har det begynt å gi seg, så nå føler jeg meg finere i formen. Og det har stjålet mannen min sine sånne allergipiller,
0: ja, lurt.
1: Som på resept. Det har ikke funket i det hele tatt. Så bare byttet det innstilling, for jeg livredd for å få pollenallergi, for jeg synes det så deilig å bare ikke være allergisk mot noe.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg bare endret innstilling sånn halvveis der, sånn, men jeg ikke allergisk. Jeg bare syk.
0: Ja.
1: Jeg bare syk, og etter at jeg sa til meg, så ble jeg frisk. Eller har jeg begynt å bli friskere?
0: Men det kan vel hende at du var syk hvis du tok allergitabletter på resept og det ikke funket, da har du ikke allergi.
1: Nei, men det er jo rart.
0: Hvem er du til å si at kroppen din har allergi eller forkjølelse?
1: Nei, men jeg har aldri opplevd at du skal klø i øynene, og det klør i nesa og i halsen, og jeg nyser altså jeg nys hele tiden.
0: Ja.
1: Så jeg følte at det var en slags allergi.
0: Ja.
1: Jeg kanskje bare gikk over.
0: Ja. At allergi... Man kan snakke bort en del sykdom, ass.
1: Det ja, det er jeg helt sikker på, altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ok, den neste der må vi ta tak i.
1: Den fra en anonym.
0: Ja, ja, ja. Ta den, du.
1: Ja. Kan voksne slutte med å formidle at jeg for tykk? Jeg har gått opp noen kilo som må bort. Jeg går på diet. Til de unge. De voksne like mye med på kroppspress som de unge, spør du meg. Jeg blir så trist av å sitte på pauserommet sammen med damer som 30 år eldre enn meg, som går på diet og snakker så fælt om de ekstra 5-10 kiloene de har fått etter 4 fødseler. Et langt liv og overgangsalderen. Jeg skjønner det kjipt, men kan man slutte å snakke om det og heller bare gjøre noe med det i stillhet?
0: Eller ikke gjøre noe med det, tenker jeg.
1: Ja.
0: Hvis jeg om 10 år blir syk igjen, som jeg helt sikkert blir, for jeg kommer ikke til å gidde å fortsette å trene sånn som jeg gjør, da skal jeg kose meg, altså.
1: Og bare være rund og god?
0: Ja, jeg må bare huske hvordan jeg så på damer som var sånn 10-15 år eldre enn meg, hvor jeg synes det var koselig at de var litt sånn bestemorsyke.
1: Ja, nå tror jeg det her handler om, dette handler jo sikkert om at man skal snakke om det. Det ja. Jeg vet ikke om den personen som er anonym som har sendt inn har vært på diet før.
0: Nei.
1: Når man på diet, så snakker man om det.
0: Ja.
1: For det, det blir så alt oppslukende. Du skal prøve noe nytt da. Nå skal jeg prøve lavkarbo.
0: Ja.
1: Og da driver du og setter deg inn i det. Og det det er det du holder på med. Mm. Ikke sant? Du googler oppskrifter, og du finner ut at jeg skal ikke tose, og da med sånne stikk, så skal du tisse på de.
0: De skal bli lilla.
1: De skal bli lilla. Mm. Alle de tingene her. Eller du skal prøve faste. Ja. Og da skal du plutselig ikke spise på 16 timer, og det har du aldri gjort før. Så da snakker man om det. Man tenker på det hele tiden. Sånn, nå er jeg sulten, men jeg skal faste, og dette blir bra, og så leser du om det. Så hører på podcaster. Så det blir en sånn stor del av livet ditt i de få eller de korte periodene.
0: Det blir som en graviditet.
1: Ja, men det gjør
0: alt
1: det.
0: Handler om det.
1: Ja. Og da er det vanskelig å ikke snakke om det også. Ja. Og så tenker jeg at det kommer litt an på hvem man snakker med det om. Altså om vi på jobben, og greit nok, jeg har jo kollegaer av meg som yngre enn meg. Sikkert 15 år yngre.
0: Mm.
1: Jeg hadde ikke... Der hadde jeg ikke tenkt på at jeg kanskje ikke skulle snakket om at jeg slanket meg foran de, for jeg tenker at de voksne.
0: Men tror du, når du sier yngre, at hun tenker på sånn datteren din, liksom?
1: Ja, for det skal man jo ikke.
0: Nei.
1: Man skal jo ikke slanke seg. Det tenker jeg, og det har jeg vært veldig bevisst på.
0: Ja.
1: Man skal ikke slanke seg, eller snakke med barna om at nå driver vi og slanker oss.
0: Nei.
1: Og det husker jeg har snakket om mye hjemme, for vi har hatt en ungdom hjemme, som jeg har slanket meg i alle år, altså. Men det er ikke snakk om det.
0: Nei.
1: Vi snakker ikke om at det er noe diet, eller noe et eller annet. Det bare holder vi, det kan vi snakke om som voksne etterpå.
0: Ja.
1: Men, men jeg synes det vanskelig, for jeg kjenner meg igjen i det, at når du først driver og slanker deg, så er det en så jævlig kjipt greie å holde på med,
0: ja.
1: At det vanskelig å liksom ikke nevne det.
0: Jeg helt enig. Men jeg tenkte på den første setningen hennes, kan voksne slutte med å formidle at jeg for tykk, jeg har gått opp noen kilo som må bort?
1: Mm.
0: Generelt, ikke bare til unge, men generelt. Bare til sånn nyoppdagelse. Jeg har lyst til å si sånn, unnskyld, jeg skammer meg, for hvor mye jeg har snakket om kropp og fortsatt gjør i hele mitt liv, og hvor unødvendig det er, og hvor kleine situasjoner man skaper ved å snakke til folk om sin egen kropp også.
1: Mm.
0: Som jeg jo opplever nå mye, at andre folk gjør da. Jeg har hei til dere, to venninner som har gått opp litt i vekt de siste årene, og de snakker mye om det. Og det, jeg synes det bare lager en situasjon som sånn, ok, først, jeg skjønner at det er et tema, det hjelper jo ikke å snakke om det egentlig, Og hva skal man si? Hva skal jeg si? Ja, ja. Du vet, når du sier sånn, du vet, ja, jeg kan ikke gå med sånn bukse etter for at nå har jeg fått så stor mage. Hva skal jeg si da? Nei. Jeg skal si sånn, mm. Det lager, jeg bare tenker, jeg,
1: det du skal si sånn, du har noen veldig fine høylysbukser ja, i butikken min. Ja,
0: en perfekt bukse til deg. Men jeg bare lurer på hvor mange kleine situasjoner jeg har satt folk i opp gjennom tidene ved å snakke om egen kropp, som jeg synes som for meg en sånn selvironisk, selvbeskyttende sånn, hehehe. Men det ikke noe gøy for det, altså de andre settes jo da i en litt vanskelig situasjon.
1: Ja, fordi man ikke vet om man skal svare.
0: Ja.
1: Ja. Det ikke alle man kan, jo, men jeg kan si det til noen venner sånn, faen, når jeg har lagt meg, ja, det har oss. Nå det på tide å snakke seg litt.
0: Ja. Ja,
1: hvis man har et sånt forhold til det, liksom. Ja. Man kan jo se på venner som lyst til å gå til litt, sånn, ok, nå har du litt rundt i sjakan.
0: Ja. Ja, kanskje. Jeg tror ikke alle kan det.
1: Nei, det, ikke alle, det ikke alle jeg hadde turt å gjøre det med heller, selvfølgelig.
0: Nei. Så det litt trøttende, så jeg mener sånn, kan vi, helt enig, kan vi snakke litt mindre om det? Enten så gjør man noe med det, eller så må man bare godta det sånn her. Ja. Det beste er jo klisjé, altså, men jeg synes jeg kanskje menn er litt flinkere enn hos damer. De som bare, ikke, som bare går rundt og bærer kroppen sin, men sånn selvtillit, at det har ikke noe å si.
1: Det så nydelig å se, og det sånn typisk sånn på sommeren på stranden i syden, hvor du ser disse karene med de største ølmagene,
0: ja.
1: med krans på hodet, spankulere med liksom armen i siden,
0: ja.
1: Og går ut med magen altså opp mot sola,
0: ja.
1: Og bare så fornøyd med seg selv.
0: Ja.
1: Det det deiligste jeg ser.
0: Den selvtilliten mye mer sexy enn at han hadde en annen form på den magen.
1: Mye mer sexy. Og det jo det,
0: det minst sexy som finnes i hele verden, jo menn uten underhudsfett med sixpack som står her usikker i vannkanten og tar selfies, liksom.
1: Ja, fy fader. Ja, der har du svaret.
0: Ja.
1: De må bli mer selvsikre.
0: Ja.
1: Og så skal man jo ikke være med. Ingen jo perfekte, selvfølgelig. Men det hjelper ikke å snakke om det heller. Nei. Fordi du blir ikke noe tynnere av å snakke om det.
0: Jeg har ikke en venninne som fornøyd med kroppen sin. Jeg har jo venninner i alle former og størrelser, på en måte.
1: Men det helt forferdelig.
0: Ingen fornøyd.
1: Nei, men
0: det husker jeg tenkte, men det jo ikke noe vits å slanke seg her, for jeg blir jo ikke fornøyd da, heller.
1: Man blir jo ikke det. Blir du det?
0: Nei, ingen som fornøyd.
1: Litt mer fornøyd. Eller ikke?
0: Jeg er jo litt mer fornøyd nå, med klæret på.
1: Ja, med klæret på, ikke sant?
0: Ja, man finner nye problemområder.
1: Det akkurat
0: det. Jeg husker fantes baddrakter med som gikk helt nett i kne.
1: Ja.
0: Det finnes sikkert, men det har ikke tenkt å bruke.
1: Anonym det også.
0: Ja.
1: Gikk nettopp gjennom en uventet og uønsket abort med nummer to. Og så midt imellom om det skal være greit med kommentarer som bare kjør på, skal dere ikke få en til snart? Ja, hen skulle hatt et søsken. Det både sårt, men jeg skjønner jo også i og med at jeg har tenkt tanken med andre selv tidligere.
0: Ja, det sånn kommentar som hun sikkert har sagt til noen en gang. Men ja. Når man mottaker av den beskjeden, så det mye sårere.
1: Ja, i hvert fall hvis man akkurat gjennomgått en abort, da.
0: Ja. Men vet
1: en
0: folk
1: det? En uønsket abort.
0: Ja.
1: Ja, det høres ikke ut som folk vet.
0: Nei, og da det veldig vanskelig å ta hensyn til ting man ikke vet.
1: Det generelt. Helt umulig.
0: Ja.
1: Og det kan jo ikke være, bagasjen din kan jo ikke være grunn til at man skal slutte med det.
0: Nei, og jeg synes ikke
1: det blir jo sårt for en person som akkurat har gjennomgått en uønsket abort, at sånn, skal du ikke få nummer to snart? Sånn, jo, det, vi holdt på med det, sånn, men det er...
0: Ja, og så vil sikkert noen mene at man skal være litt forsiktig, for du vet aldri om noen nettopp har hatt en uønsket abort, eller, ikke sant? Man vet aldri hva folk bærer på. Men vi kan ikke gå rundt og trå så forsiktig at vi til enhver tid tar hensyn til at alle mennesker rundt oss kan ha opplevd alt.
1: Nei, nei.
0: Ikke sant?
1: Men jeg skjønner ikke hva
0: altså,
1: som...
0: Altså, moren kan jo ha fått kreft i går, jeg vet ikke det.
1: Ja.
0: Så lenge ikke jeg vet, så... Og da, jeg kan ikke gå rundt og ikke snakke om noen ting, tilfelle noen...
1: Noen har opplevd noe.
0: For alt jeg vet, så har du helt koko-allergi mot velurgardiner.
1: Mm.
0: Og her sitter jeg, stryk på velurgardiner, sier sånn, så fine gardiner. Du vet ikke.
1: Kanskje jeg synes det veldig problematisk.
0: Ja.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har jo ett barn.
0: Ja.
1: Og blir spurt hele tiden.
0: Om du skal ha en til.
1: Om jeg skal ha en til.
0: Skal du ha en til?
1: Nei. Jeg skal ikke ha en til. Og det bestemte jeg meg for nesten før jeg fikk barn.
0: Mm.
1: At jeg bare skulle ha et barn, på en måte. Ja. Jeg bare visste det. Det blir et barn på meg. Så, og jeg synes ikke det problematisk, men det mindre...
0: Jeg synes flere skulle tenkt det, for jeg er helt ærlig. Der er jeg ikke som er nå. Heller ikke der.
1: Nei, ikke sant?
0: Ha en noe, det er de.
1: Ja, det er superdig.
0: Ja, faen.
1: Det er jo faen meg nøkkelen til suksess.
0: Ja.
1: Mye mindre stress.
0: Ja.
1: Men jeg skjønner ikke problemet med å bli spurt om det heller. Men det kanskje hadde vært vanskelig hvis det var sånn at jeg egentlig ville ha en til.
0: Ja.
1: Men livssituasjonen lot seg, altså det hadde ikke funket fordi mannen min kanskje ikke ville ha et barn til eller det var noe med jobben eller det hadde blitt for vanskelig så det kunne vært sårt, men det ikke jeg synes ikke det skal jeg synes man fortsatt kan spørre om det
0: ja.
1: Og så går det til sånn, vet du hva? Jeg har skikkelig lyst på et barn til Vi har bare funnet ut og blitt enige at det, det passer ikke inn I livet vårt, og det synes jeg litt vanskelig, vet du hva? Nå har vi bare blitt enige om det.
0: Ja.
1: Man kan jo være ærlig om de tingene også. Trenger
0: også skjønner at man kan bli lei av det hvis det et spørsmål du peppres med, liksom gjentatte ganger hver dag I årsvis, da skjønner at man blir lei. Da har man lyst til å ha den ene setningen eller den bøtten som står sånn, nei, skal du ikke. Men jeg tenker også sånn, ok, noen de som spør, eller sier det, veldig sjeldent det ondsinnet, kanskje dumt, de bare lurte, kan du ikke bare svare?
1: Ja, men det gjelder jo også de som ikke har barn. Jeg så tar meg jo selv litt I det, men jeg tenker det ikke noe problem å spørre om det, for det ikke problematisk for om du sier, nei, jeg vil ikke ha barn, jeg. Nei, ok, skjønner jeg godt.
0: Nei, nei.
1: Det ikke noe problem det heller, men det også blitt en sånn, man skal ikke spørre. Man skal ikke spørre par om de skal få barn snart, for du vet ikke hva de går gjennom. Men det blir jo også en helt naturlig del. Det naturlig å spørre par.
0: Hvis jeg frekker å ikke spørre.
1: Ikke sant? For da blir det til slutt om du sitter der og ikke har noen ting å si da.
0: Jeg kan ikke spørre sånn, hva jobber du med? Tenk hvis du mistet jobben din I går. Åh, det skulle jeg aldri spørre om.
1: Hun jo trygg da. Ja. Det visste jo ikke du. Men hun har jo ME, og det har vært kjempeproblem I flere år nå.
0: Det visste ikke jeg.
1: Nei, men du spurte da.
0: Jeg synes det bedre at folk tråkker I salaten hele tiden enn at ingen tråkker noe sted.
1: Ja.
0: Det blir jo helt umulig å ta alle de hensynene til hver tid hvis ingen tør å tråkke noe sted, fordi hele verden bare mine felt.
1: Mm. Jeg tror man skal gå litt I seg selv her. Skal man liksom tenke på hva man selv føler rundt det der med barn nummer to, gjøre det opp en mening, og så kan du stå for den meningen og si det høyt også.
0: Ja.
1: Vet du hva, jeg synes det vanskelig. Jeg har prøvd, vi har slitt litt med å få nummer to, men vi har prøvd, så vi ser hvordan det går.
0: Ja.
1: Jeg tenker at det å være ærlig da, da blir du et bedre samfunn.
0: Og så kan alle... Øve seg litt på timing, trenger ikke å fyre av gårde sånne spørsmål høyt foran masse mennesker midt på dagen. Se an situasjonen. Så det ikke så farlig, eller hvis du blir spurt om noe som litt sårt og vanskelig, og som setter deg I en posisjon hvor du må svare noe litt sårt og vanskelig. Ja vel.
1: Ja, det tenker jeg også fint.
0: Vi kan ikke sy enorme puter under armene på alle mennesker, og lage et samfunn hvor ingen på noe som helst tidspunkt nødt til å ta stilling til noe som helst som litt vanskeligere enn hva du skal på brødskiva.
1: Mm.
0: Så det, nei. Nei. Det imot.
1: Det imot.
0: Da var vi for enige, Kim.
1: Da var vi enige. Det var kanskje litt dumt. Men vi har heldigvis en til.
0: Kanskje vi er
1: uenige. Så vi kanskje helt uenige. Burde man ha småstein I lomma når man går tur I tilfelle man blir tatt av grevling? Nei, blir bitt av grevling.
0: Jeg svarer nei på det.
1: Hvorfor skal man ha småstein I lomma?
0: Jo, for når de hører at noe knaser, fordi de rykte på byen, at de biter til beina og knaser. Ja, hvis de hører noe annet som knaser... Men ryktet vel egentlig at du skal ha gummistøvler, og så skal du ha småstein ned I sånn at når de biter på småstein, så tror du sånn, der var jeg igjennom.
1: Ja, for da jeg var barn, så lærte jeg dette her. Og jeg vokste opp på Bislett I Oslo, og der det Stensparken, en park som rett ved siden der. Og der var det jeg vel lekte som barn, liksom. Og da husker jeg det var et tre, og under et tre så var det et hull, og vi var helt sikre på at under et tre så bodde det grevlinger.
0: Ja.
1: Så vi skulle bort dit og undersøke, og da var det sånn, da sa mammaen til venninnen min, nå var jeg veldig forsiktig. For de grevlinger de biter, og de biter du hører at det knaster. Det sa han sikkert på kødd, for at vi skulle ha enda mer prosjekter.
0: Ja.
1: Og da dro vi hjem og hadde sølvpapir. Surret sølvpapir inne I støvlene.
0: Ja.
1: Og da knaser du selvfølgelig, hvis de skulle bitte oss I støvlen.
0: Ja.
1: Men jeg tenker at tennene må jo kjenne at det knaser. Det hjelper ikke at de hører knas unna. De biter vel til de kjenner I tennene at det knaser.
0: Men de gjør ikke det. Har du sett en grevling noen gang?
1: Ja.
0: Ja, de for det er de enorme, så de bor ikke under
1: tre. Nei, det skjønner jeg jo nå, at ikke det var grevling I den parken.
0: Men de jo veldig folkesky.
1: Ja, de er redde, men de er svære. Det ikke så lenge siden jeg startet jo kjempetidlig på jobb, åpner opp ytterdøra, så står det en grevling på trappa. Jeg har aldri vært rett utenfor inngangsdøra.
0: Er det sant?
1: Jeg var så redd, Altså, jeg var livredd. Og den ble jo redd den også, selvfølgelig. Men jeg hylte jo til den, og den rygget bakover og forsvant. Men de svære, ass.
0: Ja,
1: men jeg vet ikke om de går til angrep, om det så veldig vanlig.
0: Ja, da skal de virkelig være presset opp I et hjørne mens de holder på de nyfødte babyene sine.
1: Ja.
0: Og du sikter på dem med sprettert. Kanskje.
1: ja, med småstein.
0: Men alle dyr kan jo angripe. Vi kan ikke gå rundt. Det det mye man skal ha med seg på tur I skogen, hvis man skal være helt sånn 100% sikret mot alt fra hoggorm til kronhjort, liksom.
1: Jeg tør ikke gå I skogen nå,
0: jeg. Jeg tror alle pinner slange. Alle pinner slange.
1: Ja, du ikke enig?
0: Jo, jo.
1: Altså, jeg tør ikke. Jeg hadde en, det mange år siden, så var jeg hadde en sommerversjon. Nå skulle jeg være så flink på våren, så fant jeg meg en sånn der runde, som jeg kunne jogge. Så var helt perfekt. Det var sikkert 2 kilometer.
0: Har du jogget noe?
1: Ja.
0: Det det sykeste I denne historien for meg.
1: Jeg gjorde det kanskje 2 uker.
0: Ja.
1: Hver dag, samme runden. helt til jeg møtte på Hågorm. Jeg dro aldri tilbake. Jeg har ikke jogget omtrent siden det.
0: Ja, for da tenker du at der det Hågorm, ikke sant?
1: Det akkurat der det Hågorm. Ja. Alle, alle skoger jo fulle av Hågorm, og på ja. Nærsjøs det masse Hågorm.
0: Du har helt sikkert Hågorm gjør hagen, rett under plassingen.
1: Ja, men det har jeg. Garantert. Ja. En gang så lå jeg og solte meg, og så hørte jeg sånn tørt blad, hørte det ut som, som liksom raslet forbi meg, og så åpnet jeg på øynene, så det en gigantisk buorm som bare snidder tærne mine. Som, som bare,
0: på plattingen?
1: Ja, som bare snirkler seg forbi meg. Det helt, og da fikk jeg altså helt hetta.
0: Men de jo kjempefine, folk lyst til å lage vesker og belter og sånt av de?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Og de var svære, men de kan ikke bite da, de ikke farlige. Eller de kan bite, men de ikke gifte, et eller annet sånt. Ja. Men Hågorm jo skummelt. Ja. Hva gjør man hvis man blir bitt av Hågorm? Må man ringe 113?
0: Ja. Nei, altså det ikke luftambulansen setter ikke i gang propellene sine.
1: Nei, okay, så du bare komme deg på sykehuset?
0: Ja, det bør du nok gjøre, ja. Holde armen høyt eller beinet høyt, eller, ja.
1: Ja, sant, eller
0: men det farligere hvis katta det eller bisskjernen som blir bitt.
1: Ja.
0: Jeg tror det det som drepte katten til Jon Almaas, som ble bitt av slange, antagelig.
1: Det det var?
0: Ja, antageligvis.
1: Ja, for det var, det veldig mye saker om Jon Almaas for tiden.
0: Ja, det har jeg synes vårånda, vet du. Da har jeg en bisse bi ut på jorda der.
1: Tror du at det prosjektet der bare et PR-sønt, eller tror du? Nei?
0: Nei, det tror jeg et perfekt prosjekt for Jon Almaas, egentlig. Jeg tror jeg mye tettere opp mot hans personlighet og driver gården og driver på TV. Jeg tror han på TV fordi det koster han ikke noe. Han får det til. Jeg tror ikke han ville ha søkt TV hvis ikke det var noe som bare falt han litt sånn naturlig å gjøre.
1: Men hvordan var det der? For han jobbet jo egentlig på nytt i bak i kulissene.
0: Ja, det ikke det historien om Anne-Katta, at hun var elektrolærling i lysavdelingen på Nytt. Jeg tror ikke det sant, noe av det.
1: Jo, men det noe sånn greie med Jon Almaas også. At han jobbet i NRK i produksjonen, typ.
0: Ja, for han jo ikke komiker eller noe sceneperson.
1: Nei, han har, han har bare dukket opp der, og vært riktig fyr på riktig sted på riktig tid, og så bare, pum, rett i stolen, og så ble han liksom hele Norges Jon Almaas.
0: Ja. Jeg tror det, men jeg tror at det å være bonde ligger hans personlighet og hjerte mye nærmere enn det underholdningsbransjen gjør.
1: Ja, det gjør det nok. Og så han jo en sånn der som skal finne ut av alt hele tiden.
0: Ja, jeg elsker prosjektet hans. Jeg synes det helt topplopp.
1: Jeg har ikke fått sett ordentlig på det, men jeg synes egentlig den litt...
0: Se på det.
1: Ja, men det en veldig søt greie, han og kona.
0: Ja.
1: Det litt sånn skjønt å følge med på. Den ene episoden jeg så, så hadde de en sånn liksom, gøy dynamikk.
0: Ja, men det det første privat. Menneskelige trekket vi har sett hos Jon Almaas.
1: Ja, faktisk. Ja, det
0: At det finnes et annet menneske der som elsker han og så videre.
1: Ja,
0: det jo bevis på sånn, så du ikke sendt fra en annen planet. Det jo måtte, en Clark Kent-aktig type som bare sånn, du egentlig fra en annen planet og har superkrefter, men ikke så mye sånn menneskelighet ved deg?
1: Så har han det, vet du.
0: Har det, vet du.
1: Har det.
0: Han ble ordentlig leise når katten ble bitt av Hågorm, som jeg tror min teori. Da.
1: Ja, min katt død. Fortalte jeg det?
0: Nei.
1: Jo, katten min døde. Det, husker du jeg fortalte at jeg hadde en gammel katt?
0: Ja. Men så da døde noen nettopp?
1: Ja, i påsken.
0: Kim?
1: Jeg har glemt å si det.
0: Var du ikke glad i den?
1: Jo, veldig.
0: Eller var du bare pragmatisk forhold
1: til den? Men jeg må fortelle om den avlivelsen, for det var en veldig sånn kokopplevelse. Greia var at datteren min jo i Oslo på påskeferie. Vi var borte en dag.
0: Ja.
1: En dag, og jeg har en venninne som passer katten. Eller passer i form av at hun slipper den inn og ut.
0: Ja.
1: Så vi sluppet inn på kvelden, og så kommer vi hjem på formiddagen. Slipper han ut. Og jeg går på do og tisser, for jeg holder på å tisse meg. Løper inn på doen, og så sier Stella...
0: Du trenger ikke å forklare hvorfor du må tisse, altså.
1: Nei, jeg måtte tisse, så jeg gikk og tisset. Mm. Og så sier Stella, mamma, det et annet veldig, veldig, veldig rart med rumpullet til Løkke. Det rødt rumpull. Og jeg bare, jeg satt og tisser, sånn, ja, men få han inn hit, da. Og så får hun liksom jagda han inn til meg, og så løfter jeg opp halen hans. Det ikke rumpullet der noe galt med. Hele halen.
0: Nei.
1: Er spjæra. Fra topp til tå.
0: Delt i to?
1: Altså, den ja. Og all pelsen borte. Den liksom bare, den spjæra, liksom. Og han går og oppfører seg helt annet, men du ser at dette her jo helt krise. Altså, jeg kunne nesten se de der knoklene inn i halen, hvis du skjønner. Han har blitt angrepet av et eller annet, da. Og det som skjer, han var jo så gammel og dårlig til bens, at hvis man blir angrepet av et eller annet, han får ikke løpt unna eller hoppet opp i et tre eller noe som helst. Han jo, det jo livsfarlig for en så gammel, sliten katt å være utekatt også.
0: Ja, ja.
1: Så det jo, akkurat kommet hjem, Venninnen min på vei, det sol, jeg har handlet inn til dritgod middag, vi skal sitte ute, vin, kose oss, og så bare, det påske. Så jeg må jo kontakte veterinær, selvfølgelig ringe til sånn akutt greie, og ja. Komme meg gårde, og jeg sa til datteren min, du skjønner det, Stella, at nå faktisk Løkke, du vet at han gammel, og vi har snakket om at vi vet ikke hvor lenge vi har han, for han har vært veldig, veldig syk, og de medisinene han går på funker ikke, og vi har vært usikre på hvor lenge vi skal holde han i livet, på en måte.
0: Ja, så jeg tar meg bare en klon kose saft.
1: Og nå skjer dette her. Så det ikke sikkert at han kommer hjem igjen. Så hvis du vil være med, så kan du det. Och då var sånn, det ble för mycket för henne. Hon hade inte lyst til å være med på det. Hvis han skulle bli avlivet, så ville hun ikke være der.
0: Nei.
1: Og da respekterte jeg det, så jeg stakk alene. Så kom jeg opp til veterinæren, og så ser han på meg, så han sånn, ja, nei, altså, vi kan jo selvfølgelig fikse dette her, men jeg ser jo at han 15 år, og ser at de tennene, vi må snart innom få narkose og få fikset de tennene, og så må du tilbake, da må gå med skjerm I 8 uker, en katt med skjerm, kødder du liksom. Og så litt andre problemer
0: Du har vel også litt skjermtid hjemme hos deg, har du ikke det? altså, 2 uker med skjerm, nei
1: Han bare, jeg ser at du ikke har fått helt kontroll på det stoffskift og sånn Jeg bare, ok, hva det du sier da? Han bare, hvis jeg hadde vært deg, så tror jeg kanskje jeg hadde latt han slippe Og da får jeg den I fleisen, ikke sant? Da må jeg avlive han Og så får han jo først den der sprøyten hvor han sovner
0: Det en veterinær som litt ikke inn på å dra på påskefjellet, eller? Som ikke orket så for seg en sånn 6 timers operasjon
1: Nei, men fordi han hadde jo tjent masse penger på å fikse det såret For jeg måtte tilbake hver fjerde dag og rense det, og det var mye greier da og så ser jeg på han og sier ja, Dette har jo vært, vi har snakket om de familiene, vi har lurt på hvor lenge det skal være sånn Men nå skjedde denne skaden Og så får han den sprøyten han skal sove Jeg setter meg over han, ruller han inn I pledd og har han på fanget og får sånn helt knekken, for det sånn, å nei, nå gjør jeg det liksom. Og bare de sitter sånn, og det synes veterinæren synes var veldig ubehagelig. Sånn, du skal skjelle noe jævlig gøy, eller?
0: Nei.
1: Jo, mens jeg sitter sånn, jeg bare blir med bort på PC-en, og jeg sitter sånn, nå jeg midt I sorgen. Du må få lov til å la meg være ferdig I sorgen.
0: For mannet du måtte å
1: håndtere
0: andres følelser på. Fy faen, mannesen.
1: Ja, så sånn, gi meg Sorry, jeg må bare få ferdig sorgen min jeg må gi meg tid til det Og så da Løkke hadde sovnet Så fikk han jo siste sprøyten Og da fikk jeg høre med stetoskopet Det var ganske interessant Da fikk jeg låne stetoskopet Og så sa han sånn Det som kommer til å skje nå At du liksom hører mindre og mindre puls Og til slutt så slutter hjertet å slå Og da det på en måte ferdig Så jeg ville jo være der helt til Siste hjerteslag da Men han I hvert fall avlivet nå
0: Løkke. Veterinær?
1: Ja, ja okay. Vi avlivet veterinær nå
0: Ja, det kjempe Nei, det var trist å høre
1: Ja, det trist
0: Ja Det der kommer ikke jeg til å komme spesielt godt gjennom når vi må avleve vår hund.
1: Nei, men...
0: Jeg tror hele familien kommer til å gå inn I så koko dyp sorg.
1: Men jeg vet ikke, dette kanskje fælt å si, siden jeg på en måte har katter nå. Å avleve hunden min,
0: ja.
1: Det var verre.
0: Ja. Jeg tror ikke å si det, for kattefolket blir så sure, men jeg jo egentlig kattemenneske, men jeg tror også det verre.
1: Ja, men det verre. Ja. Altså, katter og så de gamle Altså, han var jo gammel alle går den veien på en måte Så det bedre at han skulle slippe
0: Jeg tenkte den avveiningen der som mannesen gjorde med katten 15 år, litt dårlige tenner Sånn gjør de med oss mennesker også Hvis du kommer inn på sykehuset med spjæret hale Og du har litt dårlige tenner Og du har bikket liksom
1: 50?
0: Nei, 70 da
1: ja.
0: Så jeg ikke sikkert gidder å sy sammen den halen Og ser sånn, hun må gå med skjerm Nå blir det skjerm I 2 uker Og de prøver å si sånn, skal vi bare Legge inn på palliativ og se hvor lenge det varer.
1: Se hvor lenge det varer. Ja, men det sånn her.
0: De gidder ikke å redde.
1: Gjør det ikke?
0: Koster mye penger. Nei, de gidder ikke.
1: Nei, det ikke sant. Jeg føler de redder 90-åringer og opererer hofte på 90-åringer om dagen.
0: Ja, det bare så vidt, altså.
1: Ja, det så vidt.
0: De avveier det greiene der. Det verdt det?
1: Ja, men legg meg på palliativ. Gi meg noe jævlig med drugs, så kan jeg klare meg fint her, ja.
0: Men da skal jeg skjerm.
1: Hva skjerm? På onsdag det en ny episode Da har du besøk av Sigrid Bonde Tusvik Og dere har vært masse sammen I det siste
0: Vi har vært masse sammen I det siste For et grep av menneske Tusen ild I hjernen Tusen hjernen I illen Den hver tid
1: ja.
0: Veldig fascinerende Og så mye Altså hun får så mye hat den damen helt kokelig munke
1: Gjør hun det?
0: Ja, overalt hele tiden Hun kan ikke Jeg tror ikke Sigrid kan gå ut og si Kattunger søte Uten at du får 10.000 meldinger sånn Æsj Du ikke morsom Håper jeg aldri ser deg på TV igjen
1: det sant?
0: Ja, masse
1: Snakker dere om det? I podcasten?
0: Jeg husker ikke
1: Ok, Siri Kristiansen, nå må du hjem og sove da, ok?
0: Ja, nå skal
1: hjem og legge deg og bli frisk
0: Takk
1: Ok
0: Ha det
1: Ha det Det alle snakker om Alle snakker om
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
3: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
4: Dette kortversjonen på podcast. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
5: Shut the fuck up, Gary. God damn.
6: Ja da, der I gang igjen.
7: Pedro Estado.
6: Ja, hvorfor har du aldri spilt inn den sangen der?
7: Det burde jeg spille. Ja, da skal jeg ha copyright.
8: Sasha Gabor, den ja. Eminente pornostjernen som lagde den låten.
7: Ja da, vi slipper ikke til hvem som helst på det navnet der. Du, nå en ny sending her, Alex. Det Alex og Per. Det, altså, du Alex da, så hallo, du med nå?
8: Jeg
7: er med.
8: Jeg er multitasker.
7: Vi lever liv med sterke utfordringer om dagen, Alex. Ja, det vi. Ikke bare nå, altså.
8: Nei, nå har det jo vært russetid, og nå det fotball-VM, og nå det så mye som skjer at nå det så mye glede ut
7: og
8: går.
7: Ja, og du har jo så mange baller i illen og jern i luften, og du rører jo alt sammen.
8: Ja, for at jeg får jo nytt oppdrag hver dag.
7: Ja, så derfor har jeg tenkt også å ta en liten sånn, du vet, det der som Donald Trump trimmer hele tiden, det sånn kognitiv test.
8: Og ja, det så for å finne ut om du har blitt senil.
7: Jeg skal ta en liten test på deg, og jeg redder ikke nødvendigvis mye gode resultater. Men det du nevnte, både fotball og problemer med alt fra DNB til Japan og russen og demens og alt det her skal vi og litt info om reker.
8: Ja, det masse å snakke om nå.
7: Ja, det det altså.
8: Det skjer ikke mer enn i dag.
7: Ja, hold på hatten.
3: Alex og Per på Radio Rock.
7: Dette Alex og Per, og her går unna. Og det fotball-VM som de aller fleste har fått med seg. Og nå det sånn at i og med at vi ikke... Når vi spiller i dette, så vet ikke vi helt hvordan det går i kampen med Irak. Så vi må lage to versjoner. Yeah! Så du Norge grusa Irak, eller Alex?
8: Ja,
7: det så det var den versjonen. Og så... Buhu, så trist at vi ikke slo Irak Sånn Og så herfra ut så blir det det samme så, Men du jo sånn slags sånn der fotballens liberatse Ute på kadettagen i Sandvika, du
8: Ja, jeg har invitert til fotballfest
7: Ja, det jo det liksom, det nesten som en liten sørlandsby Sånn helt inntil Oslo
8: Ja, det folkefest
7: Ja, og der det fotballskjermer overalt
8: Jeg må si at kadettagen seiler helt klart opp Som kandidat til ukens tettsted
7: Ja, men det jo en by da Så,
8: kadettangen? Nei, kadettangen ja, altså, det kan minne litt om Skagens rev
7: ja.
8: Det en bite liten sandtunge som glir ja. Ut i havet
7: Ja, det det Det veldig fort gjort å dra propellen ned i den der muddere der ved innløpet til elva der
8: ja, ja, for det veldig grunt på babor side ved innkjørsel
7: Det helt riktig, så hold deg til høyre når du skal inn mot elva
8: Ja, det et av de stedene jeg faktisk gått på grunn flest ganger
7: Ja, jeg tror jeg har klokka en tre ganger der Det går bra for det bare sånn mudder, så bare propellen bare flytter litt på mudderet.
8: Det litt strøm.
7: Ja, det det altså. Jo, da, nei, altså, vi, det mange ting jeg har lyst til å spørre deg om, men bare sånn aller først, hva karakteren din så langt på fotball-VM?
8: Veldig bra. Jeg veldig overrasket. Veldig mange av disse underdogsa som drar på.
7: Ja, veldig bra tema. Vi kommer tilbake til det hvert øyeblikk. Underdogs.
3: Alex og Per på Radio Rock.
7: Og vi skal tilbake til fotball. Og du nevnte stikkordet underdogs. Vet du hva? Jeg holder alltid med underdogs, jeg også. Min favoritt så langt Kap Verde, som klarte 0-0 mot Spania.
8: Ja,
7: Kap Verde. Hvor fett var det?
8: Ja.
7: Så du den kampen?
8: Ja.
7: Altså, jeg håper på å dø. Men jeg synes også Curaçao gjorde det jævlig bra. Ja, de tapte 7-1 mot Tyskland, men de skåret et mål. Altså, ja. Curaçao liksom mot Tyskland det, ja. Det ikke David og Goliath Det David mot alle Goliathene i hele universet liksom.
8: Curaçao litt mindre enn Island
7: Men det mye hyggeligere enn Tyskland
8: Ja, det I hvert fall varmt
7: Ja, og mye bedre pina colada
8: Ja, og det kan det
7: Ja, det kan det
8: Det på kysten av Colombia og Venezuela Rett over ekvator
7: Ja, men har du noen andre sånne underdog-favoritter så langt?
8: Ja, Saudi-Arabia.
7: Ja, ok. Ja, det jo et veldig sånn charmerende land.
8: Det det jeg husker.
7: Ja.
8: Og så, ja, det veldig mange, Irak.
7: Ja.
8: Så, det underdog det også. Og ja, Norge det ikke minst.
7: Ja, ikke sant? Det jo, det holder jo med våre egne underdogs, ja. Det gjør det.
8: Ja, det gjør det.
7: Ja, nei, nå det igjen da, at vi, når vi har to versjoner av dette innslaget, fordi vi vet jo ikke om hvordan det gikk mot Irak. Herregud, Irak var jo så sjanseløs, Alex, mot oss.
8: Ja, det var helt utrolig fett ja. Å se de knuse Irak.
7: Ja. Og så andre versjon.
8: Det tror jeg den største følelsen jeg har hatt noen gang.
7: Kan du trøste meg fordi det gikk så dårlig mot Irak, det andre versjon?
8: Ja, stakkars deg, Per.
7: Ja, da gjør vi det om et litt.
8: Du kan trøste deg, jeg kan faktisk vise følelser.
3: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
8: Per,
7: ja.
8: Hvordan går det med sparepengene?
7: Ja, de har jo klarer for lett å bruke opp de, altså det null problem.
8: Det er ikke noe sparing.
7: Jeg har noe sånn der, syr noe inn I madrassen her og der da.
8: For nå SpaceX, altså hele SpaceX, det vi har snakket om I årevis, at ja. Alex Rosén skal til Mars.
7: Ja.
8: Nå har de gått på børs. Hele Mars-konseptet gikk på børs.
7: Altså Elon Musk sin SpaceX.
8: SpaceX.
7: Ja. Og det derfor han nå verdens første...
8: Billionær.
7: Ja,
8: dollar-billionær.
7: Ja, 1000 milliarder dollar det har han I...
8: Husker du skulle legge 1 milliard kroner rundt Norges Bank?
7: Ja, det var jo 1 million da, strengt tatt, men...
8: Ja, men det var først, det var, da var det 1 million, men så skulle du legge 1 milliard, du skulle vise forskjellen på 1 million og 1 milliard.
7: Ja, den der, ja. Nei, de ja, hadde ikke lyst til å hente en milliard nede I velvet der. Du fikk jo ikke å hente en million da, de gjorde
8: ja, de. De kom opp da, med en million.
7: Også, at det var så mye vakter, det visste ikke jeg, men de var stresset.
8: Jeg så deg vase rundt I gata der, med en bunke penger. Nei, men
7: du
8: som
7: gikk ut med de der penger, og de synes jo ikke dette var trygt.
8: Ja, men du holdt det først. Når jeg fikk dem, da ble det utrygg.
7: Ja, vi får forklare dette her for lytterne da, for at vi, av en eller annen grunn, så var, oppdraget var å lage en informasjonsfilm om 50 de nye sedlene. Det var 500 lapp og to, nei, 500 og 100 ja, var det.
8: Det var I hvert fall noen ja. Sedler.
7: Så, de hadde sittet på Norges Bank og tenkt, hvordan skal vi nå få markedsført disse nye sedlene? Jo, vi ringer Alex.
8: Ja. Så,
7: han har grei på penger.
8: Det
7: var gøy det da. Og da fikk vi også til å hente alle disse cashene nede I kjelleren der. Vi trodde vi skulle få være med ned, men vi fikk ikke det.
8: Ja, og du lagde en tegnefilm om meg, så ja. hvor jeg ikke syns.
7: Ja. det var min hevn Ok, men så hvorfor begynte vi med dette? Jo, det var det SpaceX, har du aksjer der?
8: Nei, men jeg har jo sitter og vurderer om jeg skal kjøpe da Men det veldig vanskelig å vurdere hvor mye SpaceX verdt Om den skal gå oppover eller nedover Men den gikk jo selvfølgelig som alt annet Elon tar I Rett I himmels
7: Ja, så, men hvorfor forteller du meg dette her?
8: Jo, for vi har jo holdt på med et program som heter Alex Rosén reiser til Mars
7: ja.
8: Og nå har faktisk hele Mars-konseptet vårt på børs
7: Ok Ja vel, da vi på børs. Hippera!
3: Alex og Per på Radio Rock.
7: Ja, den datan vanskelig å kjenne.
8: Oh my god!
7: Dette Alex og Per, og Alex har nettopp fortalt meg hva SpaceX, det nylig omtalte firma til Elon Musk, skal tjene penger på, og det skylagring, men skylagring. Ikke den, altså dette der hvor du legger bildene dine og sånt, og inn I skyen, men det skal da være over skyene.
8: Ja, problemet at de datasenterne som ligger på jorden trekker enormt mye energi.
7: Ja.
8: Og de ødelegger litt rande for prisen på strøm da, for da blir bare prisen enda høyere, for det blir mangel på strøm,
7: ja.
8: Og så står disse store datasenterne og trekker masse energi.
7: Ja.
8: Så det de skal gjøre nå, SpaceX, å flytte disse datasenterne ut I verdensrommet som asteroider som skal gå rundt med solcellepaneler og drive sin egen energi ut I verdensrommet og være sånne store lagringsplasser for innhold.
7: Ja, det jo smart da, for der det jo iskaldt, så da slipper du kjøling av systemet og sånt.
8: Ja, det som problemet ute I verdensrommet at det litt varmt på solsida, og så det litt kaldt på skyggesida.
7: Ja.
8: Så der har du solcellepaneler, og det kan bli opp over 1000 grader på den ene siden, den som vender mot solen, mens den andre siden kan det være minus 150-200 grader, ikke?
7: Ja, men så, ja, riktig, men da det jo også sånn at hvis du da har lastet opp alle feriebildene dine, og bitcoinsa dine og alt mulig sånt nå til en sånn en, og så kommer en eller annen sånn rakettbjørne og krasjer inn I den, så da det borte.
8: Ja, men poenget med det å ikke trekke energi ut av jorda. Jorda må ikke bli forstyrret. Energien skal komme fra verdensrommet, og det skal stå der ute. Det det som ideen, og det det som planen fremover nå.
7: Ja, jeg tror jeg fortsetter å lagre alt mitt på desktopen her på PC-en min. Det mye tryggere.
8: Ja, men nå kommer det også snart sånne... kvantefysiske datamaskiner og de kommer til å kunne operere slik at du I alle harddisker på likt for alt skjer på likt
7: akkurat som her I dette programmet som heter Alex og Per
3: Alex og Per på Radio Rock
8: Gud, jeg hikker og hikker
7: Ja, du gjør det, det gjør du, fordi dette Alex og Per og nå
8: Jeg blir så ivrig, vet du, Per
7: Ja, det jo det, og nå har det vært mye datagreier Og nå så jeg en ting, og det du vet, sånne gamle, klassiske dataspill vet du, De har vært mye penger
8: Ja, vet du hva, jeg har eskevis
7: Ja, nå skal du høre, fordi at Nå var det et sånn Mario Bros-spill Sånn Nintendo-spill fra 1986 Som bare sånn uåpnet da Da de mer verdifulle, vet du, av disse gamle Gikk for 30 millioner kroner på en auksjon nå
8: Wow
7: altså, Og det jo Og da, altså,
8: jeg har masse spill uåpnet, tror jeg.
7: Ja, har du det?
8: Ja,
7: for da må du ta vare på det, ass.
8: Ofte så fikk jeg sånne overganger fra PlayStation 1 til PlayStation 2, eller fra PlayStation 2 til 3, ja. Så fikk jeg ofte masse spill av det som gikk ut, og de fikk jeg aldri åpnet, for jeg fikk jo den nye konsolen, ja. Og da var jeg jo på en helt ny plattform.
7: Ja, men det kan være, vet du, at om 20 år så noen av de... Verdifull på den måten som dette her Mario Bros-greiene For det fra sånn 2000 cirka vel, de du snakker om der
8: Ja, 2000, men jeg har helt frem til PlayStation kom Og den kom vel i 94 eller 93 eller noe, ja. Rundt der
7: Men vet du hva jeg har i boden min da? Der har jeg det første TV-spillet jeg noensinne hørte om Det fra 1979 Og så har jeg hjemme, så du plugger i antennepluggen bak på Bang Olufsen TV hjemme, ikke sant?
8: Ja.
7: Og det kjøpte vi på ferie i Tyskland Det heter Palladium Og da var det et par som spill, det var blant annet to sånne tankser som skulle ploffe hverandre da du satt med sånn joystick, ikke sant?
8: Ja.
7: Og så det som var så gøy med det var at det lagde en sånn prompelyd når det skjedde sånn så, ja, til slutter den andre tanksen men altså ja, 1979 ganske tidlig for sånn home video game
8: ja, ja, jeg var helt på det aller første der hvor du spilte fotball og tennis ja, med en sånn prikk, jeg husker den kom
7: det hadde vi også som noen på elektrolinja på yrkesskolen der hadde laget Og det enda eldre, det fra 77 eller 78
8: Ja, det på 1 kilobyte størrelse
7: Ja, og så veier omtrent det samme som en Subaru, ikke sant? Ja. så der skal vi finne disse greiene her Nei, altså til alle, hvis dere har gamle dataspill Og særlig hvis det uåpnet Ta vare på det, for de kommer til å koste dynamitt på auksjoner om kort tid
8: Ja, det blir som plater
7: Ja, gjør det Det litt vanskelig å ikke åpne de da Altså platene
8: Ja, men det finnes uåpnet det der også. Ja, Mint,
7: ikke hjemme hos meg.
8: Mint condition.
7: Ja, fint det.
3: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
7: Det helt riktig, to poeng.
8: Og Per Pedro.
7: Det også.
8: Det samme mann, og så Kenny Pansy Research.
7: Ja, og du, Alfredo de la Rioja.
8: De la Rioja.
7: Ja, og nå flere...
8: Jeg var i Bilbao, vet du. Bilbao var
7: Bilbao, fett, altså. Bilbao. det hører jeg. Det nye økonomiske nyheter her. Fra Japan, der har de jo greier på ting. De har satt opp renta, og nå har de den høyeste renta siden 1995. Vet du hva den på Japan, eller?
8: Nei.
7: 1%.
8: Oi, har gått opp, ja.
7: Hvorfor det så stor forskjell? Her det nå 4,5, det, eller?
8: Ja, vi har vel verdens største rente nå.
7: Ja, hvorfor har vi det?
8: Det for at vi bruker veldig mye offentlige penger.
7: Ja.
8: Så vi sløser litt, og da blir ikke penger så mye verdt, og da må vi opp med renta.
7: Ja. Kanskje vi skal sende alle mellomledere i samtlige norske kommuner på sånn økonomisk kurs i Japan?
8: Ja.
7: Det hadde vi sikkert fått til for en 70-80 milliarder eller noe sånt. Da, ja, så
8: kunne vi drive med sumo-bryting på kvelden. det er akkurat som wrestling. Litt kos og litt slåssing.
7: Ja, det gøy å prate om de som sløser bort pengene våre. Nei, det egentlig ikke det. Det egentlig bare fælt.
8: Ja, det grus.
7: Vet du hvem andre som sløser bort penger da? Eller, nei, jeg vet jo ikke egentlig om det stemmer da. Eller jeg tror det kanskje. Fordi nå det problemer der også. Og det ikke Japan, det på NRK.
8: Åja, men de også sløser mye penger, ja.
7: De må si opp 300-400 stykker nå.
8: Oi, men det jo bare en promille, da.
7: 3-4 tusen. Men det jeg synes... Men altså, det problemer på NRK. De har tilbudt alle som jobber på NRK sluttpakke nå, så de håper at 300-400 tar noen napper.
8: Jeg føler du at du sluttet for tidlig?
7: Nei, det gjorde jeg på absolutt på ingen måte. Men jeg synes at vi skal være litt greie med NRK nå, fordi... Jeg har veldig respekt for NRK, altså jeg synes det helt utrolig hvor mye flott de får til med bare en 7-8 milliarder i årlige overføringer.
8: Ja, jeg har fått sparken derfra 20 ganger, ja. Så jeg har full respekt.
7: Ja, det ettervirkning, ja.
3: Alex og Per på Radio Rock.
8: Pengeting?
7: Det blir en pengeting, ja.
8: hva er pengeting? Ja. Nei, Storting vært, og pengeting?
7: Ja visst. Også, nei, for det har vært mye sånn økonomisk prat her nå. Og nå denne uka her, så på tirsdag, så var det jo mange som våkna og fikk hjerteinfarkt og tresidig sjokk av at det var minus på kontoen. Det var veldig mange av DNB sine kunder. Og altså, penger var borte. Det altså folk som da skulle egentlig hatt 20-30 tusen på kontoen.
8: Det kalles forskuddsskatt, Per.
7: Nei, det ikke det. Det datafeil hos DNB, som hadde da endret saldo til en hel haug med kunder. Da. Og folk får jo helt hett av dette her, ikke sant?
8: Det er ikke så rart det da.
7: Alle pengene borte, og du står i minus plutselig.
8: Minus 1,2 mil.
7: Og da, og så var da den veldig rødde kommentaren da, fra pressetalsmannen i DNB, det var at de hadde ingen idé om hvordan det hang sammen. Og, men at det var beklagelig da, så det var jo raust da. Men jeg tenker liksom der, altså DNB da, en bank som vi eier, altså folket eier jo mesteparten av den, den nordmenn, via staten. Altså de, men det likevel, altså de går jo da 60 milliarder cirka i overskudd hvert eneste år. 60 milliarder i overskudd, det er et bra overskudd. Yeah. Da tenker jeg at I stedet for å bare gi bort alt til aksjonærer og kanskje bruke litt mindre på bonuser og sånn renteseminar på Bali for mellomledere og sånt, og neste år så kanskje kjøpe en ny PC da, som virker.
8: Ja.
7: Sånn at du slipper å ta liv av kundene som tror at de tomme for penger.
8: Vi må få disse datagreiene ute I verdensrommet til å funke. Kan bare henge seg på.
7: Så spørsmålet blir jo nå da om disse som da våkner til minus på kontoen, om de har fått tilbake pengene sine?
8: Ja, det jo spørsmålet. De forsikret da.
7: Ja, for jeg tenker sikkert helt sikkert at det ikke DNB sin skyld.
8: Nei.
7: Det jo ikke det.
3: Alex og Per på Radio Rock.
7: Nå, Alex, det kan vise at du begynner å... Du har begynt å bli litt surrete du nå.
8: Surret?
7: Ja, det går ikke
8: om det. Det har begynt å bli.
7: Ja, det så det trekker jeg tilbake med umiddelbar virkning.
8: Jeg har alltid vært litt surret. Men det bare, vet du hva? Triks å leve med det.
7: Ja, og eller også kan du også gjøre sånn som veldig populært nå, I hvert fall hvis du president I USA, og ta stadig sånne kognitive tester. Så da kan vi ta det med deg nå.
8: Skal du ta det med meg nå?
7: Ja, hvordan gikk det egentlig på kadettangen nå, der hvor det sånne fotballarrangementer hver eneste dag egentlig? Da du skulle, hva du skulle for noe? Du skulle
8: rope
7: ordføreren opp og...
8: Jeg har invitert, ja det skulle jeg jo. Ja, jeg åpnet da? Opp kadettangen, ja. For vi hadde vår egen fotball-VM-åpning.
7: Ja.
8: Og da holdt jeg tale,
7: ja.
8: Og så sang jeg en sang også da, for jeg må kjøre karateshow.
7: Ja.
8: Og så skulle jeg ha opp ordføreren i Bærum.
7: Ja, hvordan gikk det?
8: Lisbeth Hammer-Krog.
7: Ja, det vet du nå, ja, men det gjorde du ikke da.
8: Nei, fordi at, jeg vet at det Lisbeth, ja. Men jeg må av og til justere, for jeg lider av navnafasi.
7: Ja, så du ropte opp Martin Skilde I stedet for?
8: Ja, men det var jo fordi Martin Skilde jo arrangør, og vi har jo gitt ut Martin Skilde-prisen. Vi har til og med gitt Martin Skilde-prisen til Audensan. Okay. Og da sto jeg der, eller til det samiske folk, og da sto jeg der, og Martin Skilde jo på en måte Bærums store sønn.
7: Ja, da, det det ingen tvil om. Men så det klart å holde sånn delvis styr på hvem som var med. Men hvordan, hva med familiemedlemmer klarer å holde styr på dem? Du har jo vært nå på besøk hos... Vent litt, du har besøkt dine... Du har to nevøer som har vært sitt navn, naturlig nok. Hvordan går det med det, å holde styr på dem?
8: Det veldig vanskelig. Det Ford og Ferder. Ja. Jeg pleier alltid å kalle Ferder Ford og Ford Ferder.
7: Men du vet hvem som med dem?
8: Ja, jeg vet det veldig godt.
7: Hvis jeg hadde spurt din søster Tilde om hvordan du klarer å holde styr på dette her, hva hadde hun svart da?
8: Det helt håpløst.
7: Ja, det vet jeg. Men så var du da, så har du vært ute og rullet med russen da. Hvordan gikk det?
8: Ja, det gikk veldig dårlig.
7: Ja,
8: jeg blir jo russ, jeg. Sånn, når jeg I en russebil og det begynner å dunke.
7: Det har kommet inn rapporter her på at du klarte å sette til liv seg en halv liter med gammeldansk.
8: Ja, jeg fikk jo plutselig gammeldansk inn der, så trodde jeg det var bonski.
7: Ja.
8: Men det var jo halvfull.
7: Ja, og så ble du helfull.
8: Så. Ja, og så sovnet jeg I russebilen. Det var foreldrene. Det var ingen andre.
7: Ja, det er liksom ansvarlige foreldre å rulle med russen. Drakk en halv liter gammeldansk, sovna.
8: Ja.
7: Ja, og husker ikke hvor du var.
8: Nei, men... Nei. Jeg prøvde å leve meg inn I det å være russ igjen da.
7: Ja. Dette avslutter den kognitive testen for denne uken, og så kommer resultatene neste uke. Lykke okay. til.
8: Takk.
3: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.
7: Det har handlet mye om penger I dag, og nå skal det handle om musikk, men penger der også. Og organisasjonen Tono, som en organisasjon for norske artister, da. Tons of null overføringer, som det står for. Og...
8: Tono I YouTube.
7: Ja, altså det er Tono da, der det organisasjonen da, som skal sørge for at altså, artister får betalt for arbeidet sitt for å lage musikk. Betalt. Nei, det det som problemet. Og nå flagger masse artister ut, altså Espen Linn, Kygo, Aha, Ina Wroldsen, Nico og Vince, altså det de store artistene flagger ut og, ja, det, og registrerer seg I England eller sånt.
8: De går foran som gode eksempler.
7: Ja.
8: Kom deg ut.
7: Hva det som skjer her egentlig?
8: Det som skjer at det en kriminell organisasjon som tar tak I eiendomsrettighetene til komponistene som har lagd låtene.
7: Ja.
8: Og så tar de de pengene, om de blir spilt på radio eller på TV eller et eller annet. Ja. Og så skal det fordeles til de som har vært på radio og TV da. Ja. Men det gjør det ikke.
7: Ja, for at det, altså det, du er jo Tono registrert artist.
8: Ja, jeg har vært det hele livet. Jeg har aldri fått en krona.
7: Ingenting? Altså, du, det har jo sånt jo masse plater med Gogo Gorilla.
8: Ja, men det kommer sånn, du har fått 230 kroner i Tono-penger, men ja. Grensen er 700 kroner, så du får ingenting. Ja.
7: Herregud.
8: Ja, det har jeg fått i året mitt, men, ja, men det, aldri, jeg har hatt låter på TV, på radio, på alt mulig rart. Det burde jo vært noe.
7: Men jeg vet jo der. Det at det, sånn, sett fra den andre siden, det vil si vi som betaler penger til Tono, altså i alt mitt virke i radio og TV og film, for vi må betale penger til Tono for å bruke musikk i alle produksjoner.
8: Ja, det
7: og det er ganske dyrt, altså. Det er ganske mye penger som går av Tono, Gram og hva det heter for noe sammen.
8: Ja, du jobber jo 3000 folk i Tono, ikke sant? Så alle skal jo ha lønn.
7: Ja, men det går ikke noe til artistene altså.
8: Ingenting.
7: Nei. Hva skal man gjøre med dette her? Flagget
8: du skal altså. Gjøre sånn som de som var store artister som ja. Flagger ut i Sverige og sånn. Fordi ja. de fikk jo markant inntektsøkning ja. Ved å gå ut.
7: Ja.
8: Fordi da slapp de å ha den hemskoen
7: ja.
8: Som den der mafian er.
7: Ja, nei, men da har vi løst det da.
8: Ja, vi har løst
7: det. Hvor har du flagget ut til? Hvilket land har du flagget ut til?
8: Jeg vet ikke, jeg må jo snakke med Kenny.
7: Ja, hva sa du?
8: Kenny.
7: Alex har flagget ut til Tunis.
8: Ja, det er veldig bra Tono i Tunis.
7: Ja.

0: Fantastisk.
1: Ok.
0: Og dette her, her er et sted som altså har vært glemt, og det har blitt pakket inn og utstyrt, men så er det en oase. Altså, det er det nærmeste du kommer himmelen i Norge.
1: Det har blitt pakket inn?
0: Det har blitt pakket inn, ja.
1: I hva?
0: Av veier, av murer, av vann. Altså, det er...
1: Åja, nå skjønner jeg det.
0: Jeg gjør det.
1: Ja, jeg gjør det. Vi har snakket om det før i dag.
0: Ja, ja, vi har det. Og jeg klarer ikke å unngå å tenke på dette som et hellig sted.
1: Det er bra.
0: Altså, hadde jeg vært sjefen for religioner, så hadde jeg bygd en koloss av et sånn... Jeg holder på å si sakre kør, men jeg mener sånn... Ja,
1: sånn kjerka i Paris?
0: Ja, sånn svært.
1: Ja.
0: Det går an å dødse der også.
1: Ja, ja.
0: De er faktisk rigget til.
1: Ja.
0: Sånn at det går an å dødse. Og nå er det tusenvis av mennesker der, ja. Og da er det veldig tett.
1: Ja.
0: Så det er veldig tett akkurat nå.
1: Ja.
0: Jeg lærte som toåring å gå på lengdeløpskjøyter.
1: Ja.
0: Der. Det var to år. Jeg kunne ikke gå, men jeg kunne gå på skjøyter.
1: Ja.
0: Så det, og da er dette stedet... Ikke så tett vær om vinteren, for eksempel.
1: Ja.
0: Da er det mindre tett.
1: Ja, men altså, nå har jeg skjønt det, og det her er jo egentlig som et slags utendørs havsbadeland.
0: Ja.
1: Rett ved hovedstaden.
0: Ja, det er som om badeland i Bø skulle blitt ukens tettsted.
1: Ja, det, det kunne blitt.
0: Ja, det kunne blitt.
1: Ja.
0: Men det er bare min glede over det stedet der, som er sånn fantastisk. Så jeg mener hele Norge bør stikke innom og se på det tettstedet. For ukens tettsted er ingenting annet enn Kadettangen!
1: Ja, det skjønte jeg.
0: Ja!
1: Nei, det heter det fordi at i 1820- og 30-årene så ble det brukt av krigsskolen, altså forsvaret, som bivuak-leir for kadettene på sjøkrigsskolen. Derfor heter det Kadettangen, for de holdt det der og hadde øvelser der.
0: Hva gjorde vikingene der, lurer jeg på?
1: De drakk.
0: De gjorde det?
1: Ja.
0: Det var akkurat som i dag?
1: Ja. Det er fair point, well delivered. Dette er Alex og Per som nettopp har kåret Kadettangen til ukens tettsted. Hipp hurra!
2: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
1: Dette er Alex og Per, og vi er fulle av sterke inntrykk her nå.
0: Hvor tett går det an å være, Per?
1: Jeg spør meg om det, jeg er ikke tett i det hele tatt.
0: Nei, ja, du er litt tett i nesa.
1: Ja, det hender altså, det gjør det. Det er en sånn kombinasjon av pollen og for stort indre trykk i hjerneområdet.
0: Og litt for heftig festing dagen før.
1: Nei, det skjer aldri.
0: Ja.
1: Det er rolig nå, Roger.
0: Du er tørst, du, Pedro, da.
1: Sier han som skulle være ansvarlig forelder på russerulling og helt inn på åpna med å helle inn på en liter med gammeldansk og besvime. Så, ja.
0: Ser du at du er
1: tørr i fjeset enda, ser jeg.
0: Ja.
1: Men bortsett fra det så har du levert som bare det, vil jeg si, og Kadettangen ble ukens tettsted, og vi har lært at det som er lurt er å investere i SpaceX.
0: Ja, men jeg vet ikke om jeg skal råde folk til det. Jeg sitter litt på gjerdet selv, for det kan hende at det raser litt ned, det kan gå litt opp, men det er jo, på et eller annet tidspunkt så må man jo bare investere.
1: Ja, så er det tøffe tider i Japan, der renta nå er oppe i svimlende 1%, og NRK må si opp 300-400 ansatte, og...
0: Jeg tenker at det er litt synd på Japan, jeg da.
1: Ja. Det som i hvert fall er helt sikkert er at Norge vinner fotball-VM. Det er det som vi vet.
0: Ja, ja. Og det...
1: La oss bare avslutte med det.
0: Ja, det... Du er så fin, altså.
1: Gudskjelov, sånn blir det.
0: Du er så fin.
1: Rolig nå.
3: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
2: Alex og Per på Radio Rock.
4: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
5: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
6: Ja, er det noe galt med det, eller?
5: Nei, nei, nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
6: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
5: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
6: Ja.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Vi er Aprila Bankband, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad, og...
9: Sånn!

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør April av bank det, før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
5: Meka.
6: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
7: Men jeg ga henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
9: Det for mye.
8: Hun sa han ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
12: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg I tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
11: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
13: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
15: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: We are family.
17: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
18: Ja, det jo... Kan ikke du det?
3: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
18: Ok, hva da?
3: Biltema!
19: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Tenk deg at... Et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
21: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
22: Ja, men jeg svetter, vet du.
21: Hæ?
22: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
23: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no. Eller I Telenor-butikken.
24: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
25: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
26: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
25: Ja.
27: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
25: Så trumfa spart, spart, trumfa spart.
28: Elektroimportøren.
29: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
0: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller

0: Velkommen til en ny episode av podcasten Gråsoner, som fortsatt handler om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, den minst gale mannen i rommet, Stein Jonsen.
2: Det tar jeg som et kompliment, rett og slett.
0: Terskelen er ikke så høy da.
2: Nei. For det finnes andre som er verre om den.
0: Vi skal snakke om gale menn, ja. Og en av dem bor i USA og heter Donald Trump. Hva i all verden er det som skjer med han?
1: Ja, altså det er jo det er vanskelig å vite om man skal begynne, men det der han begynte nå nylig i morges var jo også at nå skal en hel sivilisasjon utslettes. Det var hans gladbudskap på hans Truth Social, som for øvrig har vært en, altså han, det er nok et skremmeskudd, kanskje, hvem vet. Det som virker på oss i alle fall, eller slik det virker på oss, er jo at mannen er i ferd med å gå fullstendig fra konseptet.
0: Ja, jeg synes det virker som man er presset opp i et hjørne og fremstår helt rabiat, til tider rablende gal, for å si det rett ut. Og så har jeg begynt å tenke på hvem andre er det man kan sammenligne med, hvem har sagt slike ting opp igjennom. Det er jo en del gale og ville ledere som har sagt
2: Idi Amin
0: var ja, men altså, vi begynner jo liksom å være på Genghis Khan og en viss fyr i Tyskland. Det er helt over alle støvleskaft.
1: Dette er en livsfarlig samtale å gå inn i, men hvis man setter seg ned og så leser man tilnærmingen til en viss fyr i Tyskland, i alle fall sånn før krigen brøt ut, så fremstår jo det som passer rasjonelt helt frem til han også blir koko-banana selvfølgelig, men at det her er, ja, hva skal jeg si?
0: Det er uforutsigbart, ja, det er ikke noe skal si, logisk resonemang som ligger til grunn for at han sier slike ting som han nå har sagt, og også dette i utspillet han hadde i påsken, på påskeaften var det vel, ja. Praise be Allah, og helt fullstendig fra konseptene. Men det større bildet her er jo, aner han overhovedet hva han driver med?
1: La meg komme med et motargument. Vi har jo noen historiske eksempel der det å fremstå som veldig utilgjengelig, eller i alle fall at du oppfører deg annerledes enn du ellers gjør, det har vi fra Kuba-krisen. Der vi vet at lederne i Kreml ikke helt stolte på, eller forsto, eller var sikre på hva John F. Kennedy var i stand til å gjøre, når han da satt i gang den blokaden og trua med både å senke skip og i verste fall da starte en kjernefysisk krig, ikke sant?
0: Ja, det der er jo et veldig godt innspill, fordi det kan jo selvfølgelig være slik at man planlegger for en tåkelegging rundt hvorvidt det er logisk tenking og en plan bak noe som helst, rett og slett for å syke ut motstanderen her da. Men det virker ikke som om dette i særlig grad biter på den grupperingen som nå har ledelsen i Iran, fordi de er jo ganske flinke til å spinne dette her motsatt vei, og synes jo egentlig å være de som har et slags psykologisk overtak på situasjonen.
1: Ja, det har snudd slik, og før vi går på da, hovedpersonen selv i denne episoden, Trump, så tenker jeg at noe av årsaken til at det har blitt som det har blitt, og for å fortsette en sammenligning med Kuba-krisen, så var det jo sånn at amerikanerne satte en klar grense, ikke sant? Hvis dette skjer, så gjør vi sånn. Og så var det jo sånn en klassisk game of chicken, ikke sant? Hvem bryter først? Og da var det Sovjetunionen som valgte å ikke ta den sjansen. Mens hvis vi tar en annen metafor da, hvor mange, du trekker linje i sanden, så sier du, hvis du krysser den, så blir det helvete. Altså, Trump har laget en ørken med linjer så langt, ikke sant? For hver eneste gang han trekker linje, og han ikke får det som han vil, så tar han et steg tilbake, og så kommer han med en ny trussel, og sånn fortsetter, sånn han nå da sett å bruke disse ekstreme uttrykkene og utbruddene sine, så er det jo ikke rart at regimet i Iran sitter og tenker at ja, nå er han i gang igjen, men vi har jo ingen grunn til å tro på han.
0: Ja, men viser det seg at det i hvert fall er en slags illusjon om en makt bak disse siste kravene ved at de siste rapportene tilsier at amerikanerne har angrepet nye mål på Kargøya, denne store, viktige utskipingshavnen for iransk olje og gass. Så vidt jeg, det er vel også gass der. Og så skal de, men dette er ikke bekreftet meldinger, men de skal også angrepet noen brokonstruksjoner som er viktige for samferdselen inne i Iran. Men samtidig så er jo dette Hormuz-stredet minelagt, og det går jo ikke an å seile gjennom der Og iranerne har sagt at hvis de angripes mot Kargaya, så går vi løs på stredet på motsatt side, som mellom Yemen og Djibouti.
1: Mm.
0: Da vil man rett og slett være nødt til å seile rundt hele Afrika for å komme seg fra Asia til Europa. Eller man kan seile nordover da, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Så det vil jo være nok en stor problemstilling knyttet til frakt av varer.
1: Ja, de internasjonale logistikkskjedene, ja. Liksom, bryter sammen. Og bakteppet her, for at jeg tror det gode grunner til at en fyr som utgangspunktet kanskje ikke var helt stabil, i alle fall ikke hadde planlagt det så godt, nå føler seg ekstremt presset. Altså selv nøkterne økonomer sier jo at hvis dette fortsetter noe særlig lengre, så går vi mot noe som er så sjelden som en global resesjon, og det er veldig sjelden at du har hele verden som går tilbake. Det er ofte en land og region som klarer seg, men så viktig er olja, ikke sant, for alt vi gjør. Og det andre er jo, det er mye nærmere Trump, tenker jeg, det er jo at det er jo valg til høsten, altså mellomvalg. Og hvis Trump mister makten både, eller flertallet, både i senatet og representantenes hus, så i verste fall, og sannsynligvis veldig sannsynlig, så vil han bli stilt for riksrett igjen. Det vil vel i så fall være det tredje eller fjerde gangen. Altså han er i alle fall den som har klart gjort dette mest, og vil toppe den tidligere rekorden sin. Og denne gangen så tenker jeg jo at han er i reell fare for å bli både dømt og straffet for det.
0: Ja, hvis vi tar utgangspunkt i denne trusselen om å bli stilt for riksrett, da, hvilket etter vår mening er god grunn for å gjøre også, men det forutsetter jo at det er flertall i et av husene i hvert fall, for at dette skal i det hele tatt kunne være et forslag man skal stemme over.
1: Han må ha senatet for å få det gjort.
0: Mm. Men jeg har sett litt på hva er egentlig grunnen til at amerikanerne valgte Trump? For det er det jo mange som har sett på. Mm. Altså, der og da så vant han jo valgkampen og med et knapt flertall, eller relativt klart flertall, ja, i hvert fall når du ser på stater da. Antall stemmer ikke, men når det gjelder disse valgmennene så gikk det jo inn. Men det er i hvert fall en liste med hvert fall fem punkter som er litt interessant å se på. Det ene dreier seg om en sånn mediesituasjon, altså det er en sånn medieforvrenging av hva som er et riktig bilde av samfunnet man lever i.
1: Mm.
0: Og det bruker han jo aktivt nå også for å lage en illusion av hva er det han mener faktisk foregår ut av hva slags trusler er det USA reelt sett opplever.
1: Mm.
0: Men det stemmer jo ikke overens med hva hans egen etterretning en gang sier.
1: Nei, og det er en annen ting der som er forskjell fra når du er en kandidat som ønsker å bli president versus når du er en president og skal forsvare deg. Det er sikkert en del av lytterne våre som husker at for en 3-4 måneder siden, som i Trump-verden er 3-4 år, minst, det føles sånn, så satt han jo og sa at ja, men det er ingen kostnadsøking. Han snakket om affordability, ikke sant? Nei, alt er som før. Men da sitter han som president, og velgerne hans, og mange av dem har jo begrenset med råd, ikke sant? De merker at ting blir dyrere. De sitter for slengt etter mot seg, når de griper direkte inn i hverdagen deres, så føler de plutselig at men det du sier er jo sprøyt. Jeg har dårligere råd enn når du kom til makten. Og det tenker jeg er en ganske stor forskjell på å sitte på innsida og sitte på utsida og si det samme.
2: Jeg har jo mye amerikanske venner etter å ha vært der borte veldig mye, i hvert fall en god del av dem, er da også naturlig nok republikanere. Noen har stemt Trump, og noen har stemt Trump i første runde, ikke i andre runde. Men jeg mener å se en veldig klar helning mot at det nå begynner å gå opp for veldig mange av de amerikanerne som har sittet og tenkt, ja, vi får la den prøve at det begynner å gå for langt. Når det kommer liksom sånn midt i påsken, og om de er hellige eller skinnhellige, det blåser jeg i, men de drar frem påskebudskap, og så kommer han med de rantene han kommer med på Truth Social, så tenker jeg dette her er i hvert fall et godt bevis på at jeg tror mye av massene er i ferd med å snu mot den.
0: Jeg så en undersøkelse som måler hvor mange amerikanere, hvor stor andel av de amerikanske stemmeberettigene, som mener at Trump bør fjernes. Og da er det både republikanere og demokrater og liberals som er
1: uavhengige.
0: Ja. Og der har det vært en økning på 10 prosentpoeng fra 25% til 35%. Altså det er en økning på kanskje rundt 40% da, som nå mener at man bør vurdere å fjerne ham fra embedet.
2: Mm.
0: Og det er visst nok ganske høyt når det gjelder en amerikansk president. Det jo sikkert alltid noen som mener at fyren må vekk, eller da, ja, det har ikke vært noen kvinner så langt, men altså personen må vekk, for det vet ikke om det gjør ikke noe nytt for seg, men dette høyt. Og det stemmer jo litt med det du sier.
1: Men vi gråsoner jo veldig glad I å snakke om en spesiell svakhet som vi av og til har selv, og som folk rundt oss også har, det ønsketenkning.
0: Mm.
1: For det at vi jeg merker det selv, når det blir sånn som det nå, der det så grovt, og så drøyt, og så
0: vilt.
1: Uhørt, ja, vilt, så begynner du automatisk å se etter ting som kan avkrefte at det håp, ikke sant? Og da kan det hende at man ser seg blind I positiv forstand på alt det som hyggelig da, eller I hvert fall gir deg et visst håp. Så jeg merker nå at jeg strittet litt imot å omfavne det, for vi har faen tatt meg blitt skuffet før.
0: Ja, ja, og så det jo 65% som ikke mener dette, så det jo langt igjen. Men jeg går videre på den lista mi over og de fem viktigste årsakene, sannsynligvis da, for at amerikanerne stemte fram Trump. Og den ene har du allerede vært bortom, innom, eller nummer to, nemlig dette med kjøpekraft og arbeidsledighet. Mm. Det var litt mer arbeidsledighet under Biden, statistisk sett ser det sånn ut, men så har man jo også da vært opptatt av at hvilken kandidat det man tror I størst mulig grad gir meg en bedre personlig økonomi. Og det som du vel har sagt før I denne podcasten, it's the economy, stupid.
1: Yes, it is.
0: Men et tredje viktig argument var den der grenseinvasjonen, altså den strømmen av innvandrere, det var jo et helt sentralt punkt I valgkampen. Og det det ganske mange som har vært opptatt av, fordi det jo mange ulovlige innvandrere I USA. Og det var et betydelig verktøy for han til å sanke stemmer, og som han jo på sett og vis kan sies å ha levert på, om en på en helt forferdelig måte med ICE og sånne ting, og at det noen demokratiske prinsipper som gjelder der, det vi jo, det kan vi se langt etter.
1: Nei, og jeg tenker at det et veldig interessant eksempel, for det at jeg tror de med rette, når de ble valgt, så følte de at de hadde fått et mandat på å bli hardere I klypa, ikke sant? Altså, nå skal vi utvise folk som her ulovlig, og vi skal sørge for at det nesten umulig å komme seg inn, ikke sant? Men de går så ekstremt langt, altså de går helt I ytterkanten og tenker at dette har vi nå fått innvilget nærmest av velgerne våre, og så plutselig så opplever da folk at gartneren deres, eller han som baristaen på den lokale kaféen, eller bilmekanikeren, eller hva det nå enn måtte være, plutselig bare blir tatt vekk, og disse har vært positive krefter I lokalsamfunnet. Og da får du denne ekle følelsen av at, vet du, veldig mange av disse folkene som kom til USA, de aller fleste faktisk, de vil jo bare ha et bedre liv, de vil jobbe og få en familie og alt dette, og så blir de revet bort.
0: Mm.
1: Og da får du det som kalles en kognitiv dissonans. Du ønsker dette, og så ser du at effekten av det nesten stikk motsatte, og det tror jeg også ganske kraftig å ta inn over seg, og spesielt da mot denne latino-kretsen, altså veldig mange latino-velgere, snudde jo denne runden og valgte å stemme Trump, sannsynligvis vil en stor del av disse gå tilbake eller avstå fra vel.
0: Og her skal komme et fjerde moment, da, som det ganske ironisk. Fordi det man var opptatt av, man mener at ganske mange velgere var opptatt av, var at under Biden-Harris så startet det jo nye kriger, og man fikk nye konflikter å forholde seg til. Og man lei av dette, det var jo en stor maga-sak egentlig, man lei av dette at amerikanerne involvert I dyre og lengevarende kriger I andre verdensdeler, og amerikanske soldater kom hjem I kister. Så det har vært en årsak til at man kanskje valgte Trump I stedet for Harris, eller var alltid republikansk I stedet for demokratisk. Men hvordan ser nå det ut nå?
1: Nei, altså... Det har jo liksom blitt snudd litt på hodet, og så tenker jeg at noe av utfordringen her jo at de krigene som ble startet, ikke sant, under Biden, selv om vi nå kan argumentere at Ukraina-krigen, det jo et barn av feilskjær både fra Obama og Trump og Biden egentlig, ikke sant, når du ser på hvordan man har valgt å reagere og ikke. Men jeg tror at I kimen til America First, ikke sant, Make America Great Again og America First, handler om at alle de midlene du har slengt ut vinduet, enten det har vært fordi at du har startet en krig, eller du har støttet opp om en krig som har vært veldig lenge, som for eksempel Afghanistan-krigen, penger du ikke bruker hjemme. det igjen tilbake til økonomien. Mm. Så i det øyeblikket man, da Afghanistan-krigen slutta, og man fikk en sånn relativt myk landing, selv om det raste krig i Ukraina, så tenkte alle folk at slutter vi med dette nu, så får vi mer til oss, mer i lommeboka, bedre liv. Og så drar han i gang først Venezuela, som var en overraskende suksess, men det var jo ikke noe krig. Det var jo egentlig bare en armert politiaksjon. Og så tenker han at ok, jeg kan klare å gjøre dette en gang til, og så går han inn i Iran, og så det vel det som man på stygt sier, en gigantisk clusterfuck.
0: Siste hovedargumentet for at Trump ble vinneren av valget, hevdes å være at det var faktisk ganske mange amerikanere som var lei av Washington-klikken. Det var noe charmerende over dette MAGA-vesenet som var som en elefant i et glasshus, men som også knuste noe, kan si, porselenskåler man ikke var så glad i å ha. Altså at det var noen som, ja, kan vi røske litt opp her? Og det har de jo fått da, nå har man jo røsket opp. Men man har også røsket opp til en sånn grad at det vil jo ta enormt mye tid å bygge opp igjen dette, hvis du ser det opp mot hva slags rolle og funksjon USA har hatt internasjonalt. Bare tenk på bistand, bare tenk på forutsigbarheten når det gjelder å være en militærmakt som i hvert fall i det alt vesentlige opptrer etter kjente mønstre. Alt dette borte. Og man har jo ødelagt masse internt når det gjelder den offentlige administrasjonen i USA, som riktig nok har vært stor. Men å bygge opp igjen det der, det kommer til å ta tid.
1: Hvis jeg kunne ha lagt til en sjette kategori, så vil det være at en god del, svært mange faktisk, av disse analysene vi hører om hvorfor det er sånn som det er nå i USA, det laget av de som har statsvitenskap, den type fag, altså politikk, internasjonale relasjoner, mye mediefolk som går inn og analyserer dette, og det veldig mange som har på seg de brillene de alltid har på seg. De ser på stormaktsspillet, de ser på spillet i Washington, de ser hvem som er liksom storkarene i de ulike delstatene, altså rett og slett kongressen, senatet, statsrådene, alt dette, det det som interessant. Jeg mener at man har i all for liten grad tatt på alvor at det faktisk har vært en ganske sterk grasrotbevegelse som har fulgt avsky og skuffelse mot at alt som har blitt lovet dem, enten det republikanere eller demokrater, ikke har blitt holdt. Det har faktisk blitt verre. Det har blitt mer korrupsjon, mer penger ut vinduet, større investeringer i forsvaret, større investeringer i den type infrastruktur som først og fremst kommer de store byene til gode. Nå hører jeg ut som Senterpartiet, det virkelig ikke meningen. Og sist, men ikke minst, så handler det om at man ser at interessene, altså de politiske interessene og de kommersielle interessene, er så tett vevd sammen at man forstår at dette er et rigget spill, eller man tror det i alle fall. Og da tenker man at, vet du hva, bare jeg kan med min ene lille stemme stikk fingeren i siden på en av disse fanskapene som gjør at livet mitt er jævlig, så er det faktisk verdt det, selv om jeg får det dårligere jeg også.
2: Men hvorfor har ikke de vært høyere da? For du sier at ja, det har murret, men det er det jo. Det er jo ingen som har turt å ta ordentlig til motmæle.
1: Jo, men Trump gjorde jo det. Trump, når han stilte til valg, så ja, representerte han alle disse stemmene.
2: Ja, okay.
1: Altså, det var ingen andre som hadde hatt en sånn retorikk som han hadde, og jeg tror at for det at veldig mange av oss som holder på med disse tingene blir så veldig opphengt i hvordan man skal snakke ordentlig, og hvordan den politiske diskursen skal være, og hvordan ting bør være, så har dette i mindre grad enn det burde blitt tatt på alvor, og jeg tror at den der frustrasjon og den ønske om å bare ødelegge noe som ikke funker, og nesten drit litt i konsekvensene, den er sterk, eller har i alle fall vært sterk i USA. Nå ser jo alle at dette tipper jo feil vei.
0: Men apropos det med at man peker på at det er de gale, si, sektorene eller interessene i samfunnet som nyter godt av bevilgningene fra Washington, så er jo den sittende statsadministrasjonen i USA den mest korrupte de har hatt. Det kan det ikke være noen tvil om. Altså, vel, ok, det kan være det var verre på 1800-tallet, det vet jeg ikke, men i hvert fall i nyere tid. Og her har du et par ganske helt absurde eksempler som ville, her hjemme ville jo det ført til at folk hadde blitt kastet ut med en gang.
1: Og sannsynligvis etter forskere.
0: Ja, og havna i fengsel. Det ene er jo Trumps sønner og svigersønner og annen familie som jo løper i skjørtene på amerikanske administrasjonen når de ute for eksempel i andre land for å lage avtaler. Mm. Og så har man fått bilaterale avtaler om enten handel eller annen form for tjenesteutveksling, etc. Og så det hans egen familie som da sitter klar med kontraktsblokkene og lager avtaler. Han viser jo også det at han helt fullstendig skruppeløs når det gjelder å tenke på si, amerikanske inntekter knyttet til å få til en fredsavtale i Ukraina. Nå det vel ingen som tror at han vil klare å få til det, i hvert fall sånn som de har holdt på. Men der det altså egne interesser foran andre. Men vi skal nok bli mer overrasket, tror jeg, fra denne administrasjonen. Det jo Pete Hegseths forsøk på å kjøpe aksjer. Altså det vil si, han har gitt sin megler beskjed om å forsøke å kjøpe opp aksjer i stor stil i amerikansk forsvarsindustri før man gikk til angrep på Iran, men når han må ha visst at det skal man gjøre. Og det, mine damer og herrer, det definisjonen på korrupsjon.
1: Ja, og det vel selve definisjonen på innsidehandel.
0: Ja.
1: Som veldig alvorlig, og grunnen til at man synes at eller tar disse tingene virkelig på alvor, at den eneste måten du kan få aksjemarkedet og børsene til å fungere, at man gir inntrykk av, og helst skal det jo være sånn, at alle har tilgang på den samme informasjonen, og basert på den, så går de ut i markedet og prøver å tjene penger på det og gjøre handler, ikke sant? I det øyeblikket man tenker at dette skjevfordelt, at noen vet mer enn andre, så det rigget. Og da faller jo den tilliten til det, og tilliten til de amerikanske børsene faller.
0: Ja. Men det utrolig rart at USA, som et land som i så stor grad tuftet på tanken om kapitalisme og likhet, lik tilgang på informasjon, alle skal ha samme mulighet til å tjene seg penger og bli rike, alle skal ha den samme muligheten til å ha et velstående liv, eller et godt liv, den amerikanske drømmen. De også ganske opptatt av dette her, at man skal følge kjørereglene der. Men nå ser jo alle at her har man en fyr i Det Hvite Hus, eller han er jo mer i Florida forresten enn han der, eller på golfbanen, som gir blanke fanen i disse tingene her, og lar kretsen rundt seg berike seg på de beslutningene som tas i Washington. Det er jo mye verre enn det systemet han selv vant valget på å kritisere.
1: Jo, men med sosiologen i meg, hvor føler litt behov for det. Altså, den amerikanske drømmen jo også en illusion som har fungert veldig godt for de som har det bra. Altså, hadde det vært sånn at alle hadde hatt en mulighet til å klare seg relativt greit. Altså, det finnes ingen land der det mulig, men det finnes noen land der muligheten større, som for eksempel de nordiske landene. USA langt unna det. Altså, har du feil farge og bor i feil strøk, så du basically, da har du tapt. Og se for at det mange mytologier og mange historier om USA som ikke stemmer, som vi liker å tro på. Og grunnen til at vi liker å tro på dem, og noen ganger faktisk tror på dem på ordentlig, jo at vi også ser at det et av de landene der det virkelig kan skje mirakel under, og underdogen kommer opp. Det jo underdogen sitt land.
2: Mm. Jeg har jo fra første gang jeg begynte å reise til USA, så har jeg alltid sagt at det mulighetens land, for de som født i middelklassen og over. Er du på den nedre skalaen, så ligger du ganske dårlig an. Men dette bringer oss litt tilbake igjen til der hvor vi startet også sånn mot slutten her nå, fordi du sier han har tørna gæren, og det er noe som ser ut som det i ferd med å gå helt overstyr. Og jeg vet at Jimmy Kimmel ikke noen sånn voldsom politisk grei vi skal henge oss på, men å se disse videoene fra nå påsken, hvor du jo har dette her, hvor de står med påskeharen, det husker man nå, det en tradisjon som amerikanske presidenter har gjort siden 1800-tallet, liksom, hvor de plutselig da kommer ut og gjør morsomme og hyggelige ting for barn. Det rettet mot barn. Der står altså Trump og deklamerer opp og ned i mente om hvordan han skal drepe alt og alle, og snur seg rundt, og ja, en av de her vel første lady, og ser både på kaninen og på dama si, altså, og går etter det ned på plenen, og setter seg ned med barn, for å signere, som presidenten har gjort i lang tid, og begynner å snakke med fireåringer om hvor jævlig Biden var. Altså, det jo ingenting igjen.
0: Altså, jeg tenkte, det lengste innlegget du har på den.
1: Jeg tenkte du skulle si at det kan jo ikke bli verre. Men det kan
0: det. Kan jo det.
2: Ja, det verste er at det kan det, vet
0: du. Men jeg tenkte liksom, tok han en Playboy bunny vits om kona foran fire år gamle barn, liksom?
2: Yes!
0: Det går jo, det mulig å synke lavere, så vil jeg vite om det, altså.
1: Men,
2: eller, det bare å følge den podden her videre altså.
1: For denne podden, den har sunket siden dag 1 det det
2: Men vi følger hva han gjør
1: Ja, og jeg tenker jo at nå som vi nærmer oss slutten på noen episode Sånn at hvis dere virkelig ønsker å få Kjære lytter, hvis dere virkelig ønsker å få den der Trump-world-viben Mens dere venter på neste episode fra oss Så det selvfølgelig mulig å gå inn på Amazon og se Ivanka-filmen. Det vil gi dere...
2: Tusen takk for
0: det. Og der har man... Det nok en bra film, for den har Peter Thiel sagt at det veldig bra.
1: Ja, da må den være bra. Som alltid, kjære lyttere, vi glad dere følger med oss.
0: Takk for at dere holder ut.
1: Og følg med oss. Takk for at du lytter.
0: Vi høres.
2: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal vi se litt nærmere på nok en forsvinningssak, men denne gangen saken ganske annerledes fra de forsvinningssakene vi vanligvis prater om her I podcasten. Vi pleier jo å være innom forskjellige teorier som dukker opp I etterforskningen av forskjellige forsvinninger, og I de fleste tilfeller ser vi jo at enkelte av disse teoriene sjeldent stemmer med virkeligheten, Men akkurat I denne saken skal vi se at saken en litt annen. Forsvinningen av 13 år gamle Christina Marie Plant har faktisk fått en oppdatering nå I 2026, og det klart at vi skal prate om det også I denne episoden. Dette blir en litt kortere episode enn vanlig, Men jeg klarte rett og slett ikke å la være å ta for meg den saken her, fordi den nettopp skiller seg såpass mye ut. Nå la meg ta deg helt tilbake til begynnelsen. Vi skal til året 1994, nærmere bestemt 15. mai 1994. Denne dagen ble en 13 år gammel jente observert I det hun forlot hjemmet sitt, I Star Valley I Payson I Arizona. Dette en veldig liten by nordøst for Phoenix I USA, og på 90-tallet var dette en veldig rolig by som man gjerne flyttet til med et ønske om et rolig og tilbaketrukket liv I så måte. Den gangen var det ingen som så noe behov for å låse dørene sine for eksempel, og man stolte på naboen sin som at det skulle vært et familiemedlem. Lokalmiljøet var jo da ganske tett, og Payson var kanskje det siste stedet man kunne sett for seg at det skulle skjedd noe så voldsomt og sjokkerende som det vi skal høre om I dagens episode. 13-åringen som ble observert forlate hjemmet sitt var Christina Marie Plant, og hun var en ung jente som tilsynelatende levde et helt normalt liv. Hvordan livet og hverdagen hennes så ut kommer jeg imidlertid litt tilbake til senere I episoden, da det relevant for oppdateringene som har kommet I nyere tid. Uansett, det man visste om saken den gangen I 1994 var at 13 år gamle Christina ikke hadde blitt sett igjen etter den observasjonen som jeg nevnte da hun tok beina fatt på vei til stallen for å besøke hesten sin som hun brydde seg veldig mye om. Det var egentlig som at hun etter dette bare hadde forduftet fra jordens overflate, for det var egentlig ingen tegn den gangen på hva som hadde skjedd eller hvor hun hadde tatt veien. Det var heller ingen andre observasjoner I etterkant av at hun forlot hjemmet. Christina bodde på tidspunktet hos tanta og onkeren sin sammen med broren sin. Det ikke foreløpig klart akkurat hvorfor hun bodde med tanta og onkeren sin fremfor foreldrene sine, men vi vet at onkeren hennes var Christinas juridiske foresatte eller verge, og hadde da fått omsorgsretten for Christina på et eller annet tidspunkt og av en eller annen grunn. Det var også tanta og onkeren som etter hvert skulle melde Christina savnet til politiet da hun ikke dukket opp hjemme til normal tid etter å ha vært I stallen der de trodde hun var. Det hører med til historien at Christina i tiden før forsvinningen skal ha fortalt vennene sine at hun hadde lyst til å rømme hjemmefra. Men dette ble liksom ikke tatt på alvor, mulig fordi det i mange tilfeller er en ting man kanskje slenger litt ut i frustrasjon over da en normal krangel i hjemmet eller lignende, heller enn at det var noe som var helt alvorlig og som man tenkte at hun mente med hele seg. Politiet ble naturligvis koblet på raskt da 13 år gamle Christina ble meldt savnet, og veldig tidlig i etterforskningen så ble forsvinningen omtalt som en potensiell farlig og truende situasjon, og politiet uttalte at forsvinningen hadde skjedd under mistenkelige omstendigheter. Forsvinningen utløste da en massiv leteaksjon i lokalområdet med både politiet og frivillige, hvor politiet brukte mye ressurser på å etterforske saken, avhøre vitner, lete rent fysisk i nærområdet og generelt forsøke å finne spor i saken. Dessverre ledet ikke noen av disse søkene til noe som var nyttig for saken den gangen, og raskt ble 13 år gamle Christina ført inn i flere registre for savnede barn og personer, blant annet det anerkjente National Center for Missing and Exploited Children. I tillegg til at de også hengte opp flyers med informasjon om forsvinningen, både rundt om i Arizona og i resten av USA for øvrig. Dessverre så endte det med at det gikk mange år uten noen som helst utvikling i saken. Så selv om politiet og frivillige hadde gjort en vanvittig innsats i forsøket på å finne den 13 år gamle jenta, så ble forsvinningen til det de kaller en cold case etter hvert. Likevel fortsatte saken å ha status som aktiv, fordi det jo finnes flere tilfeller hvor man har klart å enten løse eller finne nye spor i gamle saker. I mange år var prosedyren at det lokale politiet med jevne mellomrom gikk tilbake til saken for å se på bevisene og forsøke å snu både gamle og nye stener. Og det lokale politiet publiserte også oppdateringer fra tid til annen offentlig i lang tid, før de etter hvert slutta med det også, sannsynligvis på bakgrunn av manglende utvikling i saken. Uansett hvor mye innsats politiet la i det hele, så var hovedhypotesen at Christina hadde blitt kidnappet som 13-åring, og da er jo mulighetene mange. Enten ville hun ha blitt drept, havnet inn i menneskehandel, holdt som gissel av en eller annen person, eller lignende ting som vi har hørt om i andre forsvinningssaker. Likevel så var det helt tydelig meningen at saken skulle få et svar etter hvert, og det at saken forble aktiv til tross for kategorien som en cold case, kan ha vært årsaken til at vi nå i 2026 fikk et stort gjennombrudd. Gjennom årenes løp så har teknologien politiet har benyttet seg av definitivt hatt sin utvikling. I 1994 fantes det for eksempel ikke teknologi som gjorde det mulig å spore en person til tross for å ha byttet navn, som i dag kanskje høres overraskende ut, men generelt var det mye enklere å forsvinne på den måten uten spor den gangen, uavhengig av om du ønsket å rømme på egen hånd eller om du ble kidnappet. Et annet element som vi har vært innom i tidligere saker er jo dette med overvåkningskameraer. I 1994 var det på langt nær like vanlig med overvåkningskameraer i offentligheten som hva det er i dag, som naturligvis gjør at det i dag ville vært en helt annen sak. I tillegg kommer vi ikke unna sosiale medier og internett i sin helhet, som utvilsomt skjøt i rakettfart fra tidlig 2000-tallet med Facebook som første store sosialt medium, og med både Instagram, Snapchat, TikTok og diverse som har kommet i ettertid. Det klart at teknologiutviklingen i samfunnet generelt har vært stor og antagelig til stor hjelp i etterforskningen av mange saker. Men teknologien som politiet bruker i sin etterforskning utover sosiale medier og så videre, det har jo også utviklet seg med tiden. Det lokale politiet i Arizona opprettet etter hvert en egen enhet for uløste saker, litt sånn som cold case-gruppa her i Norge. Intensjonen var da å gå grundig til verks i disse ved hjelp av ny teknologi og moderne etterforskningsmetoder. Dette var totalt sett grunnlaget for at denne saken om 13 år gamle Christina kom frem i lyset igjen, bare for i overkant av en måneds tid siden. Nå i 2026 så fikk vi jo nemlig denne store oppdateringen som vi sjelden ser maken til. Etter å ha vært sporløst forsvunnet i 32 år, ble nemlig Christina Marie Plant brått funnet, nå som 44-åring. 1. april 2026 kom beskjeden fra politioverbetjenten i Gila County om at Christina hadde blitt funnet i live, og på daværende tidspunkt så ønsket de ikke å gå ut med noen flere detaljer om oppdateringen enn at Christina hadde blitt funnet i live, at politiet hadde identifisert henne, og at hun offisielt blitt fjernet fra alle lister og registre over savnede personer. Politiet var da tydelige på at de ønsket å verne om privatlivet til Christina og respektere hennes ønsker. Det jo veldig interessant hvordan det hele kom frem på denne måten, men til dags dato vet vi faktisk ikke nøyaktig hvordan politiet fant Christina eller hvor hun befant seg, annet enn at de blant annet brukte sosiale medier og andre moderne etterforskningsmetoder for å komme frem til det. I over 3 tiår hadde politiet og lokalbefolkningen trodd at Christina ble kidnappet og potensielt hadde blitt utsatt for noe helt forferdelig. Men etter avsløringen om funnet, så melder plutselig amerikanske medier at Christina slett ikke hadde blitt kidnappet, men at hun faktisk rømte hjemmefra frivillig, og hun fikk hjelp av et familiemedlem til å gjennomføre akkurat det. Akkurat når det gjelder dette med bakgrunnen for forsvinningen, har enkelte etterforskere fra den gangen utrolig nok uttalt litt forskjellige ting. En av de mener at frivillig forsvinning med assistanse fra familie var helt ny informasjon for dem, men en annen etterforsker mener at politiet var klar over akkurat dette allerede under den innledende fasen av etterforskningen. Som vi snakket om i begynnelsen av episoden, så bodde Christina sammen med broren sin hjemme hos tanta og onkeren sin, og vi vet at i hvert fall onkeren var den juridiske foresatte for Christina den gangen. Når vi da får høre at Christina rømte frivillig og fikk hjelp av et familiemedlem til det, så begynner man jo å lure på hva i all verden det var som hadde skjedd, som var så ille at Christina rett og slett ville rømme på den måten. Akkurat nå omtales det hele som en kamp om omsorgsretten, og en av etterforskerne, nemlig Jamie Garrett, fortalte til News Nation at han antok at hun ikke var fornøyd med der hun bodde, eller hvem hun bodde sammen med. Det var også Jamie som selv hadde en samtale med den nå 44 år gamle Christina i 2026, og han kunne fortelle at Christina i dag lever under et helt annet navn, i voksenlivet og har sin egen familie. Hun omtalte selv dette som veldig lenge siden, og at det ikke engang var noe hun tenkte på den dag i dag. I denne samtalen skal Christina også ha sagt at hun ikke ønsket å bli funnet, og det fremstår generelt som veldig viktig for henne å beholde livet sitt privat, sånn hun hadde gjort de siste 32 årene. I denne samtalen mellom Jamie Garrett og Christina Plant kunne Jamie fortelle til News Nation at han ble veldig overrasket over at hun faktisk forsvant frivillig, og uttalte da følgende, oversatt til norsk. «Jeg er målløs. Jeg fortalte henne at vi hadde oppfatningen av at noen hadde kidnappet henne, og at det ble betraktet som en forbrytelse.» Christina kunne da forsikre Jamie om at hun aldri hadde blitt skadet, kidnappet eller noe i den retningen i det hele tatt, og at hun nå levde det nye livet sitt med sin egen familie. Selv ønsket hun på ingen måte å fortelle noe mer om hva som hadde skjedd, som naturligvis åpner for spekulasjoner fra utenforstående. Ryktene skal ha det til at det var Christinas mor som var dette familiemedlemmet som hjalp datteren med å rømme fra tanta og onkeren sin. Dersom det stemmer, tenker jo i hvert fall jeg at det vel med høy sannsynlighet må ha vært noe konkret som har skjedd for at det skal gå til dette punktet. Men fordi vi vet så lite om hele situasjonen, så er det jo også umulig å sette seg fullt og helt inn i akkurat det. Kan det ha vært morens initiativ? Hvor er moren i dag, og var det sånn at de to skapte et nytt liv sammen? Var dette en måte for moren å ta over omsorgen for datteren sin på? Hvilken motivasjon hadde eventuelt Christina reelt sett oppi det hele? Var det hennes initiativ? Det er viktig å nevne at det ikke er kommet ut noe informasjon om eksempelvis vold i hjemmet eller andre former for lovbrudd på hjemmebane hos tanta og onkeren, men det høres jo dramatisk ut å gjennomføre noe sånt som dette uten at det skulle vært en stor årsak bak det. Her kjenner jeg at jeg er utrolig interessert og ikke minst spent på å høre hva du tenker om denne saken, og også oppdateringen fra 2026, som egentlig i seg selv også var veldig interessant. Hva tror du at skjedde den gangen? Skriv veldig gjerne til oss på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Christina Marie Plant og hennes mystiske forsvinning i 1994. Dette er en sak som muligens vil få oppdateringer etter hvert, dersom det kommer ny info eller Christina selv ønsker å uttale seg på et eller annet tidspunkt. Og i så fall kommer vi selvfølgelig til å oppdatere dere her i podcasten også. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag. Og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
5: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
4: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
6: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordel

0: Eller for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei det. Det er greit det.
5: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
6: En
5: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
8: Redd papiret. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
9: destinasjoner.
8: Hei, hei. Hvor kom du fra?
10: Rema 1000.
8: Rema 1000?
10: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
8: Og motsatt.
10: Jep. Og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
8: Ja.
10: Vi snakkes i Rema-appen. Norwegian.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2? Det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit. Jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Rødtger.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
8: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
7: Tromf spart, spart, Tromf spart.
9: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
10: Mer spenning.
11: Du lojal, eller?
12: Jeg lojal.
11: Våkn opp, jeg lojal.
12: Jeg tror at du forræder.
13: Jeg ikke forræder.
10: Mer underholdning.
14: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
10: Mer drama.
15: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
10: Alt. Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
16: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
18: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
19: Meka.
20: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
23: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
23: smarthus.

0: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
1: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help?
2: We can help, som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
4: Ja, litt gjerrig også, eller?
3: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
4: Jo.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Ja, men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
13: Bente, hva den linken du har sendt da?
14: Link?
13: Jeg har sendt meg en link.
15: Hva skjer nå?
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

0: mer spenning.
1: Er du lojal, eller?
2: Jeg lojal.
1: Våkne opp. Jeg lojal.
2: Jeg tror at du forræder.
3: Jeg ikke forræder.
0: Mer underholdning.
4: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
0: Mer drama.
5: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
6: Alt?
5: Alt?
6: Alt.
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
8: Med oss har vi Oda.
9: Ja, hei.
8: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
9: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
8: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Hallo, ja?
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere
9: Vi blir 2 stykker.
8: 2? Det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit. Jeg setter på oven.
11: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Oetker.
12: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
13: Ja, sånn som I dag, da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til jeg? Jeg kan prøve den der. Ja. Nei, så blir det nok etter lunsj, ja. Altså I morgen. Vi får se.
12: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
15: Når det mat?
16: Yes! Skal jeg taco?
17: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
18: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
19: Mamma?
20: Ja, vennen min?
19: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
20: Ja, det stemmer vel det, ja.
19: Blitt skikkelig fin den, da.
20: Ja, synes jeg også.
21: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
19: Greit.
22: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
19: Hvor var han da?
22: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gildig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
3: Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
6: Bente, hva den linken du har sendt da?
7: Link?
6: Jeg har sendt meg en link.
8: Hva skjer? Nei!
9: Bente!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
10: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
6: Ja.
11: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
6: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
12: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
13: Ja, litt gjerrig også, eller?
12: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
13: Jo.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du 1 kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: We are family.
14: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
17: Kronemarkedet fortsetter hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos Bunnpris.
18: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
19: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

0: starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Mer spenning.
6: Du lojal eller?
7: Jeg lojal.
6: Våkn opp. Jeg lojal.
7: Jeg tror at du forræder.
8: Jeg ikke forræder.
5: Mer underholdning.
9: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
5: Mer drama.
10: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
11: Alt.
10: Alt.
11: Alt.
5: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
12: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Kronemarked og spar. Nå har vi Kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
8: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
9: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld?
8: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
10: Tenk deg at
11: en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.

0: en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steik I god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Elektroimportøren. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus. Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka. Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
7: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinga fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Jeg har 100 løk på konto.
10: Hæ? 100 000 kroner?
9: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
11: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
9: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
12: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
13: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
14: Nei.
13: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn. Mm. Hver gang.
14: Ja da, du må jo det.
13: Du jo lærer.
14: Ja.
13: Såpass burde du klare å få til.
14: Ja da, jeg burde jo det.
12: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
15: AJ-produkter
16: lagret. AJ-produkter Norge her.
15: Hei. Hallo.
16: Ja, da en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
16: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
15: Ja, just det.
17: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.

0: Hei, så morgenklubben på Radio Norge. God morgen!
1: God morgen.
0: Foreigner var det som på en måte startet. Nei, vi har jo ikke startet enda.
2: Nei, vi har jo ikke det.
3: Nei, vi har ikke begynt.
0: Og det er jo dette her, den andre dagen da, som i går så var det liksom alle logret og var bare sånn, oh, nå er det liksom sånn ekte.
3: Det var ikke like god stemning å se dere i dag som dere i går.
0: Nei, gi da. Det var jo så hyggelig.
3: Det var så hyggelig. Nå er det vanlig igjen.
0: Nå er det vanlig.
3: Ja, det er det jeg mener.
0: Ja, og det er hyggelig, men det er vanlig.
3: Det er vanlig, ja. Det er vanlig hyggelig. Kaffen, ikke logrende hyggelig.
0: Jeg føler at kaffen var
3: litt...
0: Nei, det i går var klemming og sånn.
3: Ja,
2: ja. Nei, det kan vi ikke drive med hver dag.
0: Nei, det må ikke gjøre det.
2: Det blir sånn som på sommerhytta. Når de har fått på en planke, da skal de klemme hverandre.
0: Du har liksom referanser til sommerhytta.
2: Ja, ja. Og nå har fjellhytta begynt. Bare sånn så dere vet det.
3: Ja, er det gøy, eller?
2: Ja, det er en bra cast i år, må si det.
3: Har du vært lenge?
2: Nei, da, det er bare lavet et par episoder.
0: Var ikke det utrolig lenge før du liksom får se? Jeg har lyst til å bare se sånn i starten, og så se hvordan det blir.
3: Ja, men alt da kan du bare vente til sesongen er ferdig, så kan du se første episode og siste episode.
0: Ja, ja, ja,
2: sapper du deg gjennom, sånn som på de gamle blåfilmene, vet du.
0: Blåfilmene?
2: Nei, nå må vi sette på noen nyheter her til.
0: Ja, skal vi begynne? Ja, da gjør vi det. Vi er i gang med en ny dag. Dette er Radio Norge. Nå skal du få nyheter, og klokken er 6.
4: Her er VG-nyhetene. I Colombia er minst 132 døde etter jordskjelvet i går. 61 bygninger kollapset. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet blant annet byene Cali og Pereira. USA har kunngjort at de vil gi Colombia 15,5 millioner dollar i støtte. USAs president Donald Trump advarer FIFA mot å bytte ut Gianni Infantino. Reporter er Miriam Alsvik.
5: Trump støtter FIFA-presidenten, som han omtaler som fantastisk. Trump skriver på True Social at Infantino akkurat har ledet det mest suksessrike VM som noen gang har vært arrangert, og hevder det aldri ville bli like suksessrikt eller lønnsomt igjen om Infantino må gå.
4: En tysk sykepleier som allerede er dømt for å ha drept 10 pasienter etterforskes nå i over 120 nye saker, det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Så langt er 46 graver åpnet i forbindelse med etterforskningen. Jakob Ingebrigtsen spurtet inn til gull i EM-finalen på 5000 meter. Etter flere måneder med Achilles-trøbbel tok han sitt 7. EM-gull og tangerte rekorden for flest gull i friidretts-EM. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
5: I Hammerfest blir det litt regn og 10 grader i dag. Tromsø får skiftende og 10, Bodø regn og 12. Trondheim får litt regn om morgenen og 14 grader. Bergen delvis skyet og 14. Stavanger får delvis skyet og 15. Kristiansand sol og 22. Lillehammer får delvis skyet og 19. Og i Oslo blir det delvis skyet og 21 grader i dag.
7: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god tirsdag. Det er tøff og barske hverdag. Det er ordentlig hverdag også, det. Og i hvert fall så kaller vi den for Happy Tirsdag.
2: Ja, men vi fortsetter jo å kalle det Happy Tirsdag. Du minner av tirsdag.
0: Og det er ikke så lenge til vi skal ha topp 10-liste.
2: Nei, for nå er jo Arendalsuka. Alle hører jo om Arendalsuka.
0: Ja.
2: Topp 10 tegn på at det er Arendalsuke.
3: Ja.
0: Arendalsuke. Det er bra. Da ønsker vi hele Norge, inkludert Arendal, god morgen og god tirsdag.

0: Madonna, Like a Prayer. Arendalsuken, ja, den startet i går med offisiell åpning.
1: Ja, den kommer jo til å teppebombe alt som er aviser og nyhetssendinger denne uka her.
0: Ja, og hvis det blir skandaler, så blir det Se og Hør også.
1: Ja, da, ja. Det gjør
2: det. Gjerne på plass der nede,
1: ja. Mm. Ja, det er nok
0: det. Det vil jeg tro.
1: Og det er sikkert Fredrik Solvang også. I godt betalte stillinger i, som privat,
2: han har begynt å fakturere.
0: Du, hvordan blir da dagens topp 10-lista?
1: Nei, det er rett og slett tegn på at det er Arendalsuken.
0: Det er tegn på at det er Arendalsuken.
1: Ja.
0: Da tror jeg vi kjører i gang. Ja, morgenklubben med Loven Co. presenterer topp 10-listen. Ting som tyder på at det er Arendalsuke. Plass nummer 10.
1: Nei,
0: du kan snakke om det.
2: Nei.
0: Vi hadde ikke noe avtalt det, jeg bare begynte. Topp 10 ting som tyder på at du er i Arendalsuken, så skal han lese vanlig. Nå klarer han ikke, bare se hvor lenge det var. Plass nummer 10.
1: Alle seilbåtene er fulle av menn i dress.
0: Ja. Plass nummer 9.
1: Alle bare... Alle barregningene blir betalt med faktura.
0: Ja, faktura. Ja.
1: Hva står det på den? Ja. Hva står det på den? Bevertning.
0: Bevertning. Og det blir talt, ja, som Kim sier, det er vi som må betale en del av det i hvert fall. Plass nummer 8.
1: Jon Gaelius får endelig på Lamstra.
0: Ja, Jon Gaelius. Jon Gaelius.
1: Ja, han jobber bare den uka.
0: Ja. Først så jobbet han hele tiden, og jobber bare den uken. Plass nummer 7.
1: Det er utsolgt for hvite skjorter på, hos Corner.
0: Ja. Det er en klesbutikk.
1: Klesbutikk ligger rett bak
0: Kona. Det heter Kona.
2: Kona
0: klesbutikk. Da får de litt reklame. Da hadde fortjent en liten butikk. Det har vært mange år. Plass nummer 6.
1: Det er ikke plass til sykepleiere i debatten om kostnadsbruk i offentlig sektor, for det er fullt med private, godt betalte konsulenter som er leid inn for å se på kostnadsbruken i offentlig sektor.
2: Spot on that, du raftet spikeren på hodet.
0: Plass nummer 5.
1: Du prøver å forstå hva det vil si å ha en forpliktende prosess om hvordan tillitsreformen skal utformes.
2: Ja.
0: Tegn på at det er Arendalsuke. Plass nummer 4.
1: Du prøver å forstå hvordan Arbeiderpartiet i Bodø skal synliggjøre og videreutvikle eksisterende medvirkningstiltak.
0: For dette her er jo da reelle forslag til valgspråktegn, ja. Oslag.
1: Det er
0: i rettferdighetens navn. Det heter Oslag i Arendal.
1: Ja,
0: i Arendal så heter Oslag da. Alt er gjort det. Hva er ditt Oslag? Vi kan det vi gjør, og vi gjør det vi kan. Kunden i fokus, det er Oslag.
1: Det er Oslag. Du er jo en sånn Oslager, du.
0: Plass nummer 3.
1: Du utvikler diabetes etter å ha spist sukkertøy fra alle standene. Det ene vondere enn det andre.
0: Og noen har pins også.
1: Ja, bortsett fra de fra Kristelig Folkeparti, husker jeg var veldig gode.
0: Ja, rullekass.
1: Sitron og lakreis. Ja, det er jo gul.
0: Plass nummer 2, Anders Uke.
1: Noen kommer til å havne på et narspull de absolutt ikke burde vært på.
0: Sikkelig drida.
1: Ja, sikkelig drida og klappa noen på rumpa. Ja,
0: snuppelassen. Plass nummer 1 på topp 10-listen. Ting som tyder på at det er Arendalsuke. Plass nummer 1.
1: Alle kommer hjem med skrumplever og minst 2 nye kjønnssykdommer.
0: Hei! Så koselig. Oi. Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterte topp 10-listen. Tegn på at det er Arendalsuke.
1: Han måtte ta fastlegen. Hvor vondt han er.
0: Rett til fastlegen.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Det blir quiztid om ikke alt for lenge, Kim og Geir.
1: Ja, jeg er veldig spent.
0: Ja, i går så må jeg jo bare si at da var det var litt rotete.
1: Ja, men det vi, der skal vi ta sammen i dag.
2: Ja, da, vi gjør det.
0: Og i dag blir det med lyd.
1: Ja,
0: fordi det finnes utrolig mye FN-dager. Men jeg så ikke denne komme sånn i utgangspunktet, så derfor blir jeg helt fantastisk imponert over at det en egen ståltromme-FN-dag.
1: Ståltrommen?
0: Ståltromme.
1: Er det ståltrommens dag i dag?
0: Det er det.
1: Du verden.
0: Så det blir ståltromme-quiz i dag. Med lyd.
1: Med lyd?
0: Ja, så du skal høre hvilken låt det er.
1: Oi, det er så ståltromme.
2: Ikke hva slags tromme.
0: Nei, nei, nei.
2: Hva slags ståltromme?
0: Nei, da, det ble jo funnet opp i Trinidad og Tobago da, ikke sant?
2: Det er sånne, sånne trommer, ja. Sånn oljefat.
0: Oljefat-lyd, ja. Er ikke dette bli gøy quiz da?
1: Det er gøy.
0: Ja, så kompensere litt for det surre i går.
1: Ja.
0: Ja, ja det blir veldig bra. Da er det ståltrommekviss litt senere i sendingen. God morgen, god tirsdag.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det har ikke kommet meldinger om noen hendelser som påvirker trafikken akkurat nå. Kjør forsiktig og ha en fin tur.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
8: Gratulerer, kjære Tore.
2: Hvorfor blåser lysene?
8: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
9: Hallo, ja?
10: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
9: Ja, det spørs hvor mange dere er.
10: Vi blir 2 stykker.
9: 2, det skal vi nok få til.
10: Skal jeg handle da, eller?
9: Greit, jeg setter på oven.
11: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
12: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
14: Men jeg gav henne banan og druer.
15: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
16: Det er for mye.
17: Hun sa han ble glad.
18: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
19: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
7: IKEA Kunderadio.
14: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, front- og blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
6: destinasjoner.
2: Hei, hei, hvor kom du fra?
6: Rema 1000.
2: Rema 1000?
6: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame?
9: Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
16: Og motsatt.
9: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tiden de her.
16: Ja.
9: Vi snakkes I Rema-appen.
17: Norwegian.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Dette morgenklubben med Loven og Co.

0: optimist Jahn Teigen, og det er Radio Norge du hører på. Vi er optimister, vi er hverdagsfolk og synes det er koselig at du hører på. Hver dag så sitter Kim og Geir klistret på denne tiden her, for da er det quiz-tid.
1: Det er quiz-tid.
0: Og av alle mulige rare FN-dager så er det også en egen ståltrommedag, som da er en offisiell FN-dag. Av merkedagene. Okay. Ståltrommet, da lager man lyd på disse fatene, og startet I Trinidad Tobago for mange herrens år siden. Jeg har en drøss av lyder, og dere skal finne sangen.
2: Hvilken sang det er?
0: Hvilken sang er det?
1: Okay.
0: Og knappene, de lar vi ligge I dag, de vanlige. Det bare å rope ut, så får vi det der nydelige engasjementet.
1: Okay.
0: Dere klare? Da ja. Kjører vi på. Og morgenklubben med lovende ko er klar med ståltromme quiz, og vi begynner med den første. Hvilken sang er dette da?
3: Det er jo Final Countdown.
0: Ja,
1: Final Countdown.
0: Det er helt riktig. Geir, du får det første poenget. Gratulerer. Her neste sang.
3: Take on me.
0: Ja, take on me.
1: Du pleier å være så ræva på sånn her type quiz. Jeg pleier å være god.
3: Det høres ikke sånn ut.
1: Nei, du veldig god I dag.
0: Ja, var det ikke sant? Du hører den der veldig godt. Ok, her kommer neste.
1: Jeg vet hvilken det
3: Det Lion King.
0: Ja,
3: altså Feel the Love Tonight.
0: Ja, vet du, Geir, du
3: Elton
0: så jævla på valgen
3: Elton
0: I dag.
3: Uten Elton John.
0: Det en låt til her, Kim. Nå må du skjerpe deg, altså.
1: Jeg har, ordene kommer ikke ut av hodet, hvis du skjønner.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Jason Mraz med... Jeg kan det da.
3: Ja.
0: Da kan du jukse Geir også.
1: I turn to learn some and learn some, but I won't hesitate.
3: Du skal synge litt da.
1: No more. Ja, men jeg husker ikke hva den heter. Det Jason Mraz, hold det.
0: Hva heter den da? Vi har jo hatt
1: I'm yours.
0: Ja, det riktig, Kim.
3: Ja, fader, det var jo den vi hadde
0: som vi kalte for Up Yours.
3: Ja.
0: Stemmer det.
1: Det så vanskelig.
0: Ja, men lett og moro allikevel også.
1: Ja.
0: Ok, her jeg har to låter igjen.
1: Africa. Please don't take my name.
3: Jolene, ja.
0: Ja, det helt riktig, Dolly Parton. Afrika.
3: Afrika med Jolene.
0: Ok, jeg har en sang igjen til dere. Ok, hvem dette?
3: Over the Rainbow.
0: Ja.
1: Herregud, da var det rart.
0: Somewhere Over the Rainbow.
3: Som, ja.
0: Om man skal da ha det artist eller det Judy Garland låta. Men ja, det du får på den også. Ja. Geir, du en suverene vinner av ståltromme.
1: Det var
0: god.
3: Da vinner jeg en solo.
0: Ja, det gjør
3: jeg. En trommesolo.
0: Ja, du får den. Det tirsdag I dag, alt tydelig. Ja. Det var ståltrommekvist egen FN-dag for det. Dette Radio Norge. God morgen, god tirsdag.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
5: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
6: Men sånn som I dag, skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til jeg? Jeg kan prøve den der. Da. Nei, så blir det nok etter lunsj da. Altså I morgen. Vi får se.
5: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
7: Oi, her var det jo fullstendig kork.
8: Ja, selvfølgelig.
2: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
7: Jeg fikk veldig lyst på
1: kjeks.
7: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
7: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
5: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
8: Mekonomen, vær så god.
9: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
10: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
9: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
11: liv enklere. Jeg har 100 løk på konto.
1: Hæ? 100 000 kroner?
11: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
12: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
11: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
13: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Hei, mamma.
15: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
14: Ja, selvfølgelig.
15: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
14: Hva mener du?
15: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
14: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
15: Ja, det har vi alle.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Mer spenning.
18: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
17: Mer underholdning.
19: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
17: Mer drama.
20: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
17: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
21: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner, og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
22: Her VG-nyhetene. Storbritannia og Frankrike forbereder seg på sommerens femte hetebølge. Det kan bli opp mot 40 grader I sørøstlige deler av Frankrike fra I dag. Ekstremvarmen I Europa har siden mai ført til skogbranner, langvarig tørke og tusenvis av dødsfall. Donald Trump skal ha blitt smuglet ut av Tyrkia etter NATO-toppmøte I juli. Årsaken skal ha vært en troverdig trussel fra Iran.
23: Det skriver Washington Post. Både pressen og omverdenen trodde han var ombord på et Air Force One-fly. I virkeligheten ble han smuglet ut I en cateringbil og tatt med til et annet fly. Også Bill Clinton har tidligere brukt samme avledningsmanøver.
22: Reporter Miriam Alsvik. En person ble fraktet til sykehus etter at det brant I en enebolig I Stavanger sent I går. Alle som befant seg I boligen kom seg ut. Brannårsaken ikke kjent. Norge vant gull I 4x400 meter blandet stafett under friidretts-EM. Karsten Warholm, Amalie Juhl, Andreas Ofstad Kulseng og Henriette Jæger satte både norsk rekord og mesterskapsrekord. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
24: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
23: I Hammerfest blir det litt regn og 10 grader I dag. Tromsø får skiftende og 10, Bodø regn og 12. Trondheim får litt regn om morgenen og 14 grader. Bergen delvisjø og 14. Stavanger får delvisjø og 15. Kristiansand sol og 22. Lillehammer får delvisjø og 19. Og I Oslo blir det delvisjø og 21 grader I dag.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: City og i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, 7:30. Disse lydene her er fine.
1: Jakob Ingebrigtsen har spart siste gir og glir fram igjen og vinner i comebacket. 7 av 7, og er historisk. Kongen er tilbake!
2: Kongen er tilbake!
0: Jakob, det var lyd fra NRK som vi hadde lånt her. Er jo for en fyr, for en idrettsutøver, og også være skadet da.
3: Ja, det tenker jeg. For storebroren sa jo et intervju sånn der, altså, det er ingen som, altså, hvis folk hadde visst det jeg visste, så dårlig forberedt han var, at han går inn der og tar EM-gull, er ganske imponerende. Altså, akillesproblemer i 11 måneder. Jeg hadde ligget på sofaen. Ja, for det gjør jeg jo allerede.
0: Det hadde vært ostepopp. Det hadde vært britsblanding på Geir. Det hadde vært, altså, det hadde vært helt lima foran TV-en.
3: Definitivt.
0: Sett alt rundet Netflix.
3: For når du er sånn løper og har akillesproblemer, så trener du allikevel.
0: Løper.
3: Du løper.
0: Ja, bare ikke akkurat like fort.
4: Jeg hørte jo han uttalte til NRK her at nå var det deilig å være på, tilbake igjen og kunne slappe av litt.
0: Ja, løpe og slappe av litt. Og sånt, sånt noe.
4: Men så er jo dette blandet stafettlag også da.
0: Ja.
4: Som med Henriette Jæger og alle disse andre som mæla inn og ble europamestere denne.
0: Ja, det er jo helt strålende der. Var det noen av dere som satt og så på?
4: Nei, jeg gjorde ikke det altså. Ellers så er jeg veldig glad i friidrett. Jeg synes det er så gøy å se på.
0: Det er deilig å ha litt sånn i
3: bakgrunnen.
0: Og så skjer det jo hele tiden.
4: Det skjer jo hele tiden.
0: Ja, ja. Så friidrett altså, skal ikke simse det i det hele tatt. Nei, men det var fint det, med Jakob Ingebrigtsen da, som klinte til igjen etter sykdom. Nå er det Supertramp på

0: Freestyle vil ha deg. Og har du vært i Sverige i sommer, så har du fått i deg Vesterbottenost og brynt smør. Det, ja. Du kommer ikke gjennom Sverige uten å spise
1: brynt smør.
0: Ja, ja, det
2: har. Jeg har en Vesterbottenost liggende i kjøleskapet, ja.
0: Har du det? Hvor lenge skal den ligge der?
2: Den skal ligge der til, ja, til helgen.
0: Det er tirsdag i dag, og trafikken begynner å hope seg opp sånn i ukene som kommer, fordi nå det slutt på sommerferie for de aller fleste.
3: Trafikkoppdatering.
4: Trafikken ser ut til å flyte fint på veiene, men det forsinkelser i togtrafikken ved Sandvika og mellom Oslo S og Lillestrøm.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
8: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Kronemarked og spar! Nå har vi Kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
12: Hei, Sarsson!
11: Hei, hei! Hvor kom du fra?
12: Rema 1000.
11: Rema 1000?
12: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
11: Og motsatt.
12: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
11: Ja.
12: Vi snakkes i Rema-appen.
13: Norwegian. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
14: Gratulerer, kjære Tore!
15: Hvorfor blåser lysene?
14: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
16: IKEA Kunderadio.
17: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
19: Jeg tenker nei.
20: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
21: Meka. Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
22: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
23: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
22: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
24: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
26: Morgenklubben med Loven og Co.
27: Start dagen med mer

0: Men,
1: jeg føler det alltid blir sånn når vi skal liksom slutte med jojo-ting.
0: Ja.
1: Hvis du slutter med jojo-vekker, hva heter det for noe, vektnedgang? Jojo-slanking?
0: Jojo-slanking.
1: Da holder du deg tjukk.
0: Ja, hold deg jevnt tjukk, ja.
1: Ja,
0: sånn. Nei, men hun vil ha slutt på disse jojo-prisene og se mot Tyskland, mener hun at vi skal gjøre. Der er det en tollregel, det vil si at bensinstasjonene kan sette opp prisene, og da sier jeg, sette opp prisene klokken 12. De kan sette ned prisene når som helst, men klokken 12 er tidspunktet. Og hvis de tuller med det, og de mest alvorlige tilfellene der er 100 000 euro i bøter for bensinstasjonene og oljeselskapene.
1: Ja, for det synes jeg alltid har vært så rart i Norge, at jeg føler at bensinstasjonene, det koster jo forskjellig, liksom. Ja. Ja, at du kan kjøre fra et sted til et annet, så er det en helt annen pris.
0: Ja, og det vil vi nok fortsette med, eller det vil nok være sånn, men at vi kan bare sette opp prisene sånn plutselig...
1: når som helst i løpet av dagen.
0: Ja, og der er jeg enig med SV, at jeg synes det hørtes ut som en god idé.
2: Ja.
1: Ja, 12-reglene.
0: Da vet du det. Ja. Bortsett fra at da er folk sånn at de venter da, eller fyller før 12, for at du vet jo det at de kan jo ikke sette opp prisen. Ikke sant? Tenk på hvordan det fungerer i praksis.
1: Da blir det kø 10 på 12, ja. Så skal alle, fordi det er klokka 12 den settes opp.
0: Ja, og da står det ikke kø.
2: Nei, da
0: er det ingen som venter på at den skal settes opp.
1: Nei.
0: Nei, og du kan sette den ned når som helst. Jeg synes det hørtes litt smart ut, det.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja, ta søren, ja.
2: Men jeg, altså, jeg fylte diesel på, jeg er jo den av oss som fyller diesel her.
0: Ja.
2: Skilte da på torsdag 4 kroner på pumper.
0: Ja, det er jo ganske mye.
2: Jeg kjørte, og da fyller for 1000 lapp, så sparer du altså, eller det jeg brukte for 1000 kroner, sparer 250 kroner på å fylle på riktig sted.

0: Fritt og Feit og Bon Jovi i morgenklubben på Radio Norge. God morgen og god tirsdag. Akkurat nå her på Radio Norge så skal du få litt nyheter om vær og trafikk. God morgen.
1: Her er VG-nyhetene. SV vil se til Tyskland for å begrense de store svingningene i drivstoffpriser. Partiets budsjettsjef Martha Hammer foreslår at bensinstasjonene kun får sette opp prisene klokken 12 hver dag og vil i tillegg ha en offentlig prisoversikt. FRP mener forslaget skaper mer byråkrati og foreslår heller lavere avgifter. Arbeidstakere under 30 år føler at de ikke mestrer jobben, og stadig flere unge frykter at jobbelastninger vil påvirke helsen deres negativt.
2: Det viser en undersøkelse fra YS, men ifølge YS-leder Hans-Erik Skjeggerud gir ikke undersøkelsen et entydig svar på hvorfor. Han mener likevel det kan komme av at mange virksomheter har kuttet bemanningen inn til beinet, slik at arbeidstakerne ikke føler de har tid til det de skal.
1: Reporter Miriam Alsvik. En tysk sykepleier som allerede er dømt for å ha drept 10 pasienter, etterforskes nå i over 120 nye saker. Så langt er 46 graver åpnet i forbindelse med etterforskningen, melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Jakob Ingebrigtsen spurtet inn til gull i EM-finalen på 5000 meter. Etter flere måneder med akillestrøbbel tok han sitt 7. EM-gull og tangerte rekorden for flest gull i friidretts-EM. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det litt regn og 10 grader i dag. Tromsø får skiftende og 10, Bodø regn og 12. Trondheim får litt regn om morgenen og 14 grader. Bergen delvis skyet og 14. Stavanger får delvis skyet og 15. Kristiansand sol og 22. Lillehammer får delvis skyet og 19. Og i Oslo blir det delvis skyet og 21 grader i dag.
4: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Det er bare å si god morgen til hele landet, og det er jo tirsdag, så da sier vi happy tirsdag, eller så sier vi...
5: Happy titten to, min av tirsdag. Har ikke du sett meg først, snuppa?
0: Ja, Thomas Thyssen er koselig å få med det også på en tirsdag. Kim Smille lurte oss. Det betyr et eller annet. Vet du hva det betyr enda?
6: Ja, jeg skal fortelle noe.
0: Ja, skal du fortelle oss noe?
6: Ja.
0: Ok, da gleder vi oss. Ja, det er vel spennende.

0: Fame i morgenklubben på Radio Norge 7 over 7 på en tirsdag.
1: Ja, vi har ikke snakket så mye om sommerferiene våre.
0: Nei, vi har ikke det.
1: Men som dere vet, så i løpet av våren, liksom tidlig sommer, ja, så flyttet jo jeg for meg selv. Så det betyr at sommerferien har jo på en måte vært delt omsorg. Og da fikk jeg en uke fri. Og så tenkte jeg, ok, hva skal jeg gjøre den uken? Jeg drar alene til Barcelona. Og det er jo liksom, for det handler om å finne seg selv, revitalisere, ikke sant? Finne ut av hvem er jeg nå som menneske.
0: Ja vel.
1: Og en av de første dagene der, så møtte jeg en fyr fra Portugal. Veldig hyggelig fyr. Han var egentlig på vei, han skulle rett til Berlin igjen. Hadde koset seg der, og så var han sånn, du må på denne stranden. Så jeg skjønner, det er koselig. Vi spiste litt lunsj, og så dro jeg på den stranden, og han dro tilbake til Berlin. Så kom jeg frem på den stranden, så skjønner jeg at dette er jo en nudiststrand.
2: Ja,
0: nei.
1: Jo, så jeg kommer, jeg går ned der, det er bare masse nakne folk. Og jeg tenker sånn, det er jo en skam å snu. Så jeg føler et sånt press på at jeg må legge meg ned på denne stranden.
0: Nei, du kommer og så legger du deg ned?
1: Ja, og så kler jeg bare av meg alt. Og så har jeg i løpet av disse tre dagene vært nudist.
0: Nei, men Kim.
1: Jeg har det. Ja, altså. Og det som er, og man kan si hva man vil, for alle tenker sånn, det er utrolig pinlig liksom.
0: Ja, det er så dumt at det...
1: Men det som er sykt digg, å ikke ha vått badetøy. Har du tenkt på det?
0: Nei,
1: du får ikke vått badetøy.
2: Nei, det er jo kanskje den eneste fordelen jeg vil se på det.
1: Men har dere vært på det før?
2: Jeg har vært på nudiststrand og løp som bare pokkeren før det gikk feil.
0: Nei, jeg har ikke...
1: aldri prøvd det.
0: Nei, jeg har jo badet uten klær fra båten.
2: Han hadde jo med drakt.
0: Med smoking. Nei, men når det ikke er noe folk så, og har stoppet med båten midt ute i et eller annet sted, da er jeg jo tanke på meg. Det har jeg gjort da.
1: For det er en veldig, veldig spesiell opplevelse, og det er utrolig pinlig når du først skal gjøre det. Du liksom går rundt og bare, hva er det jeg driver?
0: Om det er pinlig?
1: Hva er det jeg driver med nå? Sånn, men hvorfor ikke? La meg prøve det da. Sånn har jeg prøvd det.
0: I tre dager?
1: I tre dager.
2: Ble du ikke solbrent på stedet hvor du aldri soler deg?
1: Nei, jeg gjorde
2: ikke
1: det. Så vi har jo solkrem.
2: Ja, ja.
0: Ja. Men og da, hvor nærme lå du de andre?
1: Nei, jeg fant en liten krok. Jeg fant en liten krok med noen sånne fjell rundt.
0: Ja, for det er mye kroker på ballstener.
2: Men blir du, altså, er det store solbriller, blir du gående og glane litt?
0: Ja, så du på tissene til folk?
1: Det, man gjør jo ikke annet.
0: Ja, ikke sant? Det er det man gjør.
1: Man blir nysgjerrig.
0: Ja, for de som er nudister, de sier, nei, du vet, det legger du ikke merke til engang.
1: Nei, men det gjør man ikke faktisk etter hvert, så tenker man ikke noe over det, men man ser jo selvfølgelig litt.
0: Ja.
1: Det gjør man.
0: Du verden,
2: du har vært nudist for første gang i...
0: Så du noe gøy?
1: Men det kan jo hende at det er noen andre som har gjort noe for første gang i sommer.
0: Ja!
1: Og det vil jeg høre om.
0: Ja, det er gøy.
1: Har du gjort noe for første gang i sommer, så ring oss på 08282.
2: 08282.
0: Ja, men det er jo faktisk skikkelig gøy, Kim.
1: Ja.
0: Du har vært på nudiststrand for aller første gang.
2: Ga det mer smak, skal du fortsette med dette?
1: Jeg er usikker.
0: Har du gjort noe for første gang, ring oss nå på 08282. Det trenger ikke ha noe med nudiststrand å gjøre, altså. Men alt mulig annet da.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. Og før det Kim, altså, som har vært på nudiststrand i tre dager.
1: Det, jeg angrer litt på at jeg sa det nå.
0: Nei, det var gøy. For at det, poenget var jo nå kanskje å få frem noen andre historier. Hva har du gjort for første gang?
1: Ja, og det trenger ikke ha noe med nakenhet å gjøre.
0: Nei.
1: Men det er jo sikkert noen som har gjort noe for aller første gang i løpet av sommeren.
0: Drukket pappvin i hele sommer?
2: Nei.
1: Det, nå lyver du.
0: Ja, det er bare tuller. Ja, det er selvfølgelig.
1: Men vet du hva, jeg tror faktisk at det lå noe i det. For nei, det er alltid litt alvor bak noe tull. Du har drukket pappvin i sommer.
0: Nei, jeg har faktisk ikke
1: et
0: det
1: altså.
0: Nei, jeg har ikke det.
2: Er du sikker?
0: Jeg har ikke
2: fått servert.
0: Men det var ikke i ødelegg den fine oppspillet vi. Hva har du gjort for første gang i sommer? Ring 08282. Og så skal vi ha litt trafikkmeldinger.
3: Trafikkoppdatering.
4: Trafikken ser ut til å flyte fint på veiene, men det er forsinkelser i togtrafikken ved Sandvika og mellom Oslo S og Lillestrøm.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det er mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
11: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
12: Ja.
11: Ja.
12: Og dere er fortsatt like gode venner.
11: Ja.
12: Men hvordan får du det til?
11: Biltema.
12: Biltema?
11: Ja.
13: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
14: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du 1 kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
16: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
17: Ja, litt gjerrig også, eller?
16: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
17: Jo.
16: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Mer spenning.
18: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
3: Mer underholdning.
19: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
3: Mer drama.
6: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
1: Når er det mat?
15: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Opus, Life is Life i morgenklubben på Radio Norge 7.23. Kim har vært på nudistestrand, litt ufrivillig, men likevel, det gjorde du for aller første gang, Kim.
1: Jeg gjorde det.
0: Og vi har etterlyst historier, hva du gjort i sommer for aller første gang. Turen går til Bergen og Åge. God morgen til deg.
2: God morgen.
1: God morgen, Åge. Hva er det du har gjort da?
2: Jeg har ikke vært i syden for første gang, men jeg var i syden med da, familien, og da blant min samboer og to bonusdøtre. Mm. Og så ene kveld, da var jo de og skulle ut og ha en sånn jentemiddag. Så da var jeg og min sønn alene igjen på hotellet. Og jeg hadde funnet ut at jeg skulle lage meg spareribs.
1: Spareribs? For første gang? Så,
2: ja, det var ikke for første gang. Det som var første gang, det var jo det at jeg er vant til å lage sånne, kjøpe langtidskokte spareribs, sier jeg meg.
1: Ja.
2: Så du bare hiver på grillet 20 minutter, og så er det ferdig.
1: Ja, ja.
2: Jeg var på en dagligvareforretning den dagen, fant halvannen kilo med spirits til 6 euro, hvis du ser det ut en kjempedeal.
3: Ja.
2: Og så kommer kvelden her da, og jeg skal lage meg middag. Og det første vi gjør er, for den her er jo alt for lang til å gå opp i steikepannen, det er jo å kutte de der spiritsene i to. Og da oppdager jeg at disse spanske spiritsene til 6 euro, de var jo da rå.
0: Ja, de var rå, ja. Og du, da holder ikke å ha litt i stekepannen da.
2: Sånn at dette ble jo et prosjekt.
0: Ja.
2: Så jeg sto der da i, med stekepannen og lokk, og så er det vann og øl du bruker for å dampe, sant?
0: Mhm.
2: Så jeg sto der og helte på, og holdt på i 3 timer. Da sto jeg jo der, da jeg hadde brukt sikkert 7 ølbokser oppi der, og så var det, siden det var 7 ølbokser i stekepanen og 3 i meg da, i løpet av de timene,
0: ja.
2: Så sto kanskje 10 ølbokser på denne disken på kjøkkenet. Så når hun kommer hjem klokken 12 om kveld, så tror jo hun at alle disse 10 boksene har gått i meg da, med de 3 timene de har vært ute. Så hun var ikke helt fornøyd med det da.
0: Nei.
2: Og så var det litt os på hotellrommet.
0: Mm.
2: Og da sier hun, ja, nå må du bli ferdig, for vi skal legge oss. Ja, greit. Så skrudde jeg opp varme da, og så selvfølgelig så ble jo dette svidd.
0: Ja.
2: Det siste kvarteret. Så det var sånn 3,5 timer med middagslaging til ingen nytte.
0: Til ingen nytte. Da har du lagt spareribs i syden for aller første gang. Det var en nydelig historie, Åge. Ha en fin dag videre. Ha det godt da. Det var fasken, altså det synes jeg var en bra historie. Hva har du gjort i sommer for aller første gang? Ring 08282.
3: 08282.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne en banan og druer.
7: Hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
8: Det er for mye.
7: Hun sa han ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
4: LO Favør presenterer et 4-mannskollektiv som ble til et 5-mannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
10: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
10: Meka.
12: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
14: Hallo, ja.
15: Hei.
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
14: Ja, det spørs hvor mange dere
8: Vi blir 2 stykker.
14: 2? Det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
14: Greit. Jeg setter på oven.
15: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
16: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
17: Gratulerer, kjære Tore!
18: Nå blåser lysene!
17: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
16: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
19: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
20: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk... Du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Kronemarked hos Spar. Nå har vi Kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
22: Her VG-nyhetene. Donald Trump skal ha blitt smuglet ut av Tyrkia etter NATO-toppmøte I juli. Årsaken skal ha vært en troverdig trussel fra Iran.
23: Det skriver Washington Post. Både pressen og omverdenen trodde han var ombord på et Air Force One-fly. I virkeligheten ble han smuglet ut I en cateringbil og tatt med til et annet fly. Også Bill Clinton har tidligere brukt samme avledningsmanøver.
22: Reporter var Miriam Alsvik. Storbritannia og Frankrike forbereder seg på sommerens 5. hetebølge. Det kan bli opp mot 40 grader I sørøstlige deler av Frankrike fra I dag. Ekstremvarmen I Europa har siden mai ført til skogbranner, langvarig tørke og tusenvis av dødsfall. En person ble fraktet til sykehus etter at det brant I en enebolig I Stavanger sent I går. Alle som befant seg inne I boligen kom seg ut. Brannårsaken ikke kjent. Norge vant gull I 4x400 meter blandet stafett under friidretts-EM. Karsten Warholm, Amalie Juhl, Andreas Ofstad Kulseng og Henriette Jæger satte både norsk rekord og mesterskapsrekord. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
24: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
23: I Hammerfest blir det litt regn og 10 grader I dag. Tromsø får skiftende og 10, Bodø regn og 12. Trondheim får litt regn om morgenen og 14 grader. Bergen delvis skyet og 14. Stavanger får delvis skyet og 15. Kristiansand sol og 22. Lillehammer får delvis skyet og 19. Og I Oslo blir det delvis skyet og 21 grader I dag.
24: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Michael Jackson i morgenklubben på Radio Norge. Det er mye rare FN-dager, og jeg kan fortelle at det er en egen dag i dag for dette instrumentet som vi hører i bakgrunnen her.
1: Jamaica-tromme?
0: Ja, det er vel egentlig fra Karibien, Trinidad Tobago. Steel drum? Egen FN-dag for steel drum.
2: Hvordan spiller man på ståltrom egentlig?
0: Nei, du stiller, noen spiller med to i hver hånd, altså to trommestikker med en sånn kule på hver hånd. Hvis de mest avanserte, de gjør jo det. Jeg synes det er kjempegøy. Jeg har vært i Karibien hvor de bare står på flyplassen og spiller sånn.
2: Det er veldig fint.
0: Ja, det er kjempegøy. Bare har du lyst til å høre til?
2: Ja.

0: får litt roen der, altså.
1: Ja, du gjør
0: det. Det er litt hawaiianas og...
1: Ja, du blir ikke stresset av det.
0: Nei, gjør ikke det.
1: Nei, nei. Så det er egen Steel Drum Day i dag. Så vi er den eneste radiostasjonen i hele verden som spilte akkurat den nå, tror jeg.
2: Tror
1: ja, nei, det tror jeg. Nei, det tror jeg
2: ikke.
1: Men i Skandinavia, da. Ok, er greit. Soul Asylum kommer her hvertfall.

0: Runaway Train og Soul Asylum i morgenklubben på Radio Norge 7.46. Vi skal ha bløffmakerne, og det er ikke så mange minuttene til heller. Det er veldig fin greie det altså. Fortell historier som bare rakkeren, og så er det bare en av oss som snakker sant?
1: Ja, resten er løgn ja. Og bløff.
0: Ja, det er jo det.
1: Men vi trenger jo en som kan være med på telefon for å gjette. Da ringer du 08282.
2: Da ringer du 08282. Vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp, et pipesett fra Vyrt, et snertent lite verktøysett. Det kommer også din vei, selv om du svarer feil.
0: Mm. Pipesett er jo rett og slett et vakkert, nylig verktøysett.
2: Ja, det er vakkert.
0: Jeg har ikke noe med piper sånn sett å gjøre.
2: Nei, ikke sånn røykepipene.
0: Hvem har blitt skuffet i Sverige da?
1: Det har jeg.
2: Ja, det var ja, det.
0: Jævlar. Jeg har blitt det. 08282.
2: 08282.
0: Ring nå.
3: Trafikkoppdatering.
4: I togtrafikken er det fortsatt forsinkelser ved Sandvika, mens på veiene ser trafikken ut til å flyte fint.
5: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Oi, her var det jo fullstendig kork.
8: Ja, selvfølgelig.
9: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hatt!
7: Jeg fikk veldig lyst på
8: kjeks.
7: Ja,
10: kjeks, ja.
8: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
7: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
11: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
12: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
13: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
14: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steike god knas, bankerstein.
14: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama. We are
16: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
17: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
19: Mer spenning.
1: Er du lojal, eller?
3: Jeg er lojal.
1: Våkne opp, jeg er lojal.
3: Jeg tror at du er forræder.
4: Jeg er ikke forræder.
20: Mer underholdning.
21: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
20: Mer drama.
22: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
21: Alt.
22: Alt.
21: Alt.
20: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
23: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det er en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
24: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
23: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
24: Jeg skjønner.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Ja, da det bare noen få minutter til vi skal ha bløffmakerne med tre historier og kun en historie. Hvem som snakker sant I dag da?
5: Det
2: jeg som gjør det da. Det I hvert fall en av oss som har blitt skuffet I Sverige, så bløffmakerne straks etter R.E.M. på Radio Norge.

0: ABBA i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Nå skal vi ha en liten runde på litt nyheter her på Radio Norge. Det er tirsdag, vi kaller den for Happy Tirsdag.
1: Vi kaller den Happy Tiden Tuminau Tirsdag.
2: Her er VG-nyhetene. I Colombia er minst 132 døde etter jordskjelvet i går. 61 bygninger kollapset. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet blant annet byene Cali og Pereira. Arbeidstakere under 30 år sliter med å mestre jobben. I tillegg frykter stadig flere unge at jobbbelastninger vil påvirke helsen deres negativt. YS-leder Hans-Erik Skjeggerud etterlyser mer støtte og bedre forberedelser for de yngste i arbeidslivet. President Donald Trump advarer FIFA mot å bytte ut Gianni Infantino. Reporter er Miriam Alsvik.
3: Trump støtter FIFA-presidenten, som han omtaler som fantastisk. Trump skriver på True Social at Infantino akkurat har ledet det mest suksessrike VM som noen gang har vært arrangert, og hevder det aldri vil bli like suksessrikt eller lønnsomt igjen om Infantino må gå.
2: Samtidig er fotballpresident Lise Klaveness glad for at UEFA står samlet i FIFA-krisen. I en uttalelse i går kom tre av Infantinos nærmeste vicepresidenter med kritikk av FIFAs kommunikasjon, særlig etter at prosjektet med å selge deler av VM ble skrinlagt. Klaveness tror det europeiske fotballforbundet vil prøve å ene som en motkandidat til Infantino. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
3: I Hammerfest blir det litt regn og 10 grader i dag. Tromsø får skiftende og 10, Bodø regn og 12. Trondheim får litt regn om morgenen og 14 grader. Bergen delvis skyet og 14. Stavanger får delvis skyet og 15. Kristiansand sol og 22. Lillehammer får delvis skyet og 19. Og i Oslo blir det delvis skyet og 21 grader i dag.
5: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Det er tirsdag, og god morgen, og vi kaller denne dagen for Happy Tirsdag.
1: Ja, vi kaller den Happy Titten to me now tirsdag. Det er starten på, eller Arendalsuka er i full gang.
0: Ja.
1: Og det er topp 10-lista også. Topp 10 tegn på at det er Arendalsuka.
0: Da gleder vi oss til topp 10-listen her på Radio Norge. God

0: Dire Straits, Sultans of Swing i morgenklubben på Radio Norge. De gikk jeg hørte på i går med hørselvern med blåtann på og klippet med gressklipper på utsiden av
1: toppen. Ja, ja, du må ta kanta, vet du.
0: Nå skal vi over til dagens topp 10-liste.
1: Ja, det er Arendalsuka. Den er i full sving. Nå er vel ingen der nede som hører på oss akkurat nå, for de er vel så fyllesjuke så det går an for blitt. Men her er i hvert fall 10 tegn på at det er Arendalsuka.
0: Ja. Morgenklubben med Loven Co. presenterer topp 10-listen. Ting som tyder på at det er Arendalsuke. Plass nummer 10.
1: Nei, jeg
0: du kan snakke med alle.
2: Nei.
0: Vi hadde ikke noe avtalt det. Jeg bare bytte. Topp 10 ting som tyder på at det er Arendalsuke. Så skal han lese vanlig. Nå klarer han ikke. Bare se hvor lenge det var. Plass nummer 10.
1: Alle seilbåtene er fulle av menn i dress.
0: Ja. Plass nummer 9.
1: Alle barregningene blir betalt med faktura.
0: Ja, faktura. Ja.
1: Hva står det på den? Ja. Hva står det på den? Bevertning.
0: Bevertning. Og det blir talt, ja, som Kim sier, det er vi som må betale en del av det i hvert fall. Plass nummer 8.
1: Jon Gelius får endelig blomstre.
0: Ja, Jon Gelius.
1: Jon
0: Gelius.
1: Ja, han jobber bare den uka.
0: Ja. Først så jobbet han hele tiden, og jobber bare den uken. Plass nummer 7.
1: Det er utsolgt for hvite skjorter på, hos Corner.
0: Ja. Det er en klesbutikk.
1: Klesbutikk ligger rett bak
0: Kona. Det heter Kona.
2: Kona
0: klesbutikk. Nå får de litt reklame. Da hadde fortjent en liten butikk. Det har vært mange år. Plass nummer 6.
1: Det er ikke plass til sykepleiere i debatten om kostnadsbruk i offentlig sektor, for det er fullt med private, godt betalte konsulenter som er leid inn for å se på kostnadsbruken i offentlig sektor.
2: Spot on that, Raftus, spikeren på hodet.
0: Plass nummer 5.
1: Du prøver å forstå hva det vil si å ha en forpliktende prosess om hvordan tillitsreformen skal utformes.
2: Ja.
0: Tegn på at det er Arendalsuke. Plass nummer 4.
1: Du prøver å forstå hvordan Arbeiderpartiet i Bodø skal synliggjøre og videreutvikle eksisterende medvirkningstiltak.
0: For dette her er jo da reelle forslag til valgspråktegn. Ja, ja, ordslag.
2: Ordslag.
0: Rettferdighetens navn, det heter Oslag i Arendal.
1: Ja, det er Oslag.
0: I Arendal så heter Oslag da. Alltid gjort det. Hva er ditt Oslag? Vi kan det vi gjør, og vi gjør det vi kan. Kunden i fokus, det er Oslag.
1: Det er Oslag. Du er jo en sånn Oslager, du.
0: Plass nummer 3.
1: Du utvikler diabetes etter å ha spist sukkertøy fra alle standene. Det ene vondere enn det andre.
0: Og noen har pins også.
1: Ja, bortsett fra de fra Kristelig Folkeparti. Husker jeg var veldig gode.
0: Ja, rullekass.
1: Sitron og lakreis. Ja, det er jo gul.
0: Plass nummer 2, Anders Ute.
1: Noen kommer til å havne på et narspull de absolutt ikke burde vært på.
0: Sikkelig drida.
1: Ja, sikkelig drida og klappa noen på rumpa. Ja,
0: snuppelassen. Plass nummer 1 på topp 10-listen. Ting som tyder på at det er Arendalsuke. Plass nummer 1.
1: Alle kommer hjem med skrumplever og minst 2 nye kjønnssykdommer.
0: Hei! Så koselig. Oi. Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterte topp 10-listen. Tegn på at det er Arendalsuke.
1: Han måtte ta fastlegen. Han var vondt, han er.
0: Rett til fastlegen.

0: Heart og Alone i morgenklubben på Radio Norge. Litt senere i sendingen så skal du få vite om du bor i en mislykket by.
1: Ja, for senere i dag så skal altså kåres Norges mest mislykkede by, skje på Arendalsuka. Det skjer klokken 4 i dag, men vi vil gå gjennom kriteriene. Hva er det som gjør at du blir mislykket som by?
0: Og det er småby mellom 10 og 20 000 innbyggere, så her er det bare
2: å... Det er noen av dem altså, så
0: ja.
2: Mange å ta.
0: Det er absolutt mange å ta. Det er bare å følge med, fortsatt her på Radio Norge. Nå tar vi en runde med litt trafikkmeldinger.
3: Trafikkoppdatering.
4: I togtrafikken er det fortsatt forsinkelser ved Sandvika, mens på veiene ser trafikken ut til å flyte fint.
5: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
6: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
13: En
12: limerick. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
14: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
12: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
15: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
16: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
2: Men ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til jeg? Jeg kan prøve den der da. Nei, så blir det nok etter lunsj da. Altså i morgen. Vi får se.
1: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Når det mat?
6: Yes!
5: Skal vi ha taco?
1: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
8: Dette

0: Roxette Flading.
1: Flading like a flower.
0: Flading. Fading like a flower. Det fint. Det godt å være tilbake igjen. Andre dagen etter ferie, så bra. I dag skal Norges mest misslykkede by kåres. Det skjer under Arendalsuken. Det 30 byer som har blitt gått gjennom. Det 3 finalister.
2: Ja, det småbyer da, som kriteriet liksom mellom 10.000 og 20.000 innbyggere. Mm. Så det 30 igjen, som du sier. Og så lurer man på, hvem det som liksom, hvem det som kan gjøre dette her? Hvem det som skal kåre Norges misslykkede by? Det urbanist og byrøkter Erling Fossen, og sosiolog og sjef for områdeutvikling og innovasjon i Aspelin Reiten en eiendom, Kenneth Dahlgren. Det de har funnet ut av, at her skal vi ha 14 kriterier for å finne ut av på en måte hva som gjør at du misslykket som by. Mm. Og det ene er om byen, om byformen kompakt.
0: Ja.
2: Bor det folk i sentrum? Går det folk rundt i sentrum?
0: Mm.
2: Er de beste arealene gitt i bilen? Sånne type ting.
0: Ja.
2: Og så er det også sånn, er det kun et kjøpsenter her, eller finnes det andre butikker, unike butikker som selger andre
0: ting? At det et sentrum som har litt koselige butikker.
2: Ja, som har litt butikker, sånn. Om det utesteder og restauranter der, som på en måte gjør for å sikre et bra kvelds- og natteliv, det viktig. Og hvor høy kvaliteten på utformingen av parker og plassene rundt som man har et sted å oppholde seg?
0: Ja. Ja,
2: men det litt interessant, da?
3: Så jeg også her at det var hvor langt unna togstasjonen sentrum.
0: Ja, men det jo også poeng, da.
3: Altså at toget stopper i sentrum, at det ikke er langt av gårde.
2: Ja, det er ganske spennende, egentlig.
0: Men det jo også interessant, jeg likte den der, er det folk i sentrum som var en av kriteriene? For du kan jo gå gjennom en by da, og det lørdag, og i det hele tatt, det ingen folk der. Nei. Fordi at de på et kjøpesenter som ligger da 3 kilometer utenom.
2: Ja, det veldig det typisk. Da,
0: ikke sant? Og det sånn skal du ikke være i en småby da.
3: Nei,
0: for det skal jo være et yrende liv, og folk skal gå.
3: Nå tråkker jeg sikkert folk på beina når jeg sier at Moss jo en sånn by.
0: Moss.
3: Ja, men ikke... Jeg har vært i Moss en lørdag, det ikke en kjeft by gata.
0: Nei, men det riktig, der det ingen.
3: Ingen.
0: I sentrum, i motsetning til Fredrikstad.
3: Ja, der det jo smekkfullt.
0: Ja, så det jo interessant. Det blir spennende å finne ut. Når var det det skulle være, Kim?
2: Klokken 4 i dag, så er kåringen på en eller annen restaurant i Arendal. Jeg husker ikke hva den heter, men det blir spennende å se. Men jeg skulle ønske det også kunne kåret da, de 3 beste.
0: Ja, det hadde vært litt fint. Vi kommer til å, dette her kan vi snakke om. Ja, vi gjør det.
3: Ja.
0: Og da kan vi snakke med noen som bor i den byen som vinner og litt sånt nå, ikke sant?
3: Eller taper gjør du vel i for seg her da, men
0: gjør faktisk det. Dette er Radio Norge. Det som fint med oss, det at vi sender til hele Norge. Alle er hjertelig velkommen til å høre på oss, og vi Morgenklubben med Loven og Co.
4: Ok. Hør nå.
5: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
4: Ja.
6: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
4: Så trumfa spart, trumfa spart.
7: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
8: Hei.
7: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
8: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
7: Dådig regne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
9: Elektroimportøren.
10: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
10: smarthus.
11: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompi Bom, Byggmakker.
12: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
13: Ja.
12: Ja.
13: Og dere fortsatt like gode venner?
12: Ja.
13: Men hvordan får du det til?
12: Biltema.
13: Biltema?
12: Ja.
14: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Mer spenning.
16: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
15: Mer underholdning.
17: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
15: Mer drama.
18: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
15: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
19: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
20: Mekonomen, vær så god.
21: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
22: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
21: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
20: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
23: liv enklere. IKEA Kunderadio.
24: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
25: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
26: Her VG-nyhetene. Arbeidstakere under 30 år føler at de ikke mestrer jobben, og stadig flere unge frykter at jobbelastninger vil påvirke helsen deres negativt.
27: Det viser en undersøkelse fra YS, men ifølge YS-leder Hans-Erik Skjeggerud gir ikke undersøkelsen et entydig svar på hvorfor. Han mener likevel det kan komme av at mange virksomheter har kuttet bemanningen inn til beinet, slik at arbeidstakerne ikke føler de har tid til det de skal.
26: Reporter Miriam Alsvik. SV vil se til Tyskland for å begrense de store svingningene i drivstoffpriser. Partiets budsjettsjef Martha Hammer foreslår at bensinstasjonene kun får sette opp prisene klokken 12 hver dag og vil i tillegg ha en offentlig prisoversikt. FRP mener forslaget skaper mer byråkrati og foreslår heller lavere avgifter. Storbritannia og Frankrike forbereder seg på sommerens femte hetebølge. Det kan bli opp mot 40 grader i sørøstlige deler av Frankrike fra i dag. Ekstremvarmen i Europa har siden mai ført til skogbranner, langvarig tørke og tusenvis av dødsfall. Norge vant gull i 4x400 meter blandet stafett under friidretts-EM. Karsten Vareholm, Amalie Juhl, Andreas Ofstad Kulseng og Henriette Jæger satte både norsk rekord og mesterskapsrekord. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
28: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
27: I Hammerfest blir det litt regn og 10 grader i dag. Tromsø får skiftende og 10, Bodø regn og 12. Trondheim får litt regn om morgenen og 14 grader. Bergen delvis skyet og 14. Stavanger får delvis skyet og 15. Kristiansand sol og 22. Lillehammer får delvis skyet og 19. Og i Oslo blir det delvis skyet og 21 grader i dag.
28: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Ed Sheeran, for en artist. Altså, han var jo, hadde konserter i fjor i Norge, Ullevål stadion. Fulle konserter, to dager, han og en gitar. Da er det jo altså, det er så pondus, det er så utrolig respekt altså, å klare å få til det. Nei, det
1: er
0: magisk. Dette er Radio Norge, litt trafikkmeldinger kommer her.
2: Trafikkoppdatering.
3: På fylkesvei 5060 Stuva på Stord I Vestland har det vært en trafikkulykke, og det kan bli stengt. I togtrafikken det færre spor I bruk mellom Oslo S og Lillestrøm. Det fører til forsinkelser og innstillinger.
4: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
7: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Stopp, stopp, stopp, stopp!
6: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
10: Oi, her var det jo fullstendig kork.
11: Ja, selvfølgelig.
12: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
10: Jeg fikk veldig lyst på...
11: Kjeks?
10: Ja, kjeks, ja.
11: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
10: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
13: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
14: We are family.
15: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
16: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
17: Hei, hei, skal du sjekke inn?
16: Nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
17: Ja.
16: Driver med en radioreklame.
17: Jeg skjønner.
18: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
19: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: As Earth Band, Blinded by the Light i morgenklubben på...
1: Da ble mutteren glad, vet
0: du. Ja, elsker jo denne låten her. Nå skal du få litt nyheter her på Radio Norge. Et halvt minutt over ni. God morgen, god tirsdag.
2: Her VG-nyhetene. SV vil få bukt med jojo-prisene på drivstoff og ser til Tyskland for å finne tiltak.
3: Der får bensinstasjonene kun lov til å sette opp prisene klokka 12 hver dag, mens de kan senke prisene når som helst. De må også rapportere inn hva drivstoffet koster til en offentlig prisoversikt. SV mener det bedre enn kostbare avgiftskutt. FRP derimot mener forslaget vil skape mer byråkrati.
2: Reporter Miriam Alsvik. I Colombia kjemper redningsarbeidere mot klokka for å finne overlevende etter det kraftige jordskjelvet i går. Minst 132 døde og over 480 skadet. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet blant annet byene Cali og Pereira. Andelen unge utenfor jobb eller utdanning minsker, det viser nye tall fra NAV. Den viktigste enkeltårsaken til at folk står utenfor arbeid eller utdanning helseplager. Donald Trump har gått ut med kraftig støtte til FIFA-president Gianni Infantino. På Truth Social kaller han Infantino fantastisk og advarer mot å bytte ham ut. Støtten kommer samtidig som Infantino under hardt press fra blant andre det norske fotballforbundet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
3: I Hammerfest blir det litt regn og 10 grader i dag. Tromsø får skiftende og 10, Bodø regn og 12. Trondheim får litt regn om morgenen og 14 grader. Bergen delvis skyet og 14. Stavanger får delvis skyet og 15. Kristiansand sol og 22. Lillehammer får delvis skyet og 19. Og i Oslo blir det delvis skyet og 21 grader i dag.

0: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen, det tirsdag, og vi for lengst godt i gang med en ny sesong. Det var liksom første dagen i går, i dag det arbeidsdag. Nå det liksom ferdig med sånn tullball, nå det bare jobbe. Og vi kaller den for Happy Tirsdag denne dagen.
2: Happy Tiden to min av tirsdag.
1: Så her det bare å glede seg. Vi skal blant annet ha en fun fact med Kim.
3: Ja, det bare å glede seg.
1: Hva skal det handle om?
3: Det skal handle om turister.
1: Oi, du god morgen.

0: Skåret går denne låten her. Fin, deilig låt. Alana Miles og Black Weather. Ja, vi skal ha bløffmakerne. Vi godt I gang med en ny sesong med alle disse historiene våre, da, hvor vi forteller og forteller og forteller hver eneste dag. Tre historier, hver vår historie.
1: Ja, og så trenger vi en som kan være med og gjette hvem som snakker sant. Da ringer du 08282.
2: 08282.
0: For det bare en av oss som gjør akkurat det. Snakker sant, altså. Og premie, det alltid hyggelig å få. Det får du selv om du tar feil. Og morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint lite verktøysett fra Virt, det får du av oss. Historien I dag da, hvem har blitt skuffet I Sverige?
1: Det har jag.
2: Ja, det har jag alltså. Jäklar.
0: Besviken. Och vad heter skuffet på sig? Det är besviken. Det är besviken, ja, ja. Ja, då sa jag riktigt då. 08282.
1: 08282.
3: Trafikuppdatering.
4: På fylkesvei 5060 Stuva på Stored I Vestland har det vært en trafikkulykke, og det kan bli stengt. I togtrafikken det færre spor I bruk mellom Oslo S og Lillestrøm. Det fører til forsinkelser og innstillinger.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Mer spenning.
6: Du lojal eller?
7: Ja, jeg lojal.
6: Våkn opp, jeg lojal.
7: Jeg tror at du forræder.
8: Jeg ikke forræder.
3: Mer underholdning.
9: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
3: Mer drama.
10: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
9: Alt?
10: Alt?
9: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
11: Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, ja, selvfølgelig.
12: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
15: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
14: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
15: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
14: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90. Nå kun 49,90. Og vil du få inn deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123. Nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
18: AJ-produkter Norge her.
19: Hei, hei.
18: Hei, hei.
19: Hallo.
18: Ja, da en ny bestilling.
19: Ja, det kan jeg tenke meg.
18: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
19: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
18: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
19: Ja, just det.
20: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
21: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
21: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
18: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
21: Dere må ta med selv.
18: Hæ?
2: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
18: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
13: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
22: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Cyrus og Flowers i morgenklubben på Radio Norge. Det er deilig med solen som titter inn i studioet vårt her midt i Oslo sentrum. Vi sender jo til hele landet. Og så tenk på vestlendingene som har alltid så mye dritvær i sommer.
1: Ja, stakkars folk.
0: Ja, det er jo helt krise egentlig.
1: Ja, det er det.
0: Og nå snakker man om El Niño. El Niño, El Niño, El Niño.
1: En bruker som tror den er taco.
2: Det er ikke akkurat det, tror jeg.
0: Nei, men det gjør at vi får ganske fint vær og gode temperaturer.
1: Og det er så deilig, men jeg kjenner sånn, når sommeren er på hell sånn som nå, ja, så er ikke jeg fus ute og legger meg på solsengen på terrassen lenger, liksom.
0: Nei.
1: Nå er jeg sånn ferdig med det.
0: I går så blåste det, var kjempefint vær, ble sur. Altså, ja, da kan du like gjerne være overskyet, tenker
1: jeg. Ja, men jeg er litt dårlig på å nyte liksom, de siste sommerdagene, ja, på noe vis. Det må ta meg sammen.
0: Da må man skru av vinden, da kan jeg nyte.
1: Ja, ja. Det er kaldt i vannet nå, vet du.
0: Nei, det er ikke det. Det er over 18.
1: Ja, det er ikke varmt.
0: Nei, så lenge det er over vatten.
3: Det er over 18.
0: Da kan du ta vannlin. Over vatten. Da er det 18, da er du over vatten.
1: Under 18, over vatten.
0: Ja, så blir det. Ja,
1: over 18, under vatten.
0: Kan vi skrive ned den? For det var utrolig nydelig sagt. Ja, det er veldig bra. Dette er Radio Norge. God morgen.
4: Kronemarkedet fortsetter hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos Bunnpris.
5: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Alltid varm mat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka er det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Stopp, stopp, stopp, stopp!
10: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
11: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente, hva er den linken du har sendt da?
13: Link?
12: Jeg har sendt meg en link.
14: Hva skjer nå?
13: Bente!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
15: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
17: We are family.
15: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
18: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
19: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Meka.
1: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi.
3: Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Mamma Mia i morgenklubben på Radio Norge. Solformørkelse i morgen. Ikke bruk vanlige solbriller, men spesialbriller, solformørkelsesbriller. Men Geir,
1: jeg hadde rett.
0: Ja.
1: Et alternativ er sveisebriller eller sveiseglass.
0: Ja, det kan være.
2: Det har jeg ikke.
0: Men det har jo du.
1: Jeg har jo det.
0: Ja.
2: Har du mange par?
1: Jeg har i hvert fall sveisebriller, sveisemaske, ja, og sånn som det rar ned. Så det, jeg er safe.
0: Visir?
1: Som visiraktig.
0: Ja, du har det altså. Mm. Ja, men da vet vi at hvis man sitter med sveiseutstyr, med sveisebriller, da kan man se på solformørkelse i morgen. Nå over til trafikken.
3: Trafikkoppdatering.
4: På fylkesvei 5060 Stuva på Stord i Vestland har det vært en trafikkulykke, og det kan bli stengt. I togtrafikken er det færre spor i bruk mellom Oslo S og Lillestrøm. Det fører til forsinkelser og innstillinger.
5: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
6: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
5: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
6: Ja.
5: Driver med en radioreklame.
6: Jeg skjønner.
7: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
2: liv enklere. Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
4: Hallo, ja.
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere er.
5: Det blir 2 stykker.
4: 2, det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit, jeg setter på oven.
6: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
7: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
10: Det er faktisk 3 boder, så det er masse lagringsplass.
9: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
11: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
9: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Da lager vi morgenradio her på Radio Norge og på plass fra 05.59. Og dagen fortsetter her på Radio Norge, og det bare å si jeg loven. God tirsdag.
1: Her VG-nyhetene. Det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg i natt. Politiet tror ikke skytingen var tilfeldig. Det ingen skadde etter hendelsen, og ingen så langt pågrepet. SV vil få bukt med jojo-priser på drivstoff og ser til Tyskland for å finne tiltak.
2: Der får bensinstasjonene kun lov til å sette opp prisene klokka 12 hver dag, mens de kan senke prisene når som helst. De må også rapportere inn hva drivstoffet koster til en offentlig prisoversikt. SV mener det bedre enn kostbare avgiftskutt. FRP derimot mener forslaget vil skape mer byråkrati.
1: Reporter Miriam Alsvik. Andelen unge utenfor jobb eller utdanning minsker, det viser nye tall fra NAV. Den viktigste enkeltårsaken til at folk står utenfor arbeid eller utdanning helseplager. Fotballpresident Lise Klaveness glad for at UEFA står samlet i FIFA-krisen. I en uttalelse i går kom tre av Gianni Infantinos nærmeste vicepresidenter med kritikk av FIFAs kommunikasjon etter at prosjektet med å selge deler av VM ble skrinlagt. Klaveness tror det europeiske fotballforbundet vil prøve å enes om en motkandidat til Infantino ifølge NTB. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det litt regn og 10 grader i dag. Tromsø får skiftende og 10, Bodø regn og 12. Trondheim får litt regn om morgenen og 14 grader. Bergen delvisje og 14. Stavanger får delvisje og 15. Kristiansand sol og 22. Lillehammer får delvisje og 19. Og i Oslo blir det delvisje og 21 grader i dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
7: Og der var arbeidsdagen godt i gang. Det tirsdag. Veldig hyggelig at du hører på. Kim Dahl heter jeg og skal være med deg i en hel time med masse god musikk. Vi skal høre fra Bruce Springsteen, Simon & Garfunkel straks, men aller først Sinead O'Connor. Nothing compares to you.

0: Bruce Springsteen, My Hometown. Og kanskje er det din hjemby som stikker av gårde med seieren Norges mest mislykkede by, som ja, I Arendalsuka nå skal kåres klokken 4 I dag. Veldig spent på å se hvordan det går. Mer musikk rett rundt hørnet. Vi skal høre fra Journey og The Script straks.
1: Altid varm mat hos bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
3: Ja.
2: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
3: Ja, ja.
2: Men hvordan får du det til?
3: Biltema.
2: Biltema?
3: Ja.
4: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
7: Ja, litt gjerrig også, eller?
6: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
7: Jo.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
10: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Believing. Ikke slutt å tro. Det var Journey det med Don't Stop Believing, og vi holder oss I den, ja, hva kan vi kalle det, den store amerikanske følelsesavdelingen fra tro til kjærlighet. Her Peter Cetera med Glory of Love på Radio Norge. God tirsdag og god arbeidslyst.

0: The Glory of Love.
1: For at Norge, Kim Dahl heter jeg. Håper du har en fin tirsdag så langt, at du godt I gang med arbeidet, I hvert fall musikken til deg. Og nå har jeg I tillegg vært I topp 1000-arkivet. Jeg har gravd, jeg har snoka, og jeg har funnet fram en helt fantastisk låt som ikke har hørt på flere år. Jeg vet at du kommer til å bli glad. Et lite hint, Toni Braxton om få strakser. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Elektroimportøren.
4: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.
6: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
7: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
8: Nei.
7: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn. Hver gang.
8: Ja da, du må jo det.
7: Du jo lærer.
8: Ja.
7: Såpass burde du klare å få til.
8: Ja da, jeg burde jo det.
6: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
10: Bente, hva den linken du har sendt da?
11: Link?
10: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
12: Bente!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
13: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
14: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
15: Men jeg gav henne banan og druer.
16: Hallo,
15: jeg gitt henne 5 brokkoli.
16: Det for mye.
15: Hun sa han ble glad.
17: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
18: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
19: Greit.
20: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
19: Hvor var han da?
20: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
21: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
24: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
23: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
24: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
23: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
24: Ja, men du sa jo at...
25: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
23: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
24: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
26: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
27: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene. Og på jula.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå skal vi til en låt som på en måte snakker mitt språk. Toni Braxton, hun hadde allerede rukket å bli en av 90-tallets aller største R&B-stemmer da hun bestemte seg i år 2000 for å skru opp tempo litt. Hun har selv sagt at hun brukte 2-3 timer i studio for å spille inn hele låta, og plateselskapet sa «Dette her en hit». Og det hadde de selvfølgelig også helt rett I, for hun har vunnet flere priser for låta. Og nå skal vi få lov til å kose oss med den. Budskapet heller ikke sånn kjempevanskelig å forstå. Noen menn skal man rett og slett bare være glad for at man ikke endte opp med. Her får du Toni Braxton, He Wasn't Man Enough For Me på Radio Norge.

0: Seven Seconds foran Norge straks tilbake med mer musik. Vi skal da høre hitten fra Toploader, Dancing in the Moonlight og Goo Goo Dolls med Iris straks.
1: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner, og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
6: Altid varmmat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
9: Hei, hei, skal du sjekke inn?
8: Nei, beklager, jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
9: Ja.
8: Driver med en radioreklame.
9: Jeg skjønner.
10: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
12: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
11: Tromf spart, spart, Tromf spart.
13: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
14: Ja.
13: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
14: Ja, ja.
13: Men hvordan får du det til?
14: Biltema.
13: Biltema?
14: Ja.
15: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13 800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

Dancing in the Moonlight. I morgen skal vi danse til solformørkelsen som starter klokken 7. Nå skal vi til en helt annen låt, en låt som ikke ble skrevet til Google Dolls I det hele tatt, men til filmen City of Angels I 1998 med Nicolas Cage og Meg Ryan. Du husker riktig, det Google Dolls og Iris. Det ble en enorm hit selvfølgelig, har på mange måter blitt større med årene og har passert flere milliarder avspillinger på Spotify.

0: Jeg vil bare at du skal vite hvem jeg Gugge Dolls på Radio Norge. Kim Dahl heter jeg. Veldig hyggelig at du har holdt følge med meg. Per Rustad, han straks på plass I studio. Aller først tar vi en liten titt på nyheter og på været.
1: Her VG-nyhetene. Skoleutvalget mener det må satses mer på lesing og matematikk. Mange elever har vanskeligheter med å lese en hel bok, sier utvalgsleder Bjørn Haugstad.
2: Fellesskolen en bærebjelke I det norske samfunnet, og den står I fare for å briste av overbelastning. Vår gjennomgang bekrefter at situasjonen I skolen alvorlig, og antagelig ikke I ferd med å bli bedre.
1: Salget av nye boliger I andre kvartal 2026 det svakeste som registrert siden Boligprodusentenes forening startet med kvartalsmålinger I 1999. I juni ble det solgt 25% færre nye boliger enn på samme tid I fjor. Det ble avfyrt skudd mot en bil I Tønsberg I natt. Politiet tror ikke skytingen var tilfeldig. Det ingen skadde etter hendelsen, og ingen så langt pågrepet. Vålerenga selger 20 år gamle Philip Thorvaldsen til den nederlandske klubben FC Twente. Ifølge TV2 den totale overgangssummen noe over 60 millioner kroner og skal være klubbens største salg gjennom tidene. I Twente har han lagkammerat Mathias Kjølø og Sondre Ørjasæter. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
4: I Hammerfest blir det litt regn og 10 grader I dag. Tromsø får skiftende og 10, Bodø regn og 12. Trondheim får litt regn om morgenen og 14 grader. Bergen delvis skyet og 14. Stavanger får delvis skyet og 15. Kristiansand sol og 22. Lillehammer får delvis skyet og 19. Og I Oslo blir det delvis skyet og 21 grader I dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Hei alle sammen, Per her på Radio Norge. Det en deilig tirsdag, ekstra deilig fordi vi har fått tilbake morgenklubben med Lovne Co. Ikke minst Kim Dahl, tusen takk skal dere ha. Og herregud så lang ferie de har hatt, og så sitter den der da og reflekterer over alt som har skjedd. Og jeg jo litt misunnelig, for jeg har ikke hatt så lang ferie for å si det på den måten da. Som for eksempel Øyvind Loven I går som skrøt at han vært på så lang båttur med kjæresten sin at han ikke tenkte å dusje en gang.
8: Så det, og det den beste sommerfølelsen.
0: Ja, du må jo ha hatt litt såp I rumpa liksom.
8: Ja, det litt så.
0: Altså du kan jo ikke ha gått I 4 uker med saltvannstiss, holdt jeg på det. Det ny baltis.
7: Ja, det Morgenklubben det som reflekterer over den enormt lange ferien de har hatt alle sammen. Saltvannstiss, ja det... Jeg tror det går på størrelsen, ja. Nei, alt kan ikke være like stort. Big in Japan her nå på Radio Norge. Alphaville.
6: Dette Radio.

Rolling in the Deep på Radio Norge og Adele. Vi skal til et band som har igjen, hva blir det? Seks konserter I London denne uken. Det ABBA. Ja, det de Avatar-konsertene som spilles daglig og noen ganger flere ganger på ABBA Stadium I London. Har du sett det? Det voldsomt gode kritikker. Det en ting å få med seg hvis du I London. Her låta som startet hele ballet 6. April 1974 da de vant Eurovision. Waterloo.

0: Abba og Waterloo på Radio Norge som feiret et grandgivelig 50-årsjubileum for den sangen I fjor. Men det ble laget samtidsmusikk tilbake I 1815 da slaget ved Waterloo foregikk, og sånn hørtes det ut. Her det en av de hotteste artistene fra den tiden, Ludwig van Beethoven, som drar på med noe som heter Wellington's Victory. Han kalte den ikke Waterloo, men den har blitt ganske kjent. Du kjenner igjen melodilinja her, ikke sant? Her har han, jeg kaller det å sampla, ja, Rule Britannia og andre patriotiske greier da. Ludwig van Beethoven, vet du, han var på engelsk med hans side, eller han var I hvert fall mot Napoleon. Ja, ja, nok om det. Slaget ved Waterloo var bare ved Waterloo, det var jo ikke der, visste du det? Fordi Lord Wellington, som denne musikken fra Beethoven handler om da, han satt rolig på vertshuset I Waterloo og skrev brev hjem til hoffet I London at vi har vunnet over Napoleon og den saken biff. Mens slaget det foregikk inne på landsbygda på ja, steder som Mont-Saint-Jean, Hougoumont og La Haye-Sainte, med helt korrekt uttale der fra min side. Mens sjefen selv, altså generalen, eller hva han var da, han Wellington, han var ikke der. Han var I Waterloo, men da ble det slaget ved Waterloo, og dermed så ble det seier I Eurovision for ABBA. Så sånn henger alt dette sammen, og Beethoven var den første som lagde en skikkelig hit om det. Snart Phil Collins, Whitesnake og Mark Cohen har hos meg.
1: Mer av musikken du liker.
2: Hallo, ja?
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit. Jeg setter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Med oss har vi Oda.
9: Ja, hei.
8: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
9: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
8: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av If, som hjelper mye.
10: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Når det mat?
13: Yes! Skal vi ha taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, Komplett bedrift .no.
15: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
16: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
17: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
18: Nei.
17: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og ja. Låse deg inn hver gang.
18: Ja da, du må jo det.
17: Du jo lærer.
18: Ja.
17: Såpass burde du klare å få til.
18: Ja da, jeg burde jo det.
16: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
12: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

Phil Collins på Radio Norge, Isan, klassisk Motown. Takk til You Can't Hurry Love. Ja, du kan ikke, eller jo, du kan jo det. Min erfaring at det hjelper å mase. Eller, hvis du virkelig sugen, så må du gjøre det, Morgan. Du må liksom kjempe litt, for du må vise at dette mener jeg. Kom igjen da, la det bli oss, ikke sant? Eller kanskje det bedre å spille sånn iskall. Nei, det blir for vanskelig, synes jeg. La oss lytte til Whitesnake her med den beste låta som finnes på karaoke. Here I Go Again.

0: Dette er Radio Norge, Per heter jeg, og for meg er det utenkelig å ikke synge med på Here I go again on my own. Det så for en karaoke-låt. Alex Warren og Robbie Williams på vei, og også en tur innom Radio Norges topp 1000-arkiv her på Radio Norge, hvor du alltid får...
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Altid varm mat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uke det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Mer spenning.
5: Er du lojal, eller?
6: Ja, jeg lojal.
5: Våkn opp, jeg lojal.
6: Jeg tror at du forræder.
7: Jeg ikke forræder.
3: Mer underholdning.
8: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
3: Mer drama.
9: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
8: Alt.
9: Alt.
8: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
10: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
14: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
15: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
14: Ja.
16: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
14: Så trumfa spart, spart, trumfa spart.
17: Hei, mamma.
18: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
17: Ja, ja, selvfølgelig.
18: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
17: Hva mener du?
18: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
17: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
18: Ja, det har vi alle.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg. Og mamma.

0: Ordinary på Radio Norge og Alex Warren. Og kona til Alex Warren tydeligvis helt annet enn Ordinary. Denne låta handler om henne. Kovr Annan heter hun, og har stått Alex Warren last og brast i den perioden hvor han var sulten og blakk kunstner og prøvde seg på musikken, og så ble dette det store gjennombruddet. Det Poetic Justice, det tenker jeg. Snart Kenny Loggins og Savage Garden her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker.
1: Hammers, hammers, hammer! Radio
2: Norge. Mer av musikken du liker.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
5: whoa,
4: help me.
5: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
11: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
10: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
13: Steike god knas. Bankers den.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
14: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
15: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
14: Men bakevarene jo rykende ferske.
15: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
14: Åh, nystekte vinebrød.
15: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
14: Nå snakker vi.
15: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
16: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
17: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
18: Men jeg ga henne banan og druer.
19: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
20: Det for mye.
21: Hun sa han ble glad.
22: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra. We are
23: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
24: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
25: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

Kenny Loggins og Footloose på Radio Norge. Ja, Kenny Loggins her ved en rask beregning fra min side sto for 74,9% av all filmmusikk på 80-tallet. Og godt det, de ganske bra alle sammen. Det straks nyheter å være her på Radio Norge. Vi har tid til en tur til månen og tilbake igjen. To the moon and back, Savage Garden. Og i likhet med 93% av alle låter så handler det om damer den også. She's

0: Savage Garden på Radio Norge. To the moon and back. Ja, det skjer ting på månen. Det har de gjort I sommer også. SpaceX, altså Elon Musk sitt selskap, sendte opp en Falcon 9-rakett I tidligere I år, og deler av den dundra inn I månen nå 5. August I en fart på cirka 8700 km I timen, og lagde derved det første menneskeskapte krateret på månen. Gratulerer med det, Elon Musk. Dette krateret må jo få et navn. Hva skal det hete? Det må vi tenke litt på. Jeg tar imot forslag.
1: Her VG-nyhetene. Nyboligmarkedet I krise, mener Maria Hoff I Boligprodusentenes forening. De har registrert det svakeste kvartalet siden de startet med målinger I 1999.
2: Hoff mener årsakene til krisen lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering. Hun sier til E24 at lav boligbygging I dag betyr færre boliger I morgen. Det vil gi høyere boligpriser, større press I leiemarkedet og økte forskjeller.
1: Reporter Miriam Alsvik. Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden I hjemlandet. Han befinner seg I eksil I Russland. Broren og fetteren har fått samme dom. Begge Assad-brødrene ble funnet skyldige I krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under den 14 år lange borgerkrigen I Syria. Skolene må skjerpe lese- og matematikkundervisningen, mener utvalget som skal peke ut fremtiden for fellesskolen.
3: Grunnleggende ferdigheter som lesing og regning går feil vei. Ifølge forskerne bak PISA mangler 41% av 15-åringene minimumskompetansen man trenger for å være godt forberedt til videre utdanning og arbeidsliv.
1: Sa utvalgsleder Bjørn Haugstad. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det litt regn og 10 grader I dag. Tromsø får skiftende og 10, Bodø regn og 12. Trondheim får litt regn om morgenen og 14 grader. Bergen delvis og 14. Stavanger får delvis og 15. Kristiansand sol og 22. Lillehammer får delvis og 19. Og I Oslo blir det delvis og 21 grader I dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei sann, hoppsann og suddelig duttan deg. Dette Radio Norge på en deilig tirsdag. Per heter jeg, og en ting I hvert fall helt sikkert at vi ikke ferdig med. Ja, en ting, og hva det?
7: Hammer, hammer, hammer!
0: God verden, kom tilbake. Snart å ha John Travolta og Lydia Newton-John, for sikkert Summer Nights. Alle forstår nå, Niklas Strømstedt om på Radio

Aha, Stay on these roads. For en vokalist han Morten Harket. Han utrolig god I falsett, altså. Vi skal til en som I hvert fall prøver seg på falsett. Det går ikke alltid like bra. Det John Travolta, heldigvis støttet opp med Olivia Newton-John her. Og, ja, han ikke like god på falsett, men han bedre på dansing, og så han utrolig kul. Se på YouTube-klippet av John Travolta som går opp på scenen på en 50 Cent-konsert, og han kan fremdeles The Moves. Dette Summer Nights. Summer Nights.

0: semester som finns.
1: Summer Nights. John Travolta och Olivia Newton-John. Detta är av Norge alltid med mer av musiken du liker, som för exempel Maroon 5, The Cars och Michael Jackson.
2: Oj, här var det ju fullständig kork.
3: Ja, selvfølgelig.
4: Kicks, kicks. Kicks.
2: Jeg fikk veldig lyst på
3: kjeks.
2: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
2: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
5: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
11: Ja, litt gjerrig også, eller?
10: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
11: Jo.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Hallo, mammas telefon?
14: Hei, Andrea, det mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
15: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
14: Ja, det.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Mer spenning.
19: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
18: Mer underholdning.
20: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleviken.
18: Mer drama.
21: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
18: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby.

The Cars og Drive på Radio Norge, og nå til Michael Jackson. Smooth Criminal. Og apropos Smooth Criminal, nå har, jeg vet ikke om jeg leste det virkelig riktig I nettavisen her, Donald Trump har kommet med et nytt krav overfor Iran. Han mener at de skal betale erstatning for alt de har forårsaket av plager og dødsfall og sånn I krigen der nede nå som har pågått. Men den startet jo du, Donald Trump, har du glemt det? Nei da, Iran skal betale erstatning. Ja, han så glad I penger, vet du.

0: si hva du vil om Michael Jackson. Jeg greier I hvert fall ikke å stå I ro til låten hans. Det bare en av sånne ubehjelpelige funky-greier som gjør at jeg, I hvert fall jeg tror jeg kan danse. Dette av Norge på en deilig tirsdag. Ja, det ikke bare tirsdag, det jo...
1: Appetiten to me now, tirsdag.
0: Appetiten to me now, tirsdag. Snakk Steve Winwood og Kiss her, og ikke minst en tur innom Radio Norges topp 1000-arkiv. Per heter jeg, kall meg gjerne Pera, for her får du alltid...
2: Hallo, ja?
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit. Jeg setter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
5: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyer jeg til en...
6: En
5: limerick. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar och spara. Med kuttar ut ark för skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Och dama.
7: Vi kan inte skriva ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nej men kanske inte bark då, men vi måste I alla fall finna någon pengar att spara.
8: Redd papiret. Byt till Ice bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
9: Steik I god knas. Bankerstein.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Med Mira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
12: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.
14: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
15: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
16: Meka.
17: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
19: Ok. Hør nå.
20: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
19: Ja.
21: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
19: Så trumfa spart. Trumfa spart.
22: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
23: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
24: Gratulerer, kjære Tore!
25: Må du blåse lysene?
24: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
23: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
26: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
27: Men jeg ga henne banan og druer.
28: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
29: Det for mye.
30: Hun sa hun ble glad.
31: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hei på deg, Per etter jeg. Dette Radio Norges Topp 1000-arkiv, der vi har samlet alle låter som noensinne har vært på Radio Norges Topp 1000-lister. Og jeg må innrømme ting at jeg lider av noe som heter vokalistmisunnelse. Selv om jeg beundrer og elsker artister veldig høyt, så jeg også super misunnelig. Altså, jeg hadde gitt det venstre armen for å kunne synge som Teddy Pendergrass, for eksempel. Og i anledning Topp 1000-lista, så skal vi gå til en låt nå som har vært 14 ganger på lista. Den hentet fra en film fra 1991 som heter The Commitments. Og den jeg var aller mest misunnelig på der, det var en 17-åring. Altså en som var da, ja, yngre enn meg, da, men ikke så mye akkurat da den kom. Og han sang en versjon av Mustang Sally som var til å dø for. Andrew Strong her fra Radio Norges Topp

0: Stevie Winwood her, Valerie, en låt som du kanskje kjenner bedre i sånn house-versjon av Erik Prytz, som kom en god del år senere, men Stevie Winwoods original, ja, jeg foretrekker den på min del I hvert fall. Om forbløffende kort tid, Imagine Dragons og Huey Lewis and the News, og ikke minst en forsøksvis forklaring på hvorfor torsken har blitt så dyr, disse og andre besnærende temaer hvert øyeblikk her på Radio Norge, hvor det alltid
1: Sommer, sommer, sommer!
2: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
3: Ja.
2: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
3: Ja, ja.
2: Men hvordan får du det til?
3: Biltema.
2: Biltema?
3: Ja.
4: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
9: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg I tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
8: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
10: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
12: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinga fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
13: Stopp, stopp, stopp, stopp!
14: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
15: Mer spenning.
16: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
15: Mer underholdning.
17: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
15: Mer drama.
18: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
15: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby.

Se torsken, en feit og fin og norsken, var det noe som het back in the day. Den kommer ifra havet og havner i vår mave, men ikke like mye nå lenger, fordi torsken har gått opp med 22% ifølge Statistisk sentralbyrå. Konsumprisindeksen viser dette, og Norges sjømatråd peker på torskekvoter som en årsak til prisøkningen. Men det jeg lurer på hvorfor det så mye mindre torsk? Jo, det fordi at vi ikke tar vare på vassdragene våre. Jeg var selv nede på Kaja i Oslo, på det utrolig fine Sørenga sjøbad, for noen år siden, da det var en av de varmeste sommeren, jeg var der hver eneste morgen og badet, og det var fullt av folk og fullt av liv, men på lørdag var det ingen. Jeg la ut en post på Facebook om det der, og fikk masse henvendelser. Og hvorfor det? Jo, fordi at det noe som heter vortepølsealger i fjorden. Ingen vil bade i vortepølser, og alt liv borte. Fisk og tang og sjøgress og alt. Hør nå, vi 30 år etter EU når det gjelder rensing av vassdragene. Nitrogen fra landbruket renner bare rett ut. Vet du hva? Sett deg inn i dette her og ta vare på havet. Oslofjorden, da tenker man at det bare Oslo. Nei, det ikke det. Den starter egentlig på Røros og... Halvparten av landet ramt av dette. Jeg tuller ikke. Sett deg inn i det. Redd Oslofjorden, det jeg sier. You lose on the news nå frem mot nyhetene. Stop.

0: Dette Rad Norge med et gratis råd til alle par. Lærere denne sangen her, dans den sammen og syng til hverandre denne teksten. Huey Lewis and The News. Dette Rad Norge, alltid med mer av musikken du liker, og det fortsetter vi med rett etter nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Nødetaten har rykket ut til Moss etter melding om en MC-ulykke. En MC-fører skal være bevisstløs, og det igangsatt hjerte- og lungeredning. Luftambulanse også sendt til stede. De dårlige resultatene i skolen kan ikke fortsette, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. I dag la fellesskoleutvalget frem sine forslag.
2: Når du hører over 40% som presterer på de laveste nivåene på disse grunnleggende ferdighetene, det elever, det små unger, som ikke opplever seg gode nok, egentlig. Hver eneste dag i uka. Så det å satse på de praktiske estetiske fagene tror jeg ekstremt viktig for at flere kan oppleve mestring i løpet av skolehverdagen.
1: Amalie Juhl har sikret en plass i EM-finalen på 400 meter hekk bare 12 timer etter å ha vunnet EM-gull i mixstafett. Hun løp på tiden 54.22 bare 17 hundredeler bak sin personlige rekord. En paraglider-pilot satte seg fast i et tre i en luftsportulykke i Holi i Buskerud i dag. Under frigjøringen av denne kom en annen paraglider-pilot som også satte seg fast i et tre. Begge kom uskadd fra hendelsen, opplyser politiet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
4: I Hammerfest blir det litt regn og 10 grader i dag. Tromsø får skiftende og 10, Bodø regn og 12. Trondheim får litt regn om morgenen og 14 grader. Bergen delvis skyet og 14. Stavanger får delvis skyet og 15. Kristiansand sol og 22. Lillehammer får delvis skyet og 19. Og i Oslo blir det delvis skyet og 21 grader i dag.
5: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
0: Det jo sånn, vet du, at bedre musikk gjør alt bedre. Humøret blir bedre, sjela blir bedre, formen blir bedre, middagen blir bedre, og jeg tror jo at monarkiet blir bedre også, jeg.
7: Nei, det det faktisk dere som har funnet på.
0: Jo, jo, men dagen din blir også bedre med de ordentlig gode låtene på øret. Ikke det sant da?
7: Ja, det det.
0: Ja, var det jeg tenkte. Snart Crimey Fisher og Shania Twain og Mike Oldfield og Maggie Riley aller først her nå på Radio Norge. Moonlight Shadow.

Nå kommer Shania Twain och tar dig. Samtidig på en annen kant av landet. Vi skal til Buskerud. Det har vært utfordringer for nødetatene i Hole i Buskerud, fordi det var et par sånne paraglidere. Du vet, det sånne frisksportere som løper av gårde med en sånne flaggmusvinge som de holder over seg og kaster seg ut for skrenter og klipper. Og så flyr de av gårde da, som en eventyrlysten flaggmus og lander et eller annet sted. Og i dette tilfellet så landet de i et tre med det som heter Kronprinsens utsikt. Flott sted i Hole i Buskerud. Og dermed så måtte jo disse nødetatene med stigmiler ut og plukke dem ned igjen. Og de var nede igjen klokka 12.20. Hvis du var ute og plukket bringebær og krekling oppi der og så noen som flaksa oppi her fjorden der, så kan du vite at de har blitt tatt hånd om, og alt i orden, og det veldig gode boller å få på av Sundvolden. No climbing Fisher, love changes everything. Dette visste de allerede i veldig ung.

0: Love Changes Everything og Climb Fisher. Det en av de låtene som bare setter seg som en magnet på hjernen. Det helt umulig å ikke... Den fester seg til sjela og til hjernen og til øret. Love Changes Everything, ja. Og Rod Stewart han var så dum han I 1987 at han sa nei takk til den låta der. Men den enes død, den andres brød, Climb Fisher, fikk derved sin aller største hit snart. Roxette og Madonna og Queen her hos oss på Rad Norge, hvor du alltid får...
1: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
13: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
14: Ingen Kims, ingen knask.
13: Nei.
14: Ingen Kims, ingen kveld.
13: Nei.
14: Ingen Kims, ingen cardio.
13: Nei.
15: Ingen Kims, ingen ko.
16: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
17: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
16: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
4: Med oss har vi Oda.
18: Ja, hei.
4: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
18: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
4: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
19: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
20: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
21: Meka.
22: Kronemarked hos Spar.
23: Nå vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: The Material World. Så du Madonna eller I pauseshowet på VM-finalen? Det gjorde I hvert fall John Carew, og han var ikke uberørt av det sterke inntrykket.
1: Veldig, veldig gøy. Altså, min, den første gang jeg kjente på forelskelse var jo Madonna I Material Girl.
0: Og apropos sterke inntrykk I går, kom gjengen I morgentubben med Lovn og Co tilbake igjen fra en alt for lang ferie, og var umiddelbart over I fint driv og skulle introdusere Fading Like a Flower med Roxette. Det gikk nesten bra.
2: Roxette, flading.
3: Fading like a flower.
2: Fading like a flower. Det fint, det godt å være tilbake igjen.
0: Som du hører, morgentubben tilbake I godt driv. Roxette, ja, det var det det var. Fading like a flower.

0: Det eneste bandet fra Sverige som rimer både på snurresprett og hakkespett, det Roxette, Fading Like a Flower. Snart Jason Brass og Preble Hom og Morten Abel og turen om Rad Norges topp 1000 arkiv her på Rad Norge. Og det en ting vi aldri går tom for her, så det musikken du liker,
1: Radio Norge. Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Mer spenning.
3: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
2: Mer underholdning.
4: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
2: Mer drama.
5: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
6: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
7: destinasjoner.
6: Hei, hei, hvor kom du fra?
7: Rema 1000.
6: Rema 1000?
7: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
6: Og motsatt.
7: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
6: Ja.
7: Vi snakkes I Rema-appen.
8: Norwegian. Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: IKEA Kunderadio.
11: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.
14: We are family.
15: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
16: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
17: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
16: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
18: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
19: Bente, hva den linken du har sendt da?
20: Link?
19: Jeg har sendt meg en link.
21: Hva skjer? Nei!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Folk som kommer inn her i Radio Norges Topp 1000-arkiv for første gang blir helt lamslått over hvor mye musikk det her nede.
1: Nei, det klikker for meg, rett og slett.
0: Ja, det ikke rart, fordi dette har jo vært en årlig foreteelse siden 2008, så det tausende på tausende av låter her, og Frotsi, du velkommen inn når som helst via radionorge.no. Hvis jeg sier The Creeps, hvem tror du det
2: Jeg tipper det en fra Nord-Norge.
0: Nei, det ikke, det et band fra Sverige. Du husker kanskje ikke bandet, men du husker låta Ooh, I Like It. Og den var nummer 222 på Radio Norges topp 1000-liste i 2020.

0: Den følsom unge mannen heter Jason Mraz I'm yours Jeg heter Per og jeg din for evig og alltid Snart Blue Swede og Scorpions Ha det som meg
1: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. September. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmann, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tuhaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
7: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steik I god knas. Bankersten.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Mekonomen, vær så god.
12: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
13: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
12: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
14: Vi gjør ditt liv enklere.
15: Hallo, ja.
16: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
15: Ja, det spørs hvor mange dere.
16: Vi blir 2 stykker.
15: 2? Det skal vi nok få til.
16: Skal jeg handle da, eller?
15: Greit. Jeg setter på oven.
17: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: Det svært slite sterke tyske bandet The Scorpions, Still Loving You. Ja, kjærligheten varer og varer, og det gjør den også for våre venner I morgenklubben med Loven og Co, som Gudskjelov var tilbake etter en utrolig lang ferie I går. Og et av temaene som var oppe var at nå lanseres sesong 22 av bloggerne, og de var litt uenige om hvem som skulle se på det og ikke. Og så kommer det noen kanskje unødvendige bekjennelser etter hvert her.
1: Ja, det skal jeg se på.
2: Det skal du se på?
1: Ja.
2: Det skal ikke jeg.
3: Nei, det... Kom igjen, Arne.
2: Ok, skal gjøre det. Det 22-quiz I dag, siden det 22. sesong. Oh, ja. Så det 22-quiz I dag.
1: 22.
2: Da kan alle glede seg til det.
1: Jeg har eggløsning for andre.
2: Det ikke lenge til.
1: Ja, men
2: det
1: ikke
2: rart at det
3: bli propp på landet.
0: Dette her akkurat grunnen til at du bør høre Morgenklubben med Loven og Co hver eneste hverdag her på Radio Norge. Huga chaka. Eggløsning den 22. Ja. Dette den første svenske låta som gikk til topps I USA. Det Blue Swede, Hooked on a Feeling.

0: Hør på stemmen til Bjørn Schiffs. Han kan synge, altså. Blue Swede heter bandet, Hooked on a Feeling heter låta, og det var den første svenske som gikk til topps i USA. Det var altså da ikke ABBA, det var Blue Swede. Nå kommer Kim Nygaard her straks og tar over med blant annet sangutfordringen, der du kan vinne et par tusen kroner bare ved å gjette 7 sanger på 30 sekunder. Kim Nygaard, altså, for en type.
1: Han hadde vært en fin sæddonor.
0: Ja, det ser jeg absolutt ikke bort fra. Send Norge til 2033 for å melde deg på. Altså i sangutfordringen da. Nå er det nyheter å være her på Rad Norge. Per etter jeg er tilbake igjen i morgen klokka 11 med en sterkt forbedret sending. Vi snakkes.
2: Her er VG-nyhetene. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms, opplyser de. En person er funnet død, og politiet opplyser at det har blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde, og en person er siktet i saken.

0: Det vil gi høyere boligpriser, større press I leiemarkedet og økte forskjeller.
1: Reporter var Miriam Malsvik I studio Frode. Reporter var Miriam Malsvik I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
0: I Hammerfest blir det litt regn og 10 grader I dag. Tromsø får skiftende og 10, Bodø regn og 12. Trondheim får litt regn om morgenen og 14 grader. Bergen delvis og 14. Stavanger får delvis og 15. Kristiansand sol og 22. Lillehammer får delvis og 19. Og I Oslo blir det delvis og 21 grader I dag.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge!
6: Hallo, stort takk til Per. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Det har kommet nye vaskeregler mens du har vært på ferie. Hvis du lurer på hvor ofte du skal vaske for eksempel undertøy, t-skjorter og jeans, så får du svaret på det I ettermiddag. Vinn 2000 kroner og billetter til Duran Duran I sangutfordringen første runde klokka 15.20.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi selvfølgelig snakket om båter igjen. Riktig nok sitronbåter.
2: En skive med sitron.
1: Sitron.
2: Fordi, hva skal jeg gjøre med den? Hvorfor det ikke en liten båt, som man kan klemme ut sitronen over rekebagetten når du får den en sånn halvmåneskive?
1: Du må vri den opp som en bitteliten...
2: Klut, ja.
3: Og i morgen så får vi høre hva som Norges mest mislykka by.
2: Og vi skal feire.
1: Ja, det, det kan vi feire. Vi på plass i morgen fra 05:59 her på Radio Norge.

Elton John på Radio Norge. Endelig snart skolestart. Mange foreldre synes det bra nå. Og de vanligste tingene vi klager over nå langt ut I ferien at barna klager over at de kjeder seg. Feriepengene brukt opp. Og vel så det. Barna kranglete hele tiden. Huset ser helt bomba ut. Men hold ut. Ikke lenge igjennom.

0: Det nytt på Radio Norge. Hørte du Martin I sangutfordringen I går? Ja, det var en mektig imponerende. Bare hør her.
1: Mbapp.
0: Mbapp med Hansen. Hvem synes du var søtest I Hansen?
1: Nei, det var ikke helt min greie, de der.
0: Okay, det, nei. To låter igjen. Du har 11 sekunder på klokka, Martin. Dette ser jo veldig lovende ut. Vi på låt nummer 6. 10 sekunder igjen.
1: Let it be.
0: Let it be. Med Beatles. Og nå, med 7 sekunder igjen på klokka, vi på den 7. siste låta for å klare sangutfordringen, Martin. For 2000 kroner I cash. Hva heter denne?
1: Danger Zone.
0: Ja! Den heter Danger Zone, og det helt riktig. Du har klart sangutfordringen, Martin.
1: Yay!
0: 2000 kroner I cash.
1: For en bursdagsgave.
0: Har du bursdag også?
1: Ja, jeg har det.
0: Gratulerer så mye. Du, da har jeg en liten ekstra bursdagspresang til deg.
1: Oi, dæven.
0: To stykk billetter til Duran Duran I Unity 2. oktober.
1: Det jo helt vilt. Det superrått. Tusen
0: takk. Ja, det var Martin I går, det. Og du kan vinne det samme I ettermiddag. 2000 kroner I den første runden av sangutfordringen klokka 15.20. Og husk, uansett hvordan det går, så vinner du billetter til Duran Duran. I Unity Arena senere I høst. Vil du melde deg på og prøve deg I sangutfordringen, så tekster du Norge. Send til nummer 2033. Norge til 2033. Og snart så skal du få et ekstra hint til den første låta å gjette på I dag.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Regnskapssystem Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
5: Ja, litt gjerrig også, eller?
4: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
5: Jo.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykulin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abom, pibom, byggmaker.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
11: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
10: Men bakevarene jo rykende ferske.
11: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
10: Åh, nystekte wienerbrød.
11: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
10: Nå snakker vi.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Hei, mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
12: Ja, ja, selvfølgelig.
13: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
12: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
12: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja, det har vi alle.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en rollreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
16: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
15: Nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
16: Ja.
15: Driver med en radioreklame.
16: Jeg skjønner.
17: Mer spenning.
18: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
17: Mer underholdning.
19: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
17: Mer drama.
20: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
17: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
22: Radio Norge.

Harry har ingenting med svenske handel å gjøre. CC Cowboys på Radio Norge. Det blir musikkquiz I dag også, og du som har på Radio Norge allerede nå skal få et ekstra hint til den første låta som blir å gjette på. Det den her. Kjenner du igjen den? Hva heter den? Ja, mer enn det får du ikke høre. Men klokka 15.20 så kan du vinne 2000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og det her, det var den første låta. Så kan du titlen på den, så har du første I boks. Og påmelding, det gjør du ved å tekste Norge til 2033. Eller klikke deg inn på radionorge.no.

0: Like a rainbow.
1: Radio Norge med mer av musikken du liker å jobbe til. Eller bare late deg til hvis du fremdeles er så enig å ha ferie. En passende låt fra Springsteen etter 2 gull I friidretts-EM. Ja, hvilken det får du høre snart. Og gasolin.
2: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
8: Men jeg gav henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
10: Det for mye.
11: Hun sa han ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
12: We are family.
13: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1945.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det ble to gull på Europamesterskapet I friidretts første dag. Et historisk mixstafettgull på 4x400 med Warholm, Juel, Kulseng og Jäger. Og Jakob Ingebrigtsen I sin første konkurranse etter skade og operasjon. En passende låt fra Topp 1000-arkivet her fra Springsteen. Born to Run.

0: Dette Radio Norge, som spiller mer av musikken du liker til arbeidet. Ta og ta olje, vi skal palle og Bon Jovi snart. Men det ser mørkt ut for solformørkelsen I morgen. Omtrent hele landet dekkes av skyer. Men en lite håp det I Rogaland og Østfinnmark. Ellers en liten pause fra regnværet I Bergen, men det fortsetter igjen på torsdag. Og til helgen så kan det bli 27 grader på Sør- og Østlandet.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
4: Ja.
3: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Mer spenning.
6: Du lojal, eller?
7: Ja, jeg lojal.
6: Våkn opp. Jeg lojal.
7: Jeg tror at du forræder.
8: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
9: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
10: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
9: Alt.
10: Alt.
9: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
3: AJ Produkter Norge her.
4: Hei, hei.
3: Hei, hei.
4: Hallo.
3: Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
1: Når det mat?
5: Yes! Skal jeg taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
11: Radio Norge.

0: Dagens uttalelse fra oljefondsjef Nicolai Tangen kan jo skremme noen av en vær, men oljefondet kan gå tomt. Ja, dette må vi høre mer. Nyheter på Radio Norge om bare 4,5 minutt. Nå Bon Jovi med Always.
1: This Romeo is bleeding.

0: T-skjorter, jeans med mer. Ja, du får høre mer om det etter klokka fire på Radio Norge. Nå nærmest spiller vi sangutfordringen med 2000 kroner å vinne nå klokka 15.20 hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Du kan fremdeles melde deg på. Skriv Norge I en sms sendt til 2033.
1: Her VG-nyhetene. Oljefondet kan gå tomt for penger, advarer oljefondsjef Nicolai Tangen. Han peker på biologisk terrorisme og atomkrig som mulige trusler.
2: I den verden vi lever I nå, så ikke det helt usannsynlig. Det finnes ikke noe land som over tid har klart å holde på en så stor formue.
3: Tangen sier historiske eksempler som finanskrise, pandemi og den store depresjonen viser at store formuer kan forsvinne. Han sier det viktigste vi kan gjøre å spre risiko ved å være investert I mange selskaper og markeder.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Det bekreftet at det ble benyttet skytevåpen, sier Tromsø-politiet om det de omtaler som et mistenkelig dødsfall. I går kveld ble en mann I 30-årene funnet død, en kvinne I 20-årene siktet for drap. I morgen kveld sender en solformørkelse strømprisene kraftig opp I Europa, og det smitter over til Norge. I det sørligste prisområdet blir prisen 4,35 kr per kilowattime på det høyeste. Vålerenga selger 20 år gamle Philip Thorvaldsen til nederlandske FC Twente. Ifølge TV2 den totale overgangssummen noe over 60 millioner kroner, og skal være klubbens største salg gjennom tidene. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
3: Kirkenes I morgen sol og tilskyet utover dagen 15 grader, Tromsø regn 10, Bodø delvis skyet 12, Trondheim overskyet med fare for enkelte regnbyger 16, Bergen skyet 17, Stavanger skyet og sjanse for noe sol på ettermiddagen 19, Kristiansand delvis skyet 22, Gjøvik stort sett skyet 19 og I Oslo blir det skyet opp mot 22 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, hyggelig. Kim Nygaard her. Gode nyheter hvis du også nærmer deg 50. Ja, du skal få høre om 4 minutter.

Nyhetshører på Radio Norge. Og gode nyheter hvis du også nærmer deg 50. Du vist ikke middelaldrende ennå. En ny undersøkelse viser at folk nå mener middelalderen starter ved 53 år. Tidligere undersøkelser har plassert grensen rundt 41. Bedre helse, lengre levealder og en livsstil der generasjonene ligner mer på hverandre, trekkes frem som forklaringer. Så 53 det nye 41.

0: Har du lyst til å gå på konsert med Duran Duran? Ja, selvfølgelig har du det. Unity Arena 2. oktober. Alle som deltar I sangutfordringen denne uken her får to stykk billetter til Duran Duran. Og hvis du klarer alle sju låtene på 30 sekunder, så får du tillegg 2000 kroner nå I den første runden. Som om bare 10 minutter. Nå 15.20 så spiller vi. Skynd deg og meld deg på. Skriv Norge. Send til 2033.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 213 Brøttum Ringsaker har det vært en trafikkulykke. Dette kan medføre store trafikale konsekvenser og mulig stengt vei. Riksvei 13 Mosseporten stengt etter en trafikkulykke, og på tognettet det stengt mellom Moelv og Lillehammer på grunn av en feil.
3: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
7: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
6: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
8: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: We are family.
10: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953. Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, ja, selvfølgelig.
12: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
15: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Hver ettermiddag det musikk-quiz-tid klokka 15.20 og 16.20. Ruben, velkommen. Hvor du fra?
2: Jeg fra Øygarden.
1: Øygarden. Og hvordan været der I dag?
2: Det litt skyet.
1: Ja. Vi får håpe at skylaget sprekker opp. Det jo solformølkelse I morgen. Det hadde vært litt gøy å fått med seg det. Men det ser dårlig ut dessverre.
2: Ja, Gud, ja, ja.
1: Men før det, Ruben, så kan du vinne sangutfordringen som Martin gjorde I går, vant 2000 kroner I den første runden ved å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Husk, det ikke så nøye hvem som synger låta, bare hva låta heter. 30 sekunder stilt inn. Du klar?
2: Yes.
1: Her låt nummer 1.
2: 9 to 5
1: med Dolly Parton. Rask fin start. Vi hopper rett til låt nummer 2. Ja, nå låter det kanskje litt mer kjent.
2: Det var ikke.
1: Hva?
2: Lady in Red?
1: Ja, Lady in Red. Men den kostet noen sekunder. Den startet jo så tregt, den låta der. Men litt lengre ute så kjente vi den igjen, Lady in Red. Nå det 13 sekunder igjen på klokka, Ruben.
2: Å, himmels.
1: Her låt nummer 3.

0: Og sett deg. Det var rett før David Byrne sang titlen på den låta der, som for øvrig tilhører gruppa Talking Heads. Skal ikke avsløre hva den heter, for nå går låtene videre til neste runde.
1: Ja, ja.
0: Men, Ruben, du går jo ikke tomhendt fra sangutfordringen. Denne uken så vinner alle som deltar 2 stykk billetter til Duran Duran i Unity Arena den 2. oktober.
1: Ja, det jo bra. Det jo bra at jeg fatter på sånn.
0: Kos deg på konsert. Takk for at du hører på Radio Norge, og ha en fortsatt riktig så god sommer, Ruben.
1: Ja, takk, Lima.
0: Og så spiller vi igjen om 1 time, klokka 16.20. Nå har du hørt de 3 første låtene. Meld deg på nå ved å tekste NORGE til 2033, eller på Radio Norge.no.

0: Nicky Joe på Radio Norge, som du også kan høre I Raio-appen, som ute nå både til Android og iPhone. Og vi snart spiller både ABBA og Phil Collins, og så får du ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
2: Hei, hei, skal du sjekke inn?
1: Ja, nei, beklager, jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
2: Ja.
1: Driver med en radioreklame.
2: Jeg skjønner.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no Vi gjør ditt
4: liv enklere Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
5: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
4: Tromf spart, spart, Tromf spart.
6: Mer spenning.
7: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
6: Mer underholdning.
8: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
6: Mer drama.
9: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
6: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
10: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
11: Stopp, stopp, stopp, stopp!
12: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Kan du anbefale en bok til meg?
14: Hæ?
13: En god roman, liksom.
14: En roman?
13: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
14: Ja, ja.
15: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, sett med
16: eget nett. Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.
18: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
19: Kronemarked hos Spar. Nå vi Kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
20: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
21: Bente, hva den linken du har sendt da?
22: Link?
21: Jeg har sendt meg en link.
23: Hva skjer?
22: Bente!
20: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
24: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
25: Steike god knas. Bankers den.
24: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
0: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Oljefondet kan gå tomt for penger, advarer Nicolai Tangen og peker på mulig biologisk terrorisme og atomkrig.
26: I den verden vi lever I nå, så ikke det helt usannsynlig.
0: Politiet bekrefter at det ble brukt skytevåpen etter at en mann I 30-årene ble funnet død I Troms I går kveld. En kvinne I 20-årene siktet for drap. Skolene må skjerpe lese- og matematikkundervisningen, mener utvalget som skal peke ut fremtiden for fellesskolen. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
27: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her kommer en låt Prince først ga bort, men så hørte han hvor feten ble med funkbandet Maserati. Så da tok han den tilbake. Nummer 1 på Billboard, Grammy-vinner og 17 ganger på Radio Norges Topp 1000 for Kiss.

solskins dag synger Postkjørebyen. Men det ser mørkt ut I morgen dessverre for en av de kraftigste solformørkelsene på mange år. I deler av Europa så blir det total solformørkelse. I Oslo blir det cirka 80% av sola dekket av månen, med maksimum like før klokka 8. Størst håp for å få se noe, det antagelig I Rogaland og Øst-Finnmark, men det ser ikke veldig bra ut der heller dessverre. Du hører på Radio Norge, mer av musikken du liker, også I Raio-appen. Her Three Doors Down.

0: Ja, det blir mer av musikken riker på Radio Norge og I radioappen Billy Joel, Lionel Richie. Og nå det merkbart at stadig flere kommer tilbake igjen fra ferie. Hvordan går trafikken nå?
1: Trafikkoppdatering.
2: I Skien har det vært en trafikkelykke på Riksvei 32. Her det noe redusert fremkommelighet. På tognettet det stengt mellom Moelv og Lillehammer, og det kjøres med redusert hastighet mellom Lindeberg og Kløfta.
3: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit.
10: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
10: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
11: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
14: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
15: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
16: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
17: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
16: Men bakevarene jo rykende ferske.
17: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
16: Åh, nystekte vinebrød.
17: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
16: Nå snakker vi.
17: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
18: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
8: Radio

Billy Joel på Radio Norge. Skvatt du også da du hørte Nikolai Tangen si at oljefondet kan gå tomt? Ja, det en av snakkesene I dag. Du skal få høre mer om det I nyhetene snart. Og hva skoleutvalget nå mener det må satses mer på? Nå det først Lionel Richie på Radio Norge.

0: Tangen at fondet kan gå tomt for penger, biologisk terrorisme og atomkrig mulige trusler.
1: I den verden vi lever i nå, så ikke det helt usannsynlig. Det finnes ikke noe land som over tid har klart å holde på en så stor formue.
0: Skoleutvalget mener det må satses mer på lesing og matematikk. Mange elever har vanskeligheter med å lese en hel bok, sier utvalgsleder Bjørn Haugstad.
2: Fellesskolen en bærebjelke i det norske samfunnet, og den står i fare for å briste av overbelastning. Vår gjennomgang bekrefter at situasjonen i skolen alvorlig, og antagelig ikke i ferd med å bli bedre.
0: Skjebneoppgjør for Bodø-Glimt mot belgiske Union Saint-Gilloise klokken 18 i kveld. Den første kampen i Åstende i tredje kvalifiseringsrunde til Champions League endte 3-3.
3: Jeg tror det blir en underholdende og artig kamp, og så får vi se. Det blir spennende. Det jo vinn eller forsvinn som det i disse kampene her nå, så jeg tror det blir en rakkarikere for dem som skrur på VGTV.
0: Sa Erling Mo i studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
5: Kirkenes i morgen, sol og tilskyet utover dagen, 15 grader, Tromsø regn 10, Bodø delvis skyet 12, Trondheim overskyet med fare for enkelte regnbyger 16, Bergen skyet 17, Stavanger skyet og sjanse for noe sol på ettermiddagen 19, Kristiansand delvis skyet 22, Gjøvik stort sett skyet 19, og i Oslo blir det skyet opp mot 22 grader i morgen.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Hallo, det Kim Nygaard. Det har kommet nye vaskeregler siden sist. Lurer du på hvor ofte du nå skal vaske for eksempel undertøy, t-skjorter, jeans? Ja, du skal få svaret på det i henhold til de nye vaskereglene om 4 minutter.

Dette er Radio Norge, og hør nøye etter nå. Det har kommet nye vaskeregler på hvor ofte klær skal vaskes. Undertøy og treningstøy etter engangsbruk. T-skjorter etter maks to ganger. Kjoler og BH etter to til tre gangers bruk. Gensere opp til seks gangers bruk. Og jeans skal vaskes etter maks ti gangers bruk. Dette er hva som gjelder nå.

0: Under 10 minutter igjen til musikk-quiz-tid. Under 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Du vinner billetter til Duran Duran. Bare ved å delta I sangutfordringen. Du tekster Norge til 2033 for å melde deg på. Ut og sjekke rush-trafikken snart også, men nå kort versjon av dagen. Ting du bør vite. EU-motstanden vokser. 65,9% sier nei I en fersk måling av TV2. En enslig sykepleier har bare råd til 3,3% av boligene I Oslo, viser den ferske utgaven av den såkalte sykepleierindeksen. Og ny flystreik truer. Kan bli streik blant bakkepersonell fra 13. August. Dagens ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Sørfold på E6 ved Gyltvikvatnet har det vært en trafikkelykke. Her det redusert fremkommelighet. På tognettet det færre spor I bruk mellom Oslo S og Lillestrøm. Du må regne med forsinkelser, og det stengt mellom Moelv og Lillehammer.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
4: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
5: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
4: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
6: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Hallo, ja?
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere
8: Vi blir to stykker.
7: To, det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit, jeg setter på ovnen.
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
12: Ja.
11: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
12: Ja, ja.
11: Men hvordan får du det til?
12: Biltema.
11: Biltema?
12: Ja.
13: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
15: Men jeg gav henne banan og druer.
16: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
17: Det for mye.
18: Hun sa han ble glad.
19: Ja. Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
0: Mamma?
2: Ja, vennen min?
0: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke kosteskjorta.
15: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
4: Mer spenning.
10: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
4: Mer underholdning.
6: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
4: Mer drama.
16: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
17: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Hver dag er det musikkquiz klokka 15.20. Og nå 16.20. Sylvi er klar for sangutfordringen.
2: Ja, det... Shit. Vi satt nok bare her, og så hørte vi på, og så tenkte vi, ja, hvorfor ikke?
1: Hvorfor ikke? Hvor er du, og hva gjør du denne sommeren?
2: Nå, vi er på båtferie.
1: Så deilig, hvor da?
2: Nå er vi i Horten.
1: Ja.
2: Ja, vi har vært svenskekysten litt nedover, frem til Lysekil.
1: Fantastisk sted det også. Høres ut som en deilig ferie. Hvem er det du har hjelp av i båten til å ta sangutfordringen?
2: Min mann Ole, og så er det de båtvennene våre, Ove og Hanne.
1: Høres ut som et bra team. Du vinner 1000 kroner, Sylvi, hvis du gjetter alle 7 låtene riktig på 30 sekunder.
2: Ja, det skal vi litt til.
1: Og hvis du hadde på radioen i den forrige runden, klokka 15.20, så hørte du kanskje Ruben, for han kom til låt nummer 3, før han dessverre var tom for tiden. Yes, da håper vi alle i båten har på seg redningsvest, er klare for låt nummer 1. Er du klar?
2: Ja. Nine to five
1: med Dolly Parton, det er riktig. Det var låt nummer 1, da er den i boks. Låt nummer 2.
2: Ja.
1: Hva er den her? Den til Christy Berg?
2: Ja, jeg vet. In red? Nei.
1: Jo da, det var det. Lady in Red.
2: Ok.
1: Nå er det bare 10 sekunder igjen.
2: Oi.
1: Og vi er fremme med den låta vi kjørte oss fast på i forrige runde.
2: Ja, hva var det da?
1: Ja, hva var det? Vi vet at gruppa het Talking Heads, men hva heter låta? Har du den?
2: Nei, det gikk jo ikke.
1: Hadde vi fått noen sekunder til på den, så hadde vi hørt David Byrne synge
2: Burning down the house
1: var det.
2: Ja, det var det, vet du.
1: Men Sylvi, du får, som alle andre som deltar i sangutfordringen denne uka her, 2 billetter til Duran Duran i Unity Arena den 2. oktober.
2: Wow, så gøy.
1: Ja, det blir tøft. Det blir tøft.
2: Ja, jeg sa det også, vet du. Det kunne jeg tenkt meg og hørt.
1: Da blir det konsert. Hilsa alle i båten, og nyt resten av ferien, Sylvi.
2: Det skal jeg gjøre, vet du. Tusen takk.
1: Og har du lyst til å være med i neste runde av sangutfordringen? Meld deg på. Skriv Norge i en sms. Send til nummer 2033. Norge til 2033. Eller på Radio Norge.no.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker, nå også I Raio-appen. Snart en tidligere nummer 1 på topp 1000-lista ifra Dire Straits. Og du skal få høre hvilken superhit ifra 80-tallet som artisten holdt på å takke nei til. Hvem og hvilken låt som vi har hentet ifra topp 1000-arkivet får du høre snart. Og ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
6: destinasjoner.
5: Hei, hei, hvor kom du fra?
6: Rema 1000.
5: Rema 1000?
6: Ja. Du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
5: Og motsatt.
6: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tiden de her.
5: Ja.
6: Vi snakkes I Rema-appen.
7: Norwegian. Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: We are family.
10: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Tenk deg at... Å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
12: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stopper opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
13: Nå det endelig kronemarked hos meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: IKEA Kunderadio.
15: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
17: Jeg Frode Si fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Oljefondsjef Nicolai Tangen sier at fondet kan gå tomt for penger, biologisk terrorisme og atomkrig mulige trusler.
18: I den verden vi lever I nå, så ikke det helt usannsynlig.
17: De dårlige resultatene I skolen kan ikke fortsette, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. I dag la fellesskoleutvalget frem sine forslag. Skjebneoppgjør for Bodø-Glimt mot belgiske Union Saint-Gilloise I Champions League-kvalken klokken 18 I kveld.
19: Jeg tror det blir en rakka rykere for dem som skrur på VGTV.
17: Sa Erling Moe, neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
21: Radio Norge. Variert musikk.
22: Covered my

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Eric Harmon skulle blitt 77 år I dag. Dessverre så mistet vi ham for 3 år siden. Hans mest kjente låt var han først ikke interessert I. Dirty Dancing, ja, det var en liten filmproduksjon som ingen forventet skulle bli et fenomen. Heller ikke Eric, men så sa han til slutt, ok da, så gjorde han den låta her. Tror ikke han angret. For alltid koblet til der Baby og Johnny trener sammen, og dansetimene gradvis blir til seksuell spenning. Hungry Eyes på Radio Norge.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så har vi selvfølgelig snakket om båter igjen. Riktig nok sitronbåter.
2: En skive med sitron?
1: Sitron.
2: Hvorfor, hva skal jeg gjøre med den? Hvorfor det ikke en liten båt som man kan klemme ut sitronen over rekebagetten når du får den en sånn halvmåneskive?
1: Du må vride den opp som en bitteliten...
2: Klut, ja.
3: Og i morgen så får vi høre hva som Norges mest mislykka by.
2: Og vi skal feire.
1: Ja, det, må vi, ja vi, det kan vi feire. Vi er på plass i morgen fra 05.59 her på Radio Norge.

Dette er Radio Norge, og mens Crowded House synger Weather With You her, så ser det ikke veldig lyst ut dessverre for solformørkelsen I morgen. Omtrent hele landet dekkes av skyer, men et lite håp det I Rogaland og Øst-Finnmark. Ellers en liten pause fra regnet I Bergen, men det fortsetter på torsdag da. Og til helgen, opp mot 27 grader på Sør- og Østlandet.

0: Weather With You, Crowded House på Radio Norge, som spiller mer av musikken du liker. Også I Raio-appen, den ute nå, både til Android og iPhone, hvor du får Bryan Adams og Elton John snart.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Sørfold på E6 ved Gyltvik-Vatne har det vært en trafikkelykke. Her det redusert fremkommelighet. På tognettet det færre spor I bruk mellom Oslo S og Lillestrøm. Du må regne med forsinkelser, og det stengt mellom Moelv og Lillehammer.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
4: Mer spenning.
5: Du lojal, eller?
6: Ja, jeg lojal.
5: Våkn opp, jeg lojal.
6: Jeg tror at du forræder.
7: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
8: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
9: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
8: Alt?
9: Alt.
8: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
10: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
11: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
10: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
11: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
10: And that's all I need to do?
11: That's all you need to do.
12: Take it cheesy.
13: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
14: Bente, hva den linken du har sendt da?
15: Link?
14: Jeg har sendt meg en link.
16: Hva skjer? Nei!
17: Bente!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
18: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
19: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
20: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
21: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
20: Men bakevarene jo rykende ferske.
21: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
20: Åh, nystekte vinebrød.
21: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
20: Nå snakker vi.
21: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
22: Elektroimportøren.
23: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
24: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
25: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
24: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
26: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
24: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
27: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

Takk for at du hører på Radio Norge. Signalfeil I togtrafikken I Oslo. Ja, har du hørt det før? Du skal få høre mer igjen. Nå om bare minutter. Og nå tilbakekalles laks fra butikkene. Hør mer om det også I nyhetene på Radio Norge om under fire minutter.

0: på mobil også, last ned Raio-appen. Den må du ha. Alle andre har den. Snart. Finnes både til Android og iPhone. Nå, Frodes tid.
1: Her VG-nyheten. Det blir minst 30 000 år til neste gang, sier romfartsformidler Anne-Mette Sandnes om I morgen kveld og natt. Da får vi nemlig både en solformørkelse der 80-85% av solen dekket, og senere kommer meteorsvermen Perseidene. Norgesgruppen og Unil tilbakekaller laks fra First Price og Fiskemannen etter funn av Listeria-bakterien. Produktene kan være solgt siden 7. august I år og skal allerede være fjernet fra butikk. Flere strekninger I Oslo-området nok en gang rammet av problemer, melder Vy. Dette skyldes blant annet signalfeil og feil med sporene. I kveld tar kypriotiske Apollon Limassol imot Brann I tredje kvalikrunde I UEFA Conference League. Brann tapte det første oppgjøret hjemme I Bergen med 0-1.
2: Og vinner de og går videre her I dag, så venter taperen mellom Anderlecht og Olympiakos I Conference League playoffen, og da det fortsatt heder I å spille I Europa og mange, mange, mange millioner som kan komme inn på Brannstadion.
1: Sa VGs reporter Andreas Hopen. Sendingen på VGTV begynner klokken 18.30 I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
4: Kirkenes I morgen, sol og tilskyet utover dagen 15 grader, Tromsø regn 10, Bodø delvis skyet 12, Trondheim overskyet med fare for enkelte regnbyger 16, Bergen skyet 17, Stavanger skyet og sjanse for noe sol på ettermiddagen 19, Kristiansand delvis skyet 22, Gjøvik stort sett skyet 19, og I Oslo blir det skyet opp mot 22 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
0: Hei, det Kim Nygaard. Velkommen til dette hyggelige hjørnet.

Dette er Radio Norge, og som vi hørte tidligere I sendingen, 53 det nye 41. Ja, folk mener nå at middelalderen starter ved 53, ikke ved 41, som man sa I gamle dager. En passende låt her I den anledning. We are young.

0: Tonight.
1: Hvis du måtte velge mellom å lukte godt eller se bra ut, hva hadde du valgt da? Du skal få høre hva unge menn I dag, et kraftig flertall ville valgt, mellom å lukte godt og se bra ut. Bli med I 10 minutter til, så får du høre.
2: Trafikkoppdatering.
3: I Bergen det meldt om en trafikkelykke I Fanaveien. Her det sterkt redusert fremkommelighet. Det har også vært et uhell på E6 Laksforsen I Nordland, I tillegg på E6 Bukkmyrbekken I Lavangen I Troms. På tognettet det færre sporbruk I flere retninger fra Oslo S og videre.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det litt sånn skraplyd da, på en måte.
7: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
9: Vi gjør ditt liv enklere.
10: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
12: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
11: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
13: Hallo, mammas telefon?
14: Hei, Andrea, det mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
15: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
14: Ja, det.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
18: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklelere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: We are family.
10: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
20: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
21: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
22: Hallo, ja?
23: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
22: Ja, det spørs hvor mange dere
23: Vi blir 2 stykker.
22: 2? Det skal vi nok få til.
23: Skal jeg handle da, eller?
22: Greit. Jeg setter på oven.
24: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
25: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
26: Radio Norge.

Hvis du måtte velge mellom å lukte godt eller se bra ut, hva ville du valgt da? Unge menn I dag nemlig setter det å lukte godt høyere enn bra utseende. Så mange som 92% av menn I alderen 18-35 år. Ja, her I Radio Norge så tar vi ingen sjanser. Her hverken lukter vi godt eller...

0: Matthew Miner på Radio Norge. Det var kanskje ikke mange som hadde hjemmekontor for 50 år siden, men du skal få høre om en som hadde det. Og vi plukker fram enda en klassiker fra Top 1000-arkivet. Og så får du ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
3: Hun sa han ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
4: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før du egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av originalkvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
8: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
9: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
8: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
10: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På Sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til Sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Storbritannia har opplevd sin tørreste juli på 190 år. Nå kommer sommerens femte hetebølge. Det kan bli minst 30 000 år til neste gang. I morgen får Norge både solformørkelse og meteorsvermen Persidene. Skjebneoppgjør for Bodø/Glimt mot belgiske Union Saint-Gilloise i Champions League-kvalken klokken 18 i kveld.
13: Jeg tror det blir en rakkarykere for dem som skrur på VGTV.
12: Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.
14: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det var ikke like vanlig med hjemmekontor tilbake igjen i 1976, men Tom Scholz hadde det. Et studio hjemme, der han brukte flere år på å perfeksjonere denne låta. Boston, kalte gruppa seg, vært med 12 ganger på Radio Norges Topp 1000. More than a feeling.

0: Matchbox 20 på Radio Norge. Og du får mer av musikken du liker, Eggs og Bass fra 90-tallet, Springsteen med en 80-talls favoritt. Og husk, du kan ha oss med hvor enn du går på mobilen også. Last ned Raio-appen. Det den nye du må ha på mobilen nå. Finnes både til Android og iPhone.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Bergen det meldt om en trafikkelykke I Fanaveien. Her det sterkt redusert fremkommelighet. Det har også vært et uheld på E6 Laksforsen I Nordland, I tillegg på E6 Bokmyrbekken I Lavangen I Troms. På tognettet det færre sporebruk I flere retninger fra Oslo S og videre.
3: Oi, her var det jo fullstendig kork.
4: Ja, selvfølgelig.
5: Kjeks, kjeks! Kjeks!
3: Jeg fikk veldig lyst på
4: kjeks.
3: Ja, kjeks, ja.
4: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
3: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
6: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
7: Mer spenning.
8: Du lojal, eller?
9: Jeg lojal.
8: Våkne opp. Jeg lojal.
9: Jeg tror at du forræder.
10: Jeg ikke forræder.
7: Mer underholdning.
11: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
7: Mer drama.
12: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
13: Alt.
12: Alt.
13: Alt.
7: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
14: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
15: destinasjoner.
14: Hei, hei. Hvor kom du fra?
15: Rema 1000.
14: Rema 1000?
15: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
14: Og motsatt.
15: Jep, og nå dessverre brukt opp tiden de
14: Ja.
15: Vi snakkes I Rema-appen.
16: Norwegian.
17: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
18: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
19: Steike god knas. Bankers den.
18: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
20: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
21: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
22: IKEA Kunderadio.
23: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
24: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
25: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
26: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
27: Når det mat?
28: Yes! Skal vi ha taco?
29: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
30: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
31: Radio Norge. Mye varier.

0: The Sign på Radio Norge. Ja, Martin klarte sangutfordringen I går, men I dag så kjørte vi oss fast på den samme låta I begge rundene. Du kan jo høre om du hadde klart den her som Sylvi fikk å bryne seg på.
1: Ja, jeg vet. Lady in Red? Nei.
0: Jo da, det var det. Lady in Red.
1: Ok.
0: Nå det bare 10 sekunder igjen.
1: Oi.
0: Og vi fremme med den låta vi kjørte oss fast på I forrige runde.
1: Ja, hva var det da?
0: Ja, hva var det? Vi vet at gruppa het Talking Heads, men hva heter låta? Har du den?
1: Nei, det gikk jo ikke.
0: Hadde vi fått noen sekunder til på den, så hadde vi hørt David Byrne synge
1: Selvfølgelig.
0: Det jo liksom litt lettere når du hører refrenget. Men sånn gikk det I dag. Sylvi fikk uansett med seg 2 billetter til Duran Duran I Unity den 2. oktober. For det vinner alle som deltar I sangutfordringen denne uka. Og du vinner I tillegg 2000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder I den første runden klokka 15.20 I morgen. Lyst til å prøve? Så melder du deg på ved å tekste kodeord Norge til 2033. Eller gå inn på Radio Norge.no.

0: tougher than the rest. Ja, han kommer snart, Andreas Velle på Radio Norge fra klokka 6. Jeg heter Kim Nygaard. Tusen takk for at du har hørt på I ettermiddag. Håper vi snakkes I morgen også. Nå, Frode Stig.
1: Her VG-nyhetene. Storbritannia har opplevd sin tørreste juli på 190 år. Der står de nå foran sommerens femte hetebølge.
2: Det utstedt oransje farevarsel for tørke I hele England, med unntak av Nord-England, hvor det gult. Det betyr at det sannsynlig med betydelige konsekvenser for helse- og omsorgstjenestene. Det innebærer blant annet økning I dødsfall, særlig blant eldre, høye inndørstemperaturer på sykehjem og sykehus, og utfordringer med å håndtere medisiner.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Det blir minst 30 000 år til neste gang, det sier romfartsformidler Anne-Mette Sandnes om I morgen kveld og natt. Da får vi nemlig både en solformørkelse der 80-85% av solen dekket, og senere kommer meteorsvermen Perseidene. Skjebneoppgjør for Bodø-Glimt mot belgiske Union Saint-Gilloise nå klokken 18. Den første kampen I Ostende I tredje kvalifiseringsrunde til Champions League endte 3-3.
3: Jeg tror det blir en underholdende og artig kamp, og så får vi se. Det blir spennende. Det jo vinn eller forsvinn som det I disse kampene her nå, så jeg tror det blir en rakkarykere for dem som skrur på VGTV.
1: Sa Erling Moe I studio Frode Stig. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: Kirkenes I morgen, sol og tilskyet utover dagen 15 grader, Tromsø regn 10, Bodø delvis skyet 12, Trondheim overskyet med fare for enkelte regnbyger 16, Bergen skyet 17, Stavanger skyet og sjanse for noe sol på ettermiddagen 19, Kristiansand delvis skyet 22, Gjøvik stort sett skyet 19, og I Oslo blir det skyet opp mot 22 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
8: Hei, god kveld. Så hyggelig å høre på. Dette Radio Norge. Endelig tirsdag. Det som ingen som sier det, tirsdag den litt sånn glemte ukedagen. Men uansett, la oss gjøre det beste ut av kvelden. Jeg heter Andreas Velle. Det gjør ikke du. Michael Jackson og Terry Jacks kommer straks, men akkurat nå her Maggie Riley. Radio Norge.

der, Terry Jacks. Riktig god tirsdag, så hyggelig å høre på. Alltid sånn, før jeg starter sending så setter jeg meg ned og prøver å planlegge og forberede litt. Jeg vet det høres rart ut, men gjør det. Og finner blant annet ut hvem som har bursdag og navnedag og alt sånt, noe som er gøy. Så vi kan jo aller først bare si hurra for alle som heter Thorvald og Tarald. Hurra for Thorvald og Tarald! I dag er det bare å feire med champagne og kake og partyhatter og gøyale effekter. Dette blir gøy. Men når det gjelder bursdager, dette her kan være en liten utfordring for alle som tror på astrologi og stjernetegn og sånt nå, fordi en som ville hatt bursdag, hvis han fortsatt var med oss, han døde i fjor, det er Hulk Hogan. Han har bursdag på samme dag som Atle Antonsen og Harald Rønneberg, du vet, han fra Senkveld. Jeg klarer ikke helt å se hva de tre har til felles skrevet til stjernene, men sånn er det nå en gang dag. Med dagen. Og hvis du som hører på nå har bursdag, gratulerer så mye. Hilsen alle oss i Radio Norge.

0: Beat It med Michael Jackson.
1: Og det var på denne dato 11. august tilbake I 1969 at det var 350 spesielt inviterte gjester som fikk lov til å komme og se på den nyeste signeringen til Motown Records. Det var nemlig Jackson 5 som spilte på The Daisy Club I Beverly Hills I California. Dette Radio Norge, og heng på litt til nå så hører du etter hvert både Alphaville, Madonna dukker opp med Papa Don't Preach, og Imagine Dragons med Demons. Rett rundt hjørnet.
2: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
4: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
1: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
2: Hei.
1: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
2: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
1: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
4: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
7: Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no. Eller i Telenor-butikken.
9: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
10: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
9: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
11: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
12: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: Hallo, ja.
15: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
14: Ja, det spørs hvor mange dere er.
15: Vi blir 2 stykker.
14: 2, det skal vi nok få til.
15: Skal jeg handle da, eller?
14: Greit, jeg setter på oven.
16: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
17: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

Adam Preach med Madonna, og her synger hun jo I'm keeping my baby, og det gjorde hun I år 2000, så på denne data faktisk, 11. august, så fødte hun sin sønn Rocco Ritchie, som hun gikk sammen med Guy Ritchie. Rocco, som etter hvert har fått seg en helt ok karriere selv også, under pseudonymet Red, fordi han vil ikke forbindes med det å ha berømte foreldre, så han kaller seg bare Red, R-H-E-D. Men gratulerer med dagen I dag til sønnen til Madonna, Rocco Ritchie, som fyller 26 år. Nå skal vi til Alphaville!

0: Alphaville, som for noen år tilbake toppet topp 1000-lista vår med denne her. Dette Forever Young på Radio Norge. Og apropos topp 1000, vi har jo vårt topp 1000-arkiv som vi skal besøke om ikke lenge, og da skal det bli litt trommer og gitarer fra AC/DC. Og for deg som liker det litt lugnere, rett rundt gjør det nå Simon and Garfunkel. The Boxer kommer om bare noen få.
1: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
3: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
7: Jeg ga henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
9: Det for mye.
10: Hun sa han ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, ja, selvfølgelig.
12: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
15: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
14: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror. Mer spenning.
16: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
14: Mer underholdning.
17: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
14: Mer drama.
18: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
14: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
3: Gratulerer, kjære Tore!
4: Hvorfor blåser lysene?
3: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå skal vi til et band som har hatt en liten sånn nomadetilværelse på lista. De har vært med oss 13 ganger, har de siste årene ligget ganske lavt nede, sånn, så vidt inne, på plass 927 og 954 og sånn. Men så her i fjor skjedde det noe, det kanskje fordi de hadde svær konsert på Bjerkebanen i Oslo, at det derfor de var oppe på 115. plass. Og en av de låtene som ble spilt på den konserten, det den her. Dette Back in Black med AC/DC.

0: Denne har jeg klina mye til. Jeg har ikke gjort mye til den her, jeg tenker at det Ten Sharp fra Nederland. Ten Sharp, jo. Det litt musikk fra Drammen på gang. Sometimes med Donkey Boy, og så kommer Alanis Morissette med Thank You, nå i hvert fall de 10 minuttene her på Radio Norge.
1: Jeg har 100 løk på konto.
2: Hæ? 100 000 kroner?
1: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
3: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
1: Ja. Tromf spart, tromf spart.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
6: Ja, litt gjerrig også, eller?
5: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
6: Jo.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
8: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
10: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
11: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. We are
12: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953. Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Donkey Boy fra Drammen. Dette er Sometimes her for Norge. Og nå, en liten titt på statistikk. 10% av befolkningen sier at de er stand til å våkne på daglig basis uten vekkerklokke. Det er jo helt sinnssykt. Vi vet at bare 1% av befolkningen er psykopater, så det tallet står jo ikke i forhold til noen ting. 21% har en frykt eller fobi for å vaske fryseren, og 13% av menn sier at de ville heller hatt flere venner enn mer hår. Det var dagens lille titt på statistikk.

0: Thank You med Alanis Morissette. Det blir filmmusikk fra Flashdance om 1,5 minutter her på Radio Norge, men akkurat nå det viktig å holde seg oppdatert. Her en titt på de siste nyhetene og være for morgendagen.
1: Her VG-nyhetene. En 24 år gammel mann ble angivelig bortført fra Oslo 16. september i fjor. Nå henligger politiet saken. Årsaken skal blant annet være at den fornærmede mannen ikke har forklart seg. Flere personer hadde tidligere status som siktet i saken, og to ble pågrepet. I en uttalelse skriver kong Harald at han vil uttrykke sin medfølelse til det kolumbianske folket. Over 3000 personer savnet etter jordskjelvet i går. Over 200 bekreftet omkommet. Norgesgruppen og Unil tilbakekaller laks fra First Price og Fiskemannen etter funn av listeria-bakterien. Produktene kan være solgt siden 7. august i år og skal allerede være fjernet fra butikkene. Nå klokken 19 tar kypriotiske Apollon Limassol imot Brann i tredje kvalikrunde i UEFA Conference League. Brann tapte det første oppgjøret hjemme i Bergen med 0-1.
2: Og vinner de og går videre her i dag, så venter taperen mellom Anderlecht og Olympiakos i Conference League. Playoffen, og da det fortsatt heder i å spille i Europa, og mange, mange, mange millioner som kan komme inn på Brannstadion.
1: Sa VG's Andreas Hopen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
4: Kirkenes i morgen, sol og tilskyet utover dagen, 15 grader, Tromsø regn 10, Bodø delvis skyet 12, Trondheim overskyet med fare for enkelte regnbyger.

0: Jeg glemmer deg aldri med Emma Steinbakken, som jo en strålende artist, men også en ganske abil skuespiller, og har spilt nå i to sesonger av serien Basic Bitch Bærum.
1: Jeg spiller Sydiva. Hun litt bortskjemt, veldig opptatt av gutter, ja, har lyst til å gifte seg rik, har ikke så veldig lyst til å jobbe, og bare bo i Bærum resten av livet.
0: Så Emma Steinbakken. Takk for at du hører på Radio Norge. Nå skal vi etter hvert høre på både Ozzy Osbourne og Kim Carnes, men akkurat nå dette Dire Straits og Sultans of Swing.

0: Sultans of Swing med Dire Straits. Det er hyggelig at du er her. Dette er Rad Norge. I dag skriver vi den 11. august, og hvis du heter Torvald eller Tarald, så gratulerer så mye, da har du navndag i dag, så kan du feire deg selv med litt champagne og litt kake. I vente nå var det Mr. Mister med Kyrie, Kim Carnes med Betty Davis Eyes. Rett rundt hjørnet var mannen som pleide å si Sharon om kona si, nemlig Ozzy Osbourne. Mama, I'm coming home. Hold det her.
1: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Mer spenning.
3: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
2: Mer underholdning.
4: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
2: Mer drama.
5: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
6: Hallo, ja.
7: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
6: Ja, det spørs hvor mange dere er.
7: Det blir 2 stykker.
6: 2, det skal vi nok få til.
7: Skal jeg handle da, eller?
6: Greit, jeg setter på oven.
8: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
9: Elektroimportøren.
10: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
10: smarthus.
11: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
12: Når er det mat?
13: Yes! Skal vi ha taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
16: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
15: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror. Polarbrus.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpakker.
1: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
2: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
3: Meka. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
4: Gratulerer, kjære Tore!
5: Hvor blåser lysene?
4: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift.no.

0: Betty Davis Eyes med Kim Carnes. Og til helgen, både lørdag og søndag mellom 9 og 11 på formiddagen, så jeg tilbake igjen når sesongstart igjen for å få vekket opp Norge, fordi Norge vekker ikke seg selv, med hyggelige folk på å besøke studio, blant annet Torstein Ba, som har skrevet en bok sammen med sin kone Silje Bjerke, som handler om sjakkåpninger, men de to spiller ikke så mye sjakk hjemme.
1: Nei, og faktisk kanskje litt av den grunnen at vi risikerer å bli litt uvenner, så spiller vi ikke en sjakk hjemme. Det er på en måte, det teller for mye for oss å vinne, så derfor så er ikke det noe særlig hyggelig aktivitet å drive og spille sjakk mot hverandre, og det kan, tror jeg, andre par kan kjenne seg inn i, og i forskjellige typer spill, at man liker ikke å tape, ikke sant?
0: Og så blir det litt... bare helt opp en plaske med rødvin og begynte å spille klesjakk for lenge siden.
1: Ja, det er en vi tar en annen gang, den historien der.
0: Du kan høre mer med Torstein Ba nå først kommer lørdag mellom klokka 9 og 10 på morgenkvisten her på Radio Norge. Nå skal vi til Mr. Mister.

0: Valkyrie med Mr. Det er Radio Norge, og heng på litt til nå, så hører blant annet Lady Gaga med Always Remember Us This Way i live-versjon, og så kommer Hooters fra vårt topp 1000-arkiv med All You Zombies. Og rett rundt gjør det nå, sånn høres den ut i heis-versjon. Kanskje kjennes på den, Angels med Robbie Williams. Jeg spurte han om han noen gang hadde vært i München og opplevd at denne ble spilt på slutten av kvelden under Oktoberfest, for den blir fasttakt i alle teltene, og til å avslutte med denne. Han sa sånn, ja, jeg har hørt om det, men jeg har ikke vært på Oktoberfest. Og jeg var sånn, nei, men herregud da, kompis, du og jeg må jo dra dit. Og han bare, nei, men jeg drikker jo ikke, jeg er tørrelagt alkoholiker. Så tenkte jeg sånn, dum idé. Dårlig forslag, Andreas. Men uansett, Angels med Robbie, hvert øyeblikk.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
3: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei det. Det er greit det.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hallo, mammas telefon.
8: Hei, Andrea, det er mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
8: Ja, det...
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
12: Men jeg ga henne banan og druer.
13: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
14: Det er for mye.
15: Hun sa hun blir glad.
16: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
17: Du, hvor lenge har dere vært sammen? Nå er det 15 år.
18: Ja.
17: Ja.
18: Og dere er fortsatt like gode venner.
17: Ja.
18: Men hvordan får du det til?
17: Biltema.
18: Biltema?
17: Ja.
19: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
21: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hele arkivet kan du se på rednorge.no. Bare gå inn der, så kan du søke opp dine favorittlåter. Du kan se hele topp 1000-lista fra i fjor. Og hvis du scroller nedover der, så kommer du ikke til å finne den neste låta, for den falt nemlig ut av lista vår her i fjor. Men den har ellers vært med hele 15 ganger. Har levd et litt farlig liv. Den har vært så lavt nede som en 935. Plass i 2018, og har vært nede på 816. og 815. Plass. Men høyeste plassering, plass 258, da er vi helt oppe på... Ja, nesten topp 25%. Men i fjor også ut av lista for Hooters og All You Zombies.

0: Lady Gaga med liveversjonen av Always Remember Us This Way. Forresten, nå til helgen så kommer det aller første spørsmålet i heisen-konkurransen vår til å være: hvilken artist heter egentlig Stephanie Joanne Angelina Germanotta? Og svaret på det er Lady Gaga. Så der har du allerede svaret på ett av spørsmålene til helgens heisen-konkurranse, som kan gi deg 1000 kroner. Dette er en almen quiz som varer i ett minutt, og har du lyst til å være med, så meld deg på. Send heisen og navnet ditt til 2033. Det blir litt hyling om ikke så lenge på Radio Norge. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Elektroimportøren. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Litt skikkelig fin den, da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Heislett
6: med eget nett. Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror. Mer spenning.
8: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
6: Mer underholdning.
9: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
6: Mer drama.
10: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
6: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
11: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
13: Ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva er pølse til da? Jeg kan prøve den der da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj da. Altså i morgen. Vi får se.
12: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
14: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
15: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
17: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
18: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Hallo, ja?
20: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
19: Ja, det spørs hvor mange dere er.
20: Vi blir 2 stykker.
19: 2? Det skal vi nok få til.
20: Skal jeg handle da, eller?
19: Greit. Jeg setter på ovnen.
21: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
22: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

You're So Beautiful med Joe Cocker. Vi skal til Elton John nå. Visste du at Elton John har en av verdens største private samlinger av foto? Han og ektemannen David Furnish har samlet mer enn 7000 fotografier opp etter, og de stilles ut nå først i London, og nå har de kommet over til Paris. De har plukket ut 300 fotos fra samlingen sin, og i Paris så er de nå utstilt frem til 27. september, så da har du muligheten for å se en del av samlingen til Elton John. Vi skal høre på han på Radio Norge nå, dette I'm Still Standing.

0: Still Standing med Elton John her på Radio Norge. Nå en kjapp oppdatering av de siste nyhetene og en titt på været, og om et totalt minutt så kommer Scorpions med Wind of Change.
1: Her VG-nyhetene. Med 8,1% oppslutning partiet Rødt nå nesten dobbelt så store som SV med 4,4%, viser en måling gjort av responsanalyse for VG. Målingen viser også et borgerlig stortingsflertall med 88 mot 81 mandater. En mann I 40-årene alvorlig skadet etter en motocross-ulykke I Akershus. Vedkommende fraktet med luftambulanse til Ahus med hodeskader. En tidligere amerikansk marinesoldat løslatt fra russisk fengsel etter å ha tilbrakt 4 år bak murene. Donald Trump uttaler på Truth Social at Russland ikke fikk noen fanger I bytte for amerikaneren. De dårlige resultatene I skolen kan ikke fortsette, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. I dag la fellesskoleutvalget frem sine forslag.
2: Når du hører over 40% som presterer på de laveste nivåene på disse grunnleggende ferdighetene, det elever, det små unger, som ikke opplever seg gode nok egentlig.
1: Hvis du skal ta flytog eller pendle mellom Oslo og Lillestrøm I morgen, må du kanskje finne andre løsninger enn tog. På Gardermobanen mellom Oslo og Lillestrøm vil det være færre spor I bruk, noe som fører til forsinkelser og innstillinger det neste døgnet, skriver Bane Nor. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
4: Kirkenes I morgen sol og tilskyet utover dagen 15 grader, Tromsø regn 10, Bodø delvis skyet 12, Trondheim overskyet med fare for enkelte regnbyger 16, Bergen skyet 17, Stavanger skyet og sjanse for noe sol på ettermiddagen 19, Kristiansand delvis skyet 22, Gjøvik stort sett skyet 19 og I Oslo blir det skyet opp mot 22 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: God tirsdag kveld, jeg Andreas Velle, og det gjør ikke du på spillelisten nå de neste 20 minuttene. Tracy Chapman med Fast Car, The Chorus kommer med Breathless, Bill Lovelady med One More Reggae for the Road, og akkurat nå dette Scorpions med Wind of Change.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så har vi selvfølgelig snakket om båter igjen. Riktig nok sitronbåter.
2: En skive med sitron?
1: Sitron.
2: Hvorfor, hva skal jeg gjøre med den? Hvorfor det ikke en liten båt, båt som man kan klemme ut sitronen over rekebagetten ja. Når du får den en sånn halvmåneskive?
1: Du må vride den opp som en bitteliten...
2: Klut,
1: ja.
3: Og i morgen så får vi høre hva som Norges mest mislykka by.
2: Og vi skal feire.
1: Ja, det kan vi feire. Ja.

Love Lady og One More Reggae for the Road. Nå skal vi til Tracy Chapman og Fast Car, en låt som ble en hit mye på grunn av Nelson Mandela, Stevie Wonder og en diskett som ble borte. Fordi på markeringen av Nelson Mandelas 70-årsdag på Wembley Stadium så hadde Tracy Chapman vært på ganske tidlig, var ikke så veldig kjent på den tiden og spilte tre låter. Og så skulle Stevie Wonder ha en liten sånn overraskelse hvor han skulle dukke opp på scenen. Så var problemet, de fant ikke disketten hvor musikken lå, så han kunne ikke opptre. Svær fjernsynsproduksjon, masse sendeplaner som skulle følges, så folk fikk litt panikk, så de var sånn, ok, vi må fylle den tiden med nå. Tracy, har du noe? For vi trenger noe som ikke krever liksom svært band og sånt nå. Hun bare, ja, jeg har en gitar og jeg har stemmen min. Og så går hun ut på Wembley og så synger hun altså Fast Car. Og det ble en kjempesuksess. Og etter det så har det altså blitt en av verdens mest populære låter, som vi skal høre på nå, her på Radio Norge.

0: Fastcar med Tracy Chapman. Det er bare et par uker til Formel 1-sesongen er i gang igjen. De har hatt en liten sommerferie nå. Altså på grunn av Fast Car begynte jeg å snakke om det. Det blir forresten litt racebilmusikk litt senere i dag fra Maria McKee, så får vi det. Og nå rett rundt hjørnet, både Chicago med You're the Inspiration, og straks for Irland, The Course.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal jeg ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien.

0: familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. Hello Fresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
2: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
3: Men jeg gav henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
6: Hun sa han ble glad.
0: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Hallo, mammas telefon.
8: Hei, Andrea, det mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det mor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet
9: regnskapsprogram? Ja, mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase. Okay?
10: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
12: Tenk deg at... Å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye. Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frilig kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
14: Ja, det noe galt med det, eller?
13: Nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
14: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
13: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
14: Ja.
0: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
15: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
16: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: You're the inspiration, Chicago. Dette er Radio Norge. I går var det starten på Arendalsuka. Det er festival for de som ikke hadde så mange venner på ungdomsskolen. Og der møtes altså fiffen, eliten fra politikk og samfunnsliv og journalistikk. Og så har de foredrag, og så mingler de, og så koser de seg. Og morgenklubben i dag tidlig hadde topp 10-listen, topp 10 tegn på at det er Arendalsuke. Vi skal høre på topp 3.
1: Du utvikler diabetes etter å ha spist sukkertøy fra alle standene.
2: Ja.
1: Det ene vondere enn det andre.
3: Og noen har pins også.
1: Ja, bortsett, ja, pins. Bortsett fra de fra Kristelig Folkeparti, ja. Husker jeg var veldig gode.
3: Ja, rullekasse.
1: Sitroner og lakreis. Ja, det er jo gul.
3: Plass nummer to, Anders Uke.
1: Noen kommer til å havne på et narspull de absolutt ikke burde vært på.
3: Skikkelig drida.
1: Ja, skikkelig drida og klappa noen på rumpa der. Ja,
3: snuppelassen. Plass nummer en på topp 10-listen. Ting som tyder på at det er Anders Uke. Plass nummer en.
1: Alle kommer hjem med skrumplever og minst to nye kjønnssykdommer.
3: Hei!
0: Hey, det var dagens topp 10-liste, og morgenklubben med Lovende Ko er på plass her i morgen tidlig med blant annet ny topp 10-liste allerede fra før klokka slår 6:05:59.

0: som Sugar on Me med Def Leppard. Hold det her i 20 minutter til, så kommer det et par perler, blant annet Anita Tikaram med Good Tradition. Hillbillies har vi funnet ut i topp 1000-arkivet. Den fina Steg Beit kommer. Finn deg en du er glad i, og en armkrok når den dukker opp. Det mitt lille tips. Og så kommer Kenny Rogers hvert øyeblikk, og han går all in med The Gambler. Så hold det her.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
3: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka. Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Regulin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
7: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
9: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Jeg har 100 løk på konto.
13: Hæ? 100 000 kroner?
12: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
14: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
12: Ja. Tromfa spart.
15: Mer spenning.
16: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
15: Mer underholdning.
17: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
15: Mer drama.
18: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
15: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
19: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det er en av de fineste låtene jeg vet. Vi skal til en låt som har vært inne på lista vår 12 ganger og har vært så høyt oppe som en 35. plass. Ikke bare en, men to ganger faktisk. Den er ute av lista nå. Altså, den var altså ikke med en gang i fjor, og det synes jeg veldig, veldig rart, for denne her er alt for fin til å ikke være inne på topp 1000-lista. Så ha den litt i bakhodet da, når vi skal stemme fram årets 1000 beste låter litt senere i år. Dette Hellbillies, og den fineste jeg vet.

0: fra Talita Tikaram, Good Tradition. Dette Rad Norge, med mer av musikken du liker. Både Maria McKee og Adele i vente nå.
1: Hallo, ja?
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
5: Ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til jeg? Jeg kan prøve den der. Ja. Nei, altså, blir det nok etter lunsj da. Altså i morgen. Vi får se.
4: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal vi ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Med oss har vi Oda.
13: Ja, hei.
12: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
13: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
12: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt presenteres av If, som hjelper mye.
14: Hallo, mammas telefon.
15: Hei, Andrea, det er mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
16: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
19: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
20: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
19: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.

Set Fire to the Rain med Adele. Vi skal til litt resebilmusikk nå fra en film som heter Days of Thunder, som kom ut i 1990. Det var Tom Cruise som hadde hovedrollen i denne filmen, og det var under innspillingen av Days of Thunder at han møtte sin fremtidige ekskone Nicole Kidman. Det som også er gøy er at regissøren Tony Scott møtte også sin fremtidige kone her, fordi hun var sånn pit girl som hadde en rolle i filmen, og de giftet seg senere, så romantisk setting for innspillingen av Days of Thunder. Romantisk låt også, som var en gigahit som fulgte denne filmen. Dette er Maria McGee og Show Me Heaven.

0: enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Radio Norge. Radio Norge.
2: God kveld, i dag det 11. august, og det var på denne dato for nøyaktig 27 år siden at alle de fire originale medlemmene av Kiss var i Los Angeles for å avduke sin stjerne på Hollywood Walk of Fame. Og her kommer Kiss, dette Crazy Crazy Nights. Radio Norge.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Fireflies med Owl City. I helgen så har vi konkurransen Heis ned. På lørdag så det sesongpremiere, og da kan du være med og vinne 1000 kroner I vår allmenn quiz. Bare meld deg på, det kan du godt gjøre nå med en gang. Send en tekstmelding som starter med Heisen, så skriver du hva du heter, og så sender du det til 2033. Der det et minutt med spørsmål, starter alltid med litt heismusikk, hvor vi lurer på hva originalen heter, og innimellom så dukker det opp en og annen kjendis som stiller spørsmål. For eksempel, han kan her dukke opp for en tid tilbake.
2: Heisan, Harald Rønberg her. Jeg har vært på en ekspedisjon nå, prøvd å bestige Denali, Nord-Amerikas høyeste fjell. Jeg lurer på, vet du hvor høyt Norges høyeste fjell
1: Og hvis det sånne spørsmål du kan svare på, og svaret 2469. Men hvis det sånn du kan svare på, så meld deg på, send heisen og navnet ditt til 2033. Så spilte jeg det klippet nå, fordi I dag nemlig bursdagen til Harald Rønneberg. Han fyller 53 år, så gratulerer så mye. En annen som har bursdag I dag, han kom til verden på den dato I 1969. Det han som plystrer så fint her.

0: Have you ever seen the rain med Creedence? Så jeg må jo si fin original, men jeg foretrekker morgenklubbens versjon.
1: For jeg vil vite, har du noen gang sett en rain?
0: Morgenklubben er tilbake etter sommerferien og er på luftegjen i morgen allerede fra 05.59. Straks nå, Shania Twain, you're still the one.
2: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
2: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
2: Biltema.
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
6: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
10: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
11: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
12: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det er en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
13: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
12: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
13: Jeg skjønner.
14: Fjordkraft presenterer strømregningene.
15: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
13: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
14: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
16: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Sex og Sinn med Pet Shop Boys. Jeg vet at det mange som gleder seg, for om 10 dager, 20. august, så står de på scenen rett utenfor hovedstaden på Unity Arena, Neil Tennant og Chris Love. Og du har en fin tirsdag kveld sammen med oss I Radio Norge. Husk at hvis det et eller annet du har på hjertet I løpet av kvelden, så det bare å slå på tråden. 08282 nummeret hit til oss. Det blir både Phil Collins og en liten tur ned I arkivet om ikke lenger for å høre på Bob Geldof I spissen på Boomtown Rats, men akkurat nå, hun ble døpt Anna Mae Bullock, men du kjenner henne som Tina Turner. What's love got to do with it?

0: What's love got to do with it, man? Tina Turner. Dette Radio Norge på tirsdagskvelden, hvor vi blant annet skal høre på Kent etter hvert med de andre. Og så skal vi en liten tur ut i Top 1000-arkivet, hvor Bob Geldof og Boomtown Rats dukker opp. I don't like Mondays. Og det passer jo bra på en tirsdag. Og rett rundt hjørnet nå, jeg tar til å tjente noen kroner, Phil Collins. Han kommer med sin lille regndans.
1: Jeg har 100 løk på konto.
2: Hæ? 100 000 kroner?
1: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
3: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
1: Ja, ja, ja. Tromf spart, spart. Tromf spart.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
6: Mer spenning.
7: Er du lojal eller?
8: Jeg lojal.
7: Våkne opp, jeg lojal.
8: Jeg tror at du forræder.
9: Jeg ikke forræder.
10: Mer underholdning.
11: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
10: Mer drama.
12: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
13: Alt?
12: Alt?
13: Alt?
10: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
12: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
15: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
16: Jeg ga henne banan og druer.
17: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
18: Det for mye.
19: Hun sa han ble glad.
20: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
21: Elektroimportøren.
22: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
23: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
22: smarthus.
24: Mamma?
25: Ja?
24: Kan du anbefale en bok til meg?
25: Hæ?
24: En god roman, liksom.
25: En roman?
24: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
25: Ja, ja.
20: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
26: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
27: We are family.
28: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal ut til arkivet og finne fram en låt som handler om mandager på en tirsdag. Bob Geldof var frontfigur i Boomtown Rats, og dette den definitivt største hitten de hadde. Den har vært inne på lista vår 14 ganger, har gått opp og ned som en oi-oi. Det høyeste den var oppe var i 2015, da var den på 99. plass. Året etter helt nede på 953. Så det går opp og ned her i livet, det derfor det så mange av oss. I fjor var den ikke engang inne på lista. Den fortjener definitivt en plass her, synes jeg. Dette I Don't Like Mondays med Boomtown Rats.

0: De andra med Kent, og visste du at det Joakim med Kent som har skrevet Hendene mot himmelen med Petra Marklund? Så han tjener jo penger som gress for tida etter at den låta fikk en ny vår på grunn av norske landslag, og har blitt spilt på nytt også på norska Madeleine, blant annet. Dette Rad Norge. Heng på, det blir blant annet Duran Duran og Aha, hvert øyeblikk.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til
4: Biltema.
2: Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
8: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
9: Ja. Det noe galt med det, eller?
8: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
9: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Nei, vær så snill.
8: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
9: Ja.
6: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieri.

0: Ordinary World med Duran Duran, et band som fikk navnet sitt etter å ha sett filmen Barbarella, en sci-fi film fra 1968, hvor skurken heter Dr. Duran Duran.
1: Pygar, have you ever heard of the name Duran Duran?
2: Duran Duran.
0: Og før vi går videre, vil jeg gjerne si... Utover kvelden her på Radio Norge, det blir både John Osborne, Michael Jackson og Eurythmics, bare for å nevne noen. Jeg heter Andreas Velle, jeg logger av for i dag. Jeg tilbake i morgen kveld mellom 18 og 22, hvis du har lyst til å høre på da. Men akkurat nå her AHA med The Sun Always Shines on TV. Hvem stemmer har blitt kveld og mørkt på radioen.

0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
1: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: LO Favør presenterer en visning som ble til...
7: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
6: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
8: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
11: Hei, hei, skal du sjekke inn?
10: Beklager, jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
11: Jeg skjønner.
12: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før du egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
13: Hallo, mammas telefon?
14: Hei, Andrea, det mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det mor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
15: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så har vi selvfølgelig snakket om båter igjen. Riktig nok sitronbåter.
2: En skive med sitron?
1: Sitron.
2: Hvorfor, hva skal jeg gjøre med den? Hvorfor det ikke en liten båt som man kan klemme ut sitronen over rekebagetten? Ja. Når du får den en sånn halvmåneskive?
1: Du må vri den opp som en bitteliten... Ja, klut, ja.
3: Og i morgen så får vi høre hva som Norges mest mislykka by.
2: Og vi skal feire.
1: Ja, det må vi feire. Ja, det kan vi feire. Vi på plass i morgen fra 05:59 her på Radio Norge.

0: skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
3: Gratulerer, kjære Tore!
4: Hvorfor blåser lysene?
3: Gratulerer med dagen! Elsker deg han, da!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
7: Men jeg ga henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
9: Det for mye.
10: Hun sa han ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
12: AJ-produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Hei, hei.
13: Hei, hei.
12: Hallo.
13: Ja, da en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
13: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
12: Ja, just det.
14: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Mer spenning.
2: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
1: Mer underholdning.
3: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
1: Mer drama.
4: Kan vi ikke bare snakke sammen da, herregud? Jeg skal ikke snakke sammen, ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Pappa?
7: Ja?
6: Har vi sånn stafell?
7: Stafell?
6: Som til noen man maler.
7: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Hallo, ja.
10: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
9: Ja, det spørs hvor mange dere er.
10: Det blir 2 stykker.
9: 2, det skal vi nok få til.
10: Skal jeg handle da, eller?
9: Greit, jeg setter på oven.
11: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
1: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en rollreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
2: Hei, hei, skal du sjekke inn?
1: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
2: Jeg skjønner. Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
4: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
6: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
7: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
11: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Nå er det mat!
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
5: Gratulerer, kjære Tore!
6: Hvorfor blåser lysene?
5: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit.
9: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
9: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Mer spenning.
14: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
13: Mer underholdning.
15: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
13: Mer drama.
16: Kan vi ikke bare snakke sammen da, herregud?
17: Jeg skal ikke snakke sammen, ikke faen!
13: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
18: Elektroimportøren.
19: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
20: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
21: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
20: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
21: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
20: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
21: Ja, men du sa jo at...
22: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
20: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
21: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
23: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
24: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner, og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
1: Med oss har vi Oda.
2: Ja, hei.
1: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
2: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
1: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av If, som hjelper mye.
3: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
1: Hei, Sian.
3: Hei, hei. Hvor kom du fra?
1: Rema 1000.
3: Rema 1000?
1: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
3: Og motsatt.
1: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
3: Ja.
1: Vi snakkes i Rema-appen. Norwegian.
4: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
7: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
8: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
9: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
8: Ja.
10: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
8: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13 800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

0: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
0: Meka.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
8: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt er låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
7: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
9: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
11: Bente, hva den linken du har sendt da?
12: Link?
11: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer nå?
12: Bente!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
13: Mer spenning.
14: Er du lojal eller?
15: Jeg lojal.
14: Våkne opp, jeg lojal.
15: Jeg tror at du forræder.
16: Jeg ikke forræder.
13: Mer underholdning.
17: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
13: Mer drama.
18: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
17: Alt?
18: Alt?
17: Alt?
13: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
19: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
19: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
19: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det...
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
14: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
14: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
14: 2? Det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
14: Greit. Jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker. Radio Norge.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio
1: Norge. Jakob Ingebrigtsen har spart siste gir og blir fram igjen og vinner I comebacket. 7-7 og historisk. Kongen tilbake.
2: Kongen tilbake.
3: Jakob, det var lyd fra NRK som vi hadde lånt her.
2: Ja.
3: Jo for en fyr, for en idrettsutøver, og så være skadet da.
2: Ja, altså, det tenker jeg. For storebroren sa jo et intervju sånn der, altså, det ingen som, altså, hvis folk hadde visst det jeg visste, så dårlig forberedt han var, at han går inn der og tar EM-guld, ganske imponerende. Altså, akillesproblemer I 11 måneder. Jeg hadde ligget på sofaen, ja. det gjør jeg jo allerede.
3: Det hadde vært ostepopp. Det hadde vært britsblanding på Geir. Det hadde vært, altså, det hadde vært helt lima foran TV-en.
2: Definitivt.
3: Sett alt rundet av Netflix.
2: For når du sånn løper og har akillesproblemer, så trener du likevel. Du løper
3: ja, bare ikke akkurat like fort.
4: Jeg hørte han uttalte til NRK her at nå var det deilig å være tilbake igjen og kunne slappe av litt.
3: Ja, løpe og slappe av litt. Og sånt noe.
4: Men så jo dette blandet stafettlag også da.
3: Ja.
4: Som med Henriette Jæger og alle disse andre som mæla inn og ble europamester I denne.
3: Ja, det jo helt strålende der. Var det noen av dere som satt og så på?
4: Nei, jeg gjorde ikke det, altså. Ellers så jeg veldig glad I friidrett. Jeg synes det
3: det
4: så gøy å se på.
3: Deilig å ha litt sånn i bakgrunnen.
2: Ja,
3: og så gjør det. Og så skjer det jo hele tiden.
4: Det skjer jo hele tiden.
3: Ja, ja. Så friidrett altså, skal vi ikke simse det I det hele tatt. Nei, men det var fint det, med Jakob Ingebrigtsen da, som klinte til igjen etter sykdom.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Mange som er ute på veien nå, de titter oppe på skiltene på bensinstasjoner og
3: lurer på... Ja, du har begynt med det, du også.
2: Ja, hva koster det i dag?

0: klokken 12 er tidspunktet. Og hvis de tuller med det, og de mest alvorlige tilfellene der er 100 000 euro i bøter for bensinstasjonene og oljeselskapene.
1: Ja, for det synes jeg alltid har vært så rart i Norge, at jeg føler at bensinstasjonene, det koster jo forskjellig, liksom. Ja. At du kan kjøre fra et sted til et annet, så er det en helt annen pris.
0: Ja, og det vil vi nok fortsette med, eller det vil nok være sånn, men at vi kan bare sette opp prisene sånn plutselig...
1: når som helst i løpet av dagen.
0: Ja, og der er jeg enig med SV, at jeg synes det hørtes ut som en god idé.
2: Ja.
1: Ja, 12-reglene.
0: Da vet du det. Ja, bortsett fra at da er folk sånn at de venter da, eller fyller før 12, for at du vet jo det at de kan jo ikke sette opp prisen. Ikke sant? Tenk på hvordan det fungerer i praksis.
1: Da blir det kø 10 på 12, ja. Så skal alle, fordi det er klokka 12 den settes opp.
0: Ja, og da står det ikke
2: Nei, da er
0: det er ingen som venter på at den skal settes opp.
1: Nei.
0: Og du kan sette den ned når som helst. Jeg synes det hørtes litt smart ut, det.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja, jeg tar søren, ja.
2: Men jeg, altså, jeg fylte diesel på, jeg er jo den av oss som fyller diesel her.
0: Ja.
2: Skilte da på torsdag 4 kroner ja, på pumper.
0: Ja, det er jo ganske mye.
2: Jeg kjørte, og da fyller for 1000 lapp, så sparer jo altså, eller det jeg brukte for 1000 kroner, sparer 250 kroner på å fylle på riktig sted.
3: Tenk deg at... Å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hallo, ja?
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere er.
8: Vi blir 2 stykker.
7: To? Det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit. Jeg setter på oven.
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
10: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
12: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
13: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
12: Men bakevarene er jo rykende ferske.
13: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
12: Åh, nystekte wienerbrød.
13: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
12: Nå snakker vi.
13: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
14: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
15: Ja.
14: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
15: Ja, ja.
14: Men hvordan får du det til?
15: Biltema.
14: Biltema?
15: Ja.
16: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
19: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
13: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grå.

0: grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegiaost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Vi har ikke snakket så mye om sommerferiene våre.
2: Nei, vi har
1: men,
2: ikke det.
1: Men som dere vet, så i løpet av våren, liksom, tidlig sommer, ja. Så flyttet jo jeg for meg selv. Så det betyr at sommerferien har jo på en måte vært delt omsorg. Mm. Og da fikk jeg en uke fri.
2: Ja.
1: Og så tenkte jeg, okay, hva skal jeg gjøre den uken? Jeg drar alene til Barcelona. Og det er jo liksom, for det handler om å finne seg selv, revitalisere, ikke sant? Finne ut av hvem er jeg nå som menneske.
2: Ja vel.
1: Og en av de første dagene der, så møtte jeg en fyr fra Portugal. Veldig hyggelig fyr. Han var egentlig på vei, han skulle rett til Berlin igjen. Mm. Hadde koset seg der, og så var jeg sånn, du må på denne stranden. Mm. Så jeg skjønner, det koselig. Vi spiste litt lunsj, og så dro jeg på den stranden, og han dro tilbake til Berlin. Mm. Så kom jeg frem på den stranden, så skjønner jeg at det... Dette er jo en nudiststrand.
2: Ja, nei.
1: Jo, så jeg kommer, jeg går ned der, det bare masse nakne folk. Ja. Og jeg tenker sånn, det er jo en skam å snu.
2: Mm, ja, okay.
1: Så jeg føler et sånt press på at jeg må legge meg ned på denne stranden.
2: Nei, du kommer og så legger du deg ned?
1: Ja, og så kler jeg bare av meg alt, og så har jeg i løpet av disse tre dagene vært nudist.
2: Nei, men Kim.
1: Jeg har det. Ja, altså. Og det som er, og man kan si hva man vil, for alle tenker sånn, det er utrolig pinlig liksom.
2: Ja, det er så dumt at det...
1: Men det som er sykt digg, og ikke ha vått badetøy. Har du tenkt på det?
2: Nei,
1: du får ikke vått badetøy.
3: Nei, det er jo kanskje den eneste fordelen jeg
1: vil
3: se
1: på det.
3: Men
1: har dere vært på det før?
3: Jeg har vært på nudistrand og løp som bare pokker, for det gikk feil.
2: Nei, jeg har ikke...
1: aldri prøvd det.
2: Nei, jeg har jo badet uten klær fra båten.
3: Han
2: hadde
3: jo med drakt.
2: Med smoking. Nei, men når det ikke er noe folk så, og har stoppet med båten midt ute i et eller annet sted, da er jeg jo
3: tagget på meg. Har du jobbet i tisen?
2: Ja, da, det har jeg gjort da.
1: For det er en veldig, veldig spesiell opplevelse, og det er utrolig pinlig når du først skal gjøre det. Du liksom går rundt og bare, hva er det jeg driver?
2: Om det er pinlig?
1: Hva er det jeg driver med nå? Sånn, men hvorfor ikke? La meg prøve det da. Sånn har jeg prøvd det.
2: I tre dager?
3: Ble du ikke solbrent på stedet hvor du aldri soler deg?
1: Nei, jeg gjorde ikke det. Vi har jo solkrem.
3: Ja.
2: Men, og da, hvor nærme lå du de andre?
1: Nei, jeg fant en liten krok. Ja. Jeg fant en liten krok med noen sånne fjell rundt.
2: Ja, for det er mye kroker på badesender.
3: Men er det store solbriller, blir du gående og glane litt?
2: Ja, så du på tissene til folk?
1: Det, man gjør jo ikke annet.
2: Ja, ikke sant? Det er det man gjør.
1: Man blir nysgjerrig.
2: Ja, for de som er nudister, de sier, nei, du vet, det legger du ikke merke til engang.
1: Nei, men det gjør man ikke faktisk. Etter hvert så tenker man ikke noe over det, men man ser jo selvfølgelig litt.
2: Ja.
1: Det gjør man.
2: Du verden,
3: du har vært nudist for første gang i...
2: Så du noe gøy?
1: Men det kan jo hende at det er noen andre som har gjort noe for første gang i sommer.
2: Ja!
1: Og det vil jeg høre om.
2: Ja, det er gøy.
1: Har du gjort noe for første gang i sommer, så ring oss på 08282.
3: 08282.
2: Ja, men det er jo faktisk skikkelig gøy, Kim.
1: Ja.
2: Du har vært på nudiststrand for aller første gang.
3: Ga det mer smak, skal du fortsette med dette?
1: Jeg er usikker.
2: Ja. Har du gjort noe for første gang, ring oss nå på 08282. Det trenger ikke ha noe med nudiststrand å gjøre, altså, men alt mulig annet da.

0: hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Kim har vært på nudistestrand, litt ufrivillig, men likevel det gjorde du for aller første gang, Kim.
3: Jeg gjorde det.
2: Og vi har etterlyst historier, hva du gjort i sommer for aller første gang. Turen går til Bergen og Åge. God morgen til deg.
4: God morgen, morgen.
3: God morgen, Åge. Hva er det du har gjort da?
4: Jeg har ikke vært i Syden for første gang, men jeg var i Syden med da, familien, og da blant min samboer og to bonusdøtre. Mm. Og så ene kveld, da var jo de og skulle ut av en sånn jentemiddag. Så da var jeg og min sønn alene igjen på hotellet. Og jeg hadde funnet ut at jeg skulle lage meg spare ribs.
3: Spare ribs? For første gang?
4: Ja, det var ikke for første gang. Det som var første gang, det var jo det at jeg er vant til å lage sånne, kjøpe langtidskokte spare ribs her hjemme.
3: Ja.
4: Så du bare hiver på grillet 20 minutter, og så er det ferdig.
3: Ja, ja.
4: Jeg var på en dagligvareforretning den dagen, fant halvannen kilo med spirits til 6 euro, hvis du ser det opp til en kjempedil.
5: Ja, ja.
4: Og så kommer kvelden her, og jeg skal lage meg middag. Og det første jeg må gjøre, for den her er jo alt for lang til å gå opp i steikepanen, det er jo å kutte de der spiritsene i to. Og da oppdager jeg at disse spanske spiritsene til 6 euro, de var jo da rå.
2: Ja, de var rå, ja. Ja, ja. Og du, da holder ikke å ha litt i stekepannen da.
4: Så dette ble jo et prosjekt.
2: Ja.
4: Så jeg sto der da med stekepannen og lokk, og så er det vann og øl du bruker for å dampe, sant?
2: Mm.
4: Så jeg sto der og helte på og helte på og helte på, og holdt på i 3 timer. Da sto jeg jo der, da jeg hadde brukt sikkert 7 ølbokser oppi der, og så var det, siden det var 7 ølbokser i stekepanen og 3 i meg da, i løpet av de timene,
2: ja.
4: Så sto kanskje 10 ølbokser på denne disken på kjøkkenet. Så når hun kommer hjem klokken 12 om kveld, så tror jo hun at alle disse 10 boksene har gått i meg da, med de 3 timene de har vært ute. Så hun var ikke helt fornøyd med det da.
2: Nei.
4: Og så var det litt os på hotellrommet.
2: Mm.
4: Og da sier hun, ja, nå må du bli ferdig, så vi skal legge oss. Ja, greit. Så skrudde jeg opp varme da, og så selvfølgelig så ble jo dette svidd.
2: Ja.
4: Det siste kvarteret. Så det var sånn 3,5 time med middagslaging til ingen nytte.
2: Til ingen nytte. Da har du lagt spare ribs i Syden for aller første gang. Det var en nydelig historie, Åge. Ha en fin dag videre. Ha det godt da. Det var fasken, altså det synes jeg var en bra historie. Hva har du gjort i sommer for aller første gang? Ring 08282.
5: 08282.
6: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Mer spenning.
10: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
9: Mer underholdning.
11: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
9: Mer drama.
12: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
9: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
13: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: We are family.
16: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
17: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
18: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det.
19: Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Meka.
21: Pappa?
19: Ja?
21: Har vi sånn stafell?
19: Stafell?
21: Som til noen man maler.
19: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
22: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
23: Hei,

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
3: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
4: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Dere har sett Flading.
3: Flading like a flower.
2: Fading like a flower. Det fint. Det godt å være tilbake igjen. Andre dagen etter ferie, så bra. I dag skal Norges mest misslykkede by kåres. Det skjer under Arendalsuken. Det 30 byer som har blitt gått gjennom. Det 3 finalister.
3: Ja, det småbyer da, som kriteriet liksom mellom 10.000 og 20.000 innbyggere. Mm. Så 30 igjen, som du sier. Og så lurer man på, hvem det som liksom, hvem det som kan gjøre dette her? Hvem det som skal kåre Norges misslykkede by? Det urbanist og byrøkter Erling Fossen, og sosiolog og sjef for områdeutvikling og innovasjon Jaspelin Reiten en eiendom, Kenneth Dahlgren. Det de har funnet ut av, at her skal vi ha 14 kriterier for å finne ut av på en måte hva som gjør at du misslykket som by. Mm. Og det ene om byen, om byformen kompakt.
2: Ja.
3: Bor det folk i sentrum? Går det folk rundt i sentrum?
2: Mm.
3: De beste arealene gitt i bilen? Sånne type ting.
2: Ja.
3: Og så det også sånn, det kun et kjøpsenter der, eller finnes det andre butikker, unike butikker som selger andre
2: ting? At det et sentrum som har litt koselige butikker.
3: Ja, som har litt butikker, sånn. Om det utesteder og restauranter der, som på en måte gjør for å sikre et bra kvelds- og natteliv, det viktig. Og hvor høy kvaliteten på utformingen av parker og plassene rundt som man har et sted å oppholde seg?
2: Ja,
3: men, det er litt interessant.
4: Så jeg også her at det var hvor langt unna togstasjonen sentrum.
2: Ja, men det jo også poeng da.
4: Altså at toget stopper i sentrum, at ikke det langt da går det.
3: Ja, det ganske spennende egentlig.
2: Men det jo også interessant, jeg likte den der, det folk i sentrum som var en av kriteriene? For du kan jo gå gjennom en by da, og det lørdag, og i hele tatt, det ingen folk der. Nei. Fordi at de på et kjøpesenter som ligger da 3 kilometer utenom.
3: Ja, det veldig det typisk.
2: Ikke sant? Og sånn skal du ikke være i en småby da.
4: Nei,
2: for det skal jo være et yrende liv, og folk skal gå.
4: Nå tråkker jeg sikkert folk på beina når jeg sier at Moss jo en sånn by.
2: Moss.
4: Ja, men ikke... Jeg har vært i Moss en lørdag, det ikke en kjeft by gata.
2: Nei, men det riktig, der det ingen.
4: Ingen.
2: I sentrum, i motsetning til Fredrikstad.
4: Ja, der det jo smekkfullt.
2: Ja, så det jo interessant. Det blir spennende å finne ut, når var det du skulle være, Kim?
3: Klokken 4 i dag, så kåringen på en eller annen restaurant i Arendal, husker ikke hva den heter, men det blir spennende å se, men jeg skulle ønske at også kunne kåret da de 3 beste, på en måte.
2: Ja, det hadde vært litt fint. Vi kommer til å, dette kan vi snakke om.
4: Dette følger vi opp i morgen.
2: Ja, vi gjør det. Ja. Og da kan vi snakke med noen som bor i den byen som vinner og litt sånt nå, ikke sant?
4: Eller, taper gjør du vel i og for seg her, da.
2: Gjør faktisk det. Dette Radio Norge. Det som fint med oss, det at vi sender til hele Norge. Alle er hjertelig velkommen til å høre på oss. Og vi morgenklubben med Loven og Co.

0: beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: I går så var det premiere på den 22. sesongen av bloggerne på TV 2.
3: Ja.
2: Jeg satte meg ned og tenkte sånn, yes, dette perfekt for I kveld. Ja. Slang på det på TV-en. Og så ser jeg på det, det greit nok det liksom. Og så det hun ene influenseren som heter Anna Isabella eller noe sånt nå.
3: Ja.
2: Hun har fått seg en kjæreste, en søkkrik fotballspiller fra Litauen. Oh, ja. Og de, han har booket hotell og det kostet 20.000 natt. Nå de på privat båttur og skåler foran Eiffeltårnet, det liksom ikke måte på. Og så forteller hun om hvordan de møttes.
3: Ja.
2: Og de har møttes på en dating-app som jeg aldri har hørt om. Jeg visste ikke at det fantes engang. Det en dating-app som heter Raya.
3: Raya?
2: Raya.
3: Men
2: det visst nok en eksklusiv medlemsbasert dating-app
3: ja.
2: Som kun for deg som har veldig mye penger og kjendis. Så for å være med I datingappen Raya,
3: ja.
2: Så må du bli så det en opptakskomité.
3: Nei, det sant?
2: Ja ja, som må godkjenne deg for at du deltatt kan få lov til å være med inni den appen.
3: Nei.
2: Og jeg blir så nysgjerrig på hvem det som der inne.
3: Ja, Raya, det høres liksom ikke bra. Det var ikke bra navn.
2: Raya.
4: Nei, altså jeg Hverken ser på bloggerne eller på datingapper Så vi nå vel ikke helt opp heller nei. Kanskje I den
2: men, Ja, men det ikke litt kokos? For det kanskje vanlig
3: det minstinntekt og hvor kjent du da på en måte?
2: Ja, nei, men, sikkert
4: Det gjelder det begge veier Hvis jeg kunne finne en rik gammel kjæring der Så det jo kanskje noe
2: Ja, men jeg tror det også at du må være profilert Altså du må være kjent også Det ikke bare at man rik liksom du må, altså,
3: Ja, profilert da
2: Ja, hvis du rik fotballspiller Eller ja. Fotballspiller som tjener masse penger Så du på en måte profilert da ja. Da, kan du, da får du innpass deg, da kan du være med I Raya og for å møte andre profilerte rike mennesker.
3: Ja.
2: Det jo helt kokos, men jeg skjønner
3: det
2: litt.
3: Men må begge være det?
2: Altså, ja, begge må være det, ja. For du kommer jo ikke inn
3: nei,
2: I
3: Nei, så kommer du ikke inn. Ja,
4: det ikke noe bare golddiggers som lasterne. Nei.
2: Ja, det ikke bare rike menn og så damer. Det vel en annen side.
3: Folk på NAV og bare masse... Du må vise at du på NAV, og så må du vise at du kjent og berømt. Det har vært mye gøyere.
2: Det
3: morsomt.
2: Kristoffer Joner.
3: Ja. Dette Radio Norge, stadig nye måter å sjekke hverandre på. Raya, altså for rike og kjente folk.

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Se ut av vinduet her.
2: Det har blitt så fint I Drammen.
1: Det altså det vakreste som finnes. Drammen bada I sol. Vi sitter på Brunåsen da, som du sa, I 13. etasje og ser utover, altså vi kan jeg ser Norefjell fra her jeg sitter ja. Uten å kødde og så ser jeg Reistad da bort til Lier, det ikke så fint da, men her det så flott nå, Kristian.
3: Grunnen at vi sitter, Brunåsen et hotell blir kalt Brunåsen på folkemunnet fordi den ser ut som en brunost.
1: Det gjør det, som noen har tatt et par skiver på toppen.
3: Ja.
1: Ja. Det heter Quality Hotel River Station, men det får du ikke drabenser til å si.
3: Nei, klart ikke.
1: Nei, for da føler vi oss jossete og dumme, så det vil vi ikke.
3: Man geiter seg ikke til I Drammen.
1: Ikke på den måten der. Da blir du en jævla sånn josskuk, og det vil du ikke være, ja.
3: En josskuk.
1: Ja, og det har jeg hørt noen folk fra Brønnøy som sa at det var positivt, så sa jeg, det kanskje bare hos dere, altså.
3: Ja.
1: For jeg tror, hvis du en helvetes josskuk, oppe jeg holdt på å si, den byen som ikke finnes lenger, det... Nå går det ikke an å ta til venstre med fauske lenger, men ute I havgapet der så var det, det var en sånn tettsted engang som lå der, som vi ikke prater om, litt som Voldemort, men der, hvis du en helvetes josskuk,
3: ja.
1: Borti der, da tror jeg, det kan jo ikke være positivt.
3: Hvis du har en helvetes josskuk, det noe?
1: Oi! Altså, har du pyntet den, eller? Har den josset seg til, eller glitter på?
3: Ja, jordekuk.
1: Jordekuk, har pyntet seg.
3: Ja.
1: Ja, for sløyfe.
3: Vi har jo, den var en latter til her, vi har selvfølgelig med oss Kengu.
4: Ja da!
3: Ja da, Kengu med utstyr, for vi har outsourcet hele podden til Drammen, fordi...
1: Ja, vi må forklare hvorfor vi I Drammen, ja. Og har spesial!
3: Vi har spesial fordi vi ikke hadde tid til å gå I studio, og... Jeg og Halvor skal jo ha show I Drammen I kveld,
1: ja.
3: Og da tenkte vi, skulle vi gjøre det på Brunåsen da?
1: Da gjør vi det her.
3: Ja.
1: Så har vi fått oss et stort rom som vi har plass til å lage litt podcast I.
3: Veldig også. Stort rom.
1: Veldig stort rom.
3: Jeg må si til, og dette en shoutout til Brunåsen, hotellet, Quality, Drammen, Station, River Station. Takk. For at vi ikke fikk et kott. Jeg har fått det motsatte. Jeg føler at jeg I en slags leilighet.
1: Det føles sånn, jeg gjorde jo et tilsvarende show som dette på et annet quality hotel, Hotel Energy I Stavanger, for en måneds tid siden. Da fikk jeg også sånn kjempestor leilighet av et rom. Svitte. Men jeg synes det ordet så teit. Men da, det var så svært det rommet bort I Stavanger, at da måtte jeg invitere folk på besøk.
3: Det var såpass,
1: ja. Ja, måtte det.
3: Ja.
1: Så yeah. Det, ja.
3: Dette det motsatte av Scandic Go I grensen, med tanke på sikkerhet, I hvert fall fordi når
1: sikkerhet, ja.
3: Jo, fordi jeg, Kengu skulle jo opp hit før du kom, og da ringte jeg fra sesjonen og sa, venter du besøk nå? Og jeg sa, ja, det gjør jeg.
1: Ja.
3: Hva heter han? Kengu, eller Frank Remi.
1: Ja.
3: Jeg har jo glemt hva du heter, Frank Remi, egentlig.
1: Det hender jeg også blir sånn,
3: ja.
1: Det
4: Kengu
1: men,
4: er fint det.
1: Jeg var her bare for et par dager siden, og da måtte jeg vise legitimasjon I resepsjonen.
3: Gjorde du?
1: Ja, og det synes jeg var litt artig og rart, fordi det henger jo bilder av oss. Det bilder av meg I resepsjonen. Ved siden av resepsjonisten, så var det bilder av meg på en sånn plakat.
3: Ja.
1: Og hun var sånn, men har du ikke noe førekort til å passe eller noe ting? Jeg var sånn, jo, men hva slags skuespill det vi driver med her? Det åpenbart meg, eller?
3: Ja.
1: Nei, jeg tror kanskje hun gjorde det for å kødde litt meg. Det synes jeg var artig. Men vi altså I Drammen og skal ha Drammen spesial. Men det også fordi det travelt nå.
3: Det travelt.
1: Det altså så... Nå det så mye som skjer hos meg.
3: Meg jo.
1: Ja, det? Kan ikke du begynne?
3: Ja, vet du hva? Jeg har... Mellom slaga, jeg ute med soloshow, vet du,
1: ja.
3: Hadde en fortreffelig opplevelse I Moss her forleden.
1: Ja, Fulthus, hvor enn du var da?
3: God sted med House of Foundation, må vi vite.
1: House of Foundation?
3: Ja, det heter det. Det egentlig noe som Wunderbar.
1: Det en neileklinikk.
3: Det det der.
1: Ja.
3: Make-up-klinikk, jævlig mye folk, det var
1: du
3: jo...
1: Du satt og gjorde stand-upen din I beina I et sånt kar med fisk,
3: mm-hmm.
1: som drev og gnagde på hudormene dine der nede.
3: Mm. Og nå ser du jeg har French tip.
1: Og det var fire koreanske kvinner som var publikum.
3: Det var det. Og når du ser noe på neglene mine, French tip kalles den designen jeg har.
1: Se så lekker han
3: er. Ja, jeg veldig fin altså. For deg, Halvor.
1: Drammen skammer seg nå.
3: Det gjør de. Men jeg pynter meg alltid før jeg skal til Drammen.
1: House of Foundation, men hva dette for noe? Har du hørt om det?
3: Nei, det noe som heter Wunderbar før som gikk kunk, og så har de tatt over. Men jævlig fint lokale, god stemning, og havna dessverre på
1: Old Queens Irish. Queens Pub,
3: Nei, verre, Old Irish.
1: Verre?
3: Old Irish.
1: Å, helvete, så ja, plastikk dritt da.
3: Ja, det synes du var positiv, ja, Kengu. Ja, nei, det var ikke, det var vanskelig, ja. Det var...
1: Ja, ja det vanskelig, Old Irish vanskelig.
3: Prøvde å holde en samtale gående, altså fikk jo med meg fragmenter av... av ting, mens hun der, jeg sammen med, hun skulle danse, og det kunne hun gjøre.
1: Hun skulle danse, ja.
3: Hun danser.
1: Ja, du kan jo det på deres, ja. Mens en eller annen trubadur fra Hokksund, som ser ut som han har kjøpt alle klærne sine på Rock Denim, synger Fly on the Wings of Love, og paner låta over til Fight Fire with Fire av Metallica. Altså, der det, altså... Sjangerblanding av det ville helvete. Jeg sikker på at du kan få en Irish coffee, og så slipper de faen meg en jeger oppi. Altså der det null skam.
3: Ja, ikke bare det, og vakta som var der. Altså for en toleranse på folk som var.
1: Jeg tror ikke de har vakt, jeg tror de bare finner på en fyr.
3: Nei, det var en vakt der, men altså, jeg liker uttrykket du lærte meg. Å være Bacardi-stang. Dette var jo level Stang-Bacardi.
1: Ja.
3: Bacardi,
1: fullstendig Stang Bacardi.
3: Fy faen, at jeg klarte å bombe
1: Seile.
3: Ja, Stang Bacardi, og det var de. Og det gjorde ikke noe.
1: De, altså vaktene?
3: Åh, ja, for alle som
1: jeg
3: var
1: tror det, jeg tror det ja. Jeg tror du må være det for å komme inn.
3: Så var jeg mysen dagen etter, og det var russekro jeg opplevde på. Opplevde, det var russekro for voksne. Det var livet, ja.
1: Altså, så. Du

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på Radio Norge.no.
5: AUF-leder Gaute Skjerve har fått hat i kommentarfeltet.
6: Nå får haterne hat tilbake i annen kommentarfelt, og så får de som haterne hater hat fordi de hater hatere.
5: Nå står det gummihatt, gummihatt, gummihatt. Det sånn.
6: Jeg bare passet å synge gummihatt, gummihatt, gummihatt etterpå. Det bare det for å høre.
5: Er det ok å servere alko i barnebursdag?
6: Sofie Elise serverte alkohol i sin sønns toårsdag, og folk uenige om hvorvidt det ok.
5: Det kan vi gjerne diskutere, men da skal jeg ha et glass rødvin først.
6: Det dugnadstid om dagen, så ta fram raker og trillebord.
5: Eller ta fram almanakken og fyll inn dårlige unnskyldninger for hvorfor du ikke kan. Det

0: skulle kanskje tro, eller kanskje til og med nesten ønske at vi skulle snakke om Taylor Swift. Det kan vi ikke. Grunnen til at vi spiller en låta akkurat setningen Haters gonna hate, hate, hate, hate.
1: Og så det ikke bare å shake it off, off, off, off.
0: Nei, det det de ikke nødvendigvis alltid selv om mange kan gjøre det, og vi har gjort det I mange år og sånn. Men etter at AUF-leder Gaute Børstad Skjerve var på debatten tirsdag I forrige uke, så fikk han altså så enormt mye hatkommentarer fra folk på nett, som skriver sånn, hvordan kan en godt voksen mann være leder I en ungdomsorganisasjon? Det fordi han liker små jenter? Eller Skjerve så motbydelig at det finnes ikke ord til å beskrive hen. AUF tror 22. juli sant og bruker det som skalkeskjul. 22. juli har aldri skjedd og så videre, og håper han blir satt I... altså så enormt mye hat som fikk det deilig nok til å renne over til en som heter Ken André Ottesen, som bedre kjent som BA-desken.
1: På Instagram.
0: På Instagram, han legger ut veldig morsomme ting, morsomme sitater og litt sånn
1: lokalavis. Ja. Ja, morsom fyr.
0: Veldig morsom fyr. Nå skal jeg ikke være morsom, nå jeg fly forbanna. Jeg altså så drittlei og legger ut en sak hvor han blant annet har disse kommentarene til Gaute og sier sånn, nå må vi stoppe hatkommentarene på nett. Og som har satt I gang en litt sånn, jeg tror for mange liksom etterlengtet bølge sånn faen, nå det nok, folkens.
1: Ja, nå det på tide å legge fra oss tastaturet og bare ta oss sammen.
0: Ja, og både som rettet sånn mot nettrollene, men også mot journalister som byr opp til at nettrollene kan få komme til å danse de stygge dansene sine og så videre, så satt I gang en slags sånn debatt som jeg tror veldig mange har ventet på. Så det veldig mange som takler BA-desken eller Ken André Ottesen for at han setter I gang det greiene her. Men som Taylor Swift sier så fengende, haters gonna hate, hate, hate, hate. Det jo ikke sånn at Norge da lagt seg flat sånn, sorry, vi dreit oss ut.
1: Norge? Ja, som land?
0: Ja, Norge. Nå, vi, sorry at vi var så sinna, nå skal vi slutte å hate I kommentarfelt. Trekker det tilbake. Folk har bare fortsatt å sende seg helt sånn forferdelige meldinger til da denne Gaute. Og så det en da, som heter Joar Nilsen. Jeg vet ikke om jeg skal si navnet altså.
1: Nå har du sagt det.
0: Jeg har sagt det, ja. Ok. Som har lagt ut en kommentar hvor det står... Kan ikke forstå hvordan Breivik kunne Breivik, står det her. Ja. Kunne bomme på han, enklere bytte vanskelig å finne en diger fettklump som for det meste beveger bare kjeften og ut der kommer det mye løgner, han den fødte APR. Har han lagt ut. Og da rakna for en som heter Jan Aril Snoen som har lagt ut da denne kommentaren på Facebook og sagt sånn, dette Joar Nilsen, han fra Kristiansund, han drittsekk. Ikke vær som Joar. Og så har han lagt ut sånn, hva han tjener, og folk har kastet på han. Ja, google han, han rørlegger. Slutt å bestille
1: han, ikke sant? Så han av det kommentarfeltet med hvor han jobber, hvilket firma han Ja, jeg fant bilen hans. Det var et bilde av bilen hans med regnummeret. Han har funnet regnummeret, så adressen, så hvor han bor, hvor han jobber, bla bla bla. Så nå tar det jo helt av.
0: Og nå tar det jo litt, kanskje vel mye av I en litt feil retning også, for nå alle de som, la oss gjøre om dette til de slemme og de snille da. Mm. Alle de snille som sånn, nå må de slemme slutte å være slemme. Å, der han slemme! Vi banker han! Sånn, nei, nå alle slemme! Da vi ikke noe videre. Da de fortsatt de slemme, men de snille har også blitt slemme, og det vet jeg ikke om en heldig retning. Så noen har jo kommentert etter hvert I kommentarfeltet her også sånn, og nå må vi bremse, og nå må vi... Det ikke der,
1: så det gjeng liksom. Nummer tre det da, som sånn, nå må vi alle sammen ro oss ned. Så det en liten gruppe med mennesker som tenker at det feil I begge retninger.
0: Ja. Og her går det over stokk og styr, og noen som sånn, det har han fortjent, han har gått ut offentlig, på Facebook offentlig, så dette har han bedt om å la det være det.
1: Men la oss si at dette en etterlengtet debatt, da. La oss si at vi har ventet på den, og vi trenger den på en måte, men tror du vi får noe, vi får ikke noe slutt på den? Det vil jo aldri ende. Jeg tror det aldri kommer til å ende disse hatkommentarene.
0: Nei.
1: Dessverre.
0: Nei, vi ender jo opp der vi begynte med haters gonna hate, hate, hate, hate, hate. Man får på en måte ikke sagt det bedre enn Taylor Swift selv. Men det jeg tror man kanskje kunne ha gjort, se om man kunne stramme inn på en eller annen måte, som har vært sagt om mange før, da. At for å kommentere så må du logge deg inn med bank-ID for eksempel, for det finnes jo så mange falske profiler der ute, og det lettere å hate under falsk navn.
1: Definitivt.
0: At man fortere kan bli liksom utestengt, at det må genereres. Kanskje man skal droppe kommentarfelt, at pressen må skjerpe seg og slutte å be opp til dans. Sånn.
1: Ja, for det mye av de sagt, hva synes du om dette og overskiftene de legger ut? Og det gjerne overskifter, for det sånn at du har på en måte gjort opp en mening før du egentlig har lest saken, og som også sånn typisk kommentarer, hvor dere skriver en, hva jeg så drittlei av hun der? Du har jo ikke lest saken, du må jo lese saken. Ja, ja. Og så diskuterer de om man har lest saken eller ikke, og så blir det en greie. Og så
0: kaster den kanskje mest irriterende gruppa seg på, som sånn, jeg har spist leverpostei til ja, på brødskivedag, så å fy faen, en sånn kommentar til.
1: Ja, ja. Da blir jeg haters, hate, hate, hate, hate. Ja,
2: da har du lyst til å klikke på de igjen.
0: Ja, ja, ikke sant? Så det jo en vanskelig nedovergående spiral, det der alle har lyst til å klikke på alle, men jeg bare, jeg går og venter på sånn, kan en eller annen, og kanskje BA-desken liksom en av de da, en eller annen fornuftig, samle hele Norge nå inn I et rom og si sånn, ok, folkens, nå roer vi oss kraftig ned. Mm. Og bare, jeg vet ikke, kom til en enighet om...
1: Ja, hva med om vi bare slutter med kommentarer?
0: Slutter med kommentarfelt, ja.
1: Ja, ja.
0: Nå har vi noe som sånn, nå knebler dere ytringsfriheten, ikke sant? Da kommer de inn.
1: Ja, men du kan jo ha ytre deg på andre måter, da. Skrive en kronikk og levere den til avisen, på en måte.
0: Ja, og så, da kan du gjøre det, så får du ikke noe motstand på det, da. Jeg vet ikke om det løsningen, eller det?
1: Nei, for du må ha kommentar under den kronikken,
0: ja, ja. Jeg vet ikke hva som løsningen, ja. Kanskje
1: vi bare må ha det sånn.
0: Ja, sånn, hva heter sånn gapestokk? Kunne gapestokk. Vært noen?
1: Mm. Ja, men Ølluden Berit
0: er Kanskje alle må se den, at den skal bli undervisning I skolen.
1: Ja, vant jo hvor mange priser under Gullruten nå? 8?
0: 8-9 fagpriser og en sånn kjempepris på selve Gullruten også. Torjussen, Thomas Torjussen, gratulerer med. Han begynte å skrive Ølluden for 20 år siden, eller?
1: Ja.
0: Da rakna det for Torjussen, og nå, 20 år etterpå, så begynner folk å få nok.
1: Ja. Nå skjønner vi hva han mener.
0: For et jævla geni. Jeg lurer på om det en god retning, ja. Ølhunden Berit må bli pensum I ungdomsskolen, eller?
1: Ja, ungdomsskolen.
0: Men ikke sant? Da kommer Andal Tove og sier sånn, nei, ikke mer skjerm I skolen, og så vi I gang igjen.